0: Москва. Приключи гласуването на местните избори в Англия и в изборите за парламент в Шотландия и Уелс. Преброяването в Англия вече започна, като в ранните часове на деня се очакват първите резултати. В Шотландия и Уелс няма да има нощно преброяване и резултатите ще са известни най-рано в късния следобед. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Британският премиер Кир Стармер благодари след затварянето на секциите на членовете на неговата либерийска партия и на доброволците. Очакванията са обаче, че може да се стигне до катастрофални загуби в Англия в местните избори в 136 общински съвета, което да повлияе на политическото бъдеще на лидера на партията и премиер на страната. Заместник лидерът на партията Луси Пауъл коментира, че либеристите са провели позитивни местни кампании, насочени към

0: решаване на кипърския въпрос. Тази инициатива на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш за постигане на съществен напредък в този процес се очаква най-рано през юли. Още от кореспондента ни в Никозия Бранислава Бобанац.
1: Срещата днес, която се провежда един месец след предишната, потвърждава важността на поддържането на отворени канали за комуникация между двете кипърски общности, заяви говорителят на правителството в Никозия Константинос Летимбиотис. Очаква се двамата лидери да обсъдят отново мерките за изграждане на доверие, по-специално висящия спорен въпрос за откриването на нови пропускателни пунктове през буферната зона, разделяща острова. Целта е да се отбележи напредък по някой от тях, който да даде възможност за активиране на новата инициатива на генералния секретар на ООН по кипърския въпрос. Христодулидис и Архюрман ще разговарят днес за първи път след възникналото значително напрежение, предизвикано от сериозните инциденти през април от кипърско-турската страна в буферната зона. Обстановката за срещата е изострена и от редица изявления на Тофан Архюрман през последния месец, в които той обвини кипърско-гръцката страна в опити чрез публични изказвания да лансира като свършен факт позиции, които не са били обсъждани в двустранните им срещи. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
2: През втората половина на нощта облачността от запад ще се увеличава. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, за София около 10. През деня ще има значителна облачност, след обедните часове над западна и централна България купеста и купесто-дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали и в северо-източната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-юго-изток, който през втората половина на деня в западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, за София около 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завън...
3: По първи петли от радио Шумен. Добро утро! На 8 май започва предаването По първи петли, както всеки петък, реализирано от екип на Радио Шумен. Музиката тази сутрин избира Диана Лазарова, а аз съм Катерина Петрова и мой е изборът на днешните теми. С кого ще ви срещнем във времето до 6, ще ви кажа след песен време.

Отминава една по-скоро празнична седмица. В началото и благодарихме от сърце на жените, основно, които поемат новия живот в ръцете си, акушерките. После честитихме деня на всички с храбрите имена Георги и Гергана и почетахме хората под пагон. Приехме вашите поздрави за деня на радиото и телевизията, а днес ще покажем благодарност към хуманитарните организации на Червения кръст. Така че празничната нишка ще е водеща в предаването днес като отзвук от тази цветна седмица. Ще ви заведем до Шуменския храм Свети Три Светители, който посрещна с нова премяна деня за почит към Свети Георги. Зографисването на църквата е почти в края си, а за това боголюбиво дело ще ни разкаже отец Красимир. Подготвили сме ви среща с една млада жена, избрала акушерската професия. Не само това, но тя е избрала да я работи и в родния си град Шумен. Най-светлия майски празник предстои, деня на българската писменост и култура, но в аванс ние ще ви срещнем с председателката на читателски клуб в Разград, за да разберете какво се случва в това малко общество на любители на словото и книгите. И в края ще ви разходим до ловното стопанство Воден и Рихисар, където на воля живее стадо от най-големите сухоземни бозайници в Европа – зубрите. След 5.30 е времето за вашите поздрави. Мисля, че ви дадох достатъчно поводи да останете с нас.

0: Зографисън посрещна Гергьов ден шуманския храм Свети Три Светители. За миряните, които се черкуват там, това е радост. Допреди няколко години по стените нямаше образи на светци, а само следи от дима на свещите и кандилата. Докато сега църквата е почти готова и грее в целия си блясък. Изписването на един храм е задача, която изисква не само майсторство. Това е дълъг път на вяра, търпение и човешка отдаденост. За този храм пътят продължава почти 4 години. Работата по зографисването става част от личното битие на един човек. Това е отец Красимир, а с него разговаря Ивелина Иванова.
1: Като малък, много сте се чудили кой ли ще се заеме с тази задача с изписването на толкова голям храм. Сега какво си казвате, когато сте на финала?
2: Мислил съм си, но ето станал съм свещеник. Появиха се хора, които много добри хора, добри християни, пожелаха да помогнат за изписването на храма. Естествено, преди това се направи проект, одобрение от митрополита, така кореспонденция, доста време, близо година, докато се намерят добри иконописи, докато се утвърди един хубав проект. И вече резултата, ето, сме четвърта година. Не е малка, гигантска работа е, което го виждате като готово. Храма е на 99% завършен, остана така да се довършат балконите, където ще бъде нашето изложение. Нямаме музей, защото за църквата музей няма, просто неща, които утвари са излезли от богослужебна употреба, ръчно такани покровци, хоругви, кандила, които са счупени, които не могат вече да бъдат използвани. Няма как да бъдат направени в наше време, защото знаем, че всичко се прави вече от машините, а това са ръчни изработки, които искаме да бъдат така изложени, части от дърворезби, което е запазено от пожара на храма през 1944 година, също ще бъде изнесено горе в това изложение. След време кога, не мога да се ангажирам да кажа, защото в момента момчетата, които рисуват, реставрират и някои от селските храмове, иконостасите там, които са били занемарени, иконите, които трябва да бъдат почистени и реставрирани. Това е един много бавен процес. Разглобихме целия иконостас на село Струйно, който е дебърски иконостас и е просто съсипан от времето и от хора, които не са разбирали, боядисали са го, и в момента са започнали и него и довършват иконостаса на село Мараш. Но този процес е наистина, пак искам да кажа, много бавен. Няма как да стане бързо. Например, иконостаса в село Салманово много трудно го така реставрираха, но слава Богу всичко свърши и там. С спринцовки, с формалин, с набиване на така с гъстен въздух от компресор, целият иконостас го обработиха. Хубав иконостас, дърворезбан. Бих казал, един от добрите селски иконостаси в цялата шуменска духовна околия. Сега наред е

0: 4 години, да, близо 4 години. Средствата помогна и българската църква, слава Богу. Митрополита винаги, когато е идвал тук да служи, ме е питал, имаш ли нужда от пари. Винаги имаме нужда от пари и помага. Дял Владика винаги помага, никога не е отказвал. Но основно всичкото е от дарения. Сега, искам да уточня едно нещо. Храма е собственост на Божия народ. Ако отворим летописната книга, ще видим колко свещеници са служили, колко са се заминали от този свят, храма се остава на народа. И аз един ден ще се отида и ще остане това, което е правено по мое време, както е правено и по времето на другите свещеници. Всяко едно нещо в нашия свят се чупи, разваля се, другите пък след мен ще поправят, ще реставрират. Нали, това е нашето призвание. Не само да служим на светия олтар и на Божия народ, но и да поддържаме храма.
1: На няколко пъти споменавате, нужно е време. Какво означава търпението в едно такова дело?
0: Търпение без труда спасение, пише в нашите книги. И храма беше разхвърлян, беше с разбит пот, с скели, и Великден, и Рождество сме посрещали, успение по този начин. Бях така си мислил, кога ще спра вече да чистим този прахоляк и в светия олтар, и по иконостаса, и по балкона, и навсякъде всичко беше много прашно. Но полека, пак с Божия помощ, с търпение, благодаря на хората, които се отзоваваха винаги, когато съм призовавал, са идвали да помагат за почистването, помагали са с закупуване на препарати, на прахосмокачки. Всичко е доста трудно, но не е невъзможно.
2: Храмът е издигнат през 1857 година със средствата и труда на благочестивите жители на Шумен, които, както чухте, се включиха и сега. Неговата история далеч не е само възход, всъщност най-драматичната част от тази история, че през февруари 1944 година огънят остава своите тежки следи върху сградата. Следи, които чухме, вече са заличени.

0: чуете разговора и с Цветелина Георгиева.
1: Първо, нека да чуем за тази студентска надпревара, в която вие трябваше да пишете, не да действате практически. Разкажете ни.
2: Събитието беше организирано от Алианс на българските акушерки и то се провежда ежегодно. Имахме за цел да напишем есета, конкурсна задача. Есетата бяха оценявани от тричленно жури, което връчи и наградите.
1: Очаквахте ли специална награда?
2: Не съм очаквала. Аз за втори път участвам в конкурса. Още като студентка първи курс отново писах есе на друга тема.
1: Акушерството няма да бъде първата ви професия. Преди да започнете да учите, и то редовно обучение, доколкото знам, с какво се занимавахте?
2: Преди да започна да уча, съм работила в различни сфери на търговията. Живяла съм малко емигрантски живот. На първо място съм и майка.
1: Сега уверена ли сте вече, че сте на правилния път, че сте направили правилния избор и бихте ли го препоръчали и на други момичета и момчета?
2: Сигурно съм уверена, че съм на правилния път. Може би това е било точното време за мен, в което да го поема. И да, със сигурност бих го препоръчала, както съм го препоръчвала и до момента. И слава Богу, съм успяла да вдъхновя няколко момичета да поемат и те по този път.
1: Много се говори обаче за труда на медиците, че е неблагодарен и устойчиво незаплатен. Това не действаше ли демотивиращо на един млад човек като вас? Как се спасихте така, че да намирате смисъл?
2: Аз те първа навлизам в проблемите, които са в сферата на здравеопазването и не искам да бъда негативно настроена. Да, има голям недостиг, както на персонал, така и на финансови средства, ниски заплати, но професията на акушерка и професията на медицинска сестра са едни благородни професии, при които водещото е емпатията и чувството и любовта към хората и към грижата за тях, което по някакъв начин успява да измести и материалното.
1: Като казвате емпатията, успявате ли да я проявите вече? Всъщност, след обучението вие и стажувате, нали така?
2: Да, последната година на обучението е преддипломен стаж, който се провежда в лечебното заведение в различни отделения.
1: Със сигурност тези хора се нуждаят от квалифицирана медицинска помощ, но често се нуждаят просто и от една добра дума.
2: Да, разбира се, те изключително много изпитват нужда и имат нужда не само от диагностика и лечение, но и от проява на емпатия и на добро отношение, което го получават в лицето на акушерката.
1: Има ли професионалист, който ви вдъхнови, от който взехте, научихте ценни неща и искате да бъдете като него? Макар че то всеки е себе си.
2: Да, точно така. Всеки сам по себе си има различни положителни качества. Слава Богу, в филиал Шумен на Медицинския университет работят прекрасни професионалисти, преподаватели. Мога да кажа, че те са изключителен пример и големи вдъхновители. По-скоро в моето съзнание имам един сборен образ от положителните качества на всички и се стремя да се докосна до всички, от всяка една от тях.
1: Изкушавам се да попитам и нещо лично на вас като родилка и после след раждането, къде ви беше най-трудно и

0: ли да бъдат обгрижвани девойки и младежи от рисковите групи.
1: Какво най-много искате да се чуе от това, което написахте в вашето есе, защото темата е много интересна. Моята професионална реализация като акушерка в България. Много от нашите слушатели сега се питат, поредния завършил у нас, наистина ли ще се реализира в България?
0: В края на 2024 година в България работят 3254 акушерки, като недостигът им в здравните заведения е близо 2000 и той е постоянен. Страната ни има нужда от нови, добре подготвени, образовани, мотивирани акушерки, които, разбира се, ще почерпат опита и знанията на вече доказалите се и работещите се акушерки. И мисля, че това може да се случи плавно и добре, и доста момичета биха могли да се реализират в страната ни.
1: Ако трябва да се обърнете сега към бъдещите майки, пък какво искате да им кажете?
0: Да не се страхуват, да бъдат уверени, да раждат повече деца.
2: Чухме бъдещата акушерка Велислава Канчовска, за която тази професия е сбъдната мечта, а след няколко месеца ще е съвсем реалност.

0: Оставаме на празнична вълна, защото 24 май предстои. Ще посветим следващите минути на четящите. Вече две години читателски клуб в Разград обединява хора, които обичат книгите и четенето. Неформалното сдружение се събира веднъж месечно, когато се обсъжда последната поредна прочетена книга. Основател и председател на този клуб е Стефани Дионисиева, по професия ветеринарен лекар. За прочетените книги, дискусиите, искреното съпреживяване на литературата ще научим от интервюто на Миглена Стефанова.
1: Доктор Дионисиева, защо преди две години в Разград беше създаден читателски клуб?
2: Читателския клуб беше създаден изключително спонтанно, тъй като аз с дете много обичам книгите и винаги съм искала да имам хора, с които да мога да споделя впечатления.

0: след някоя прочетена книга. Така се зароди идеята, решихме да пробваме и се получи, вече 2 години се събираме и четем заедно. По принцип се събираме в заведения, където условията са подходящи, по-тихо, нали, няма толкова голям поток от хора. Правим срещи в неделя след обяд, за да може и повечето хора да са в града и да няма толкова много хора на местата, на които се събираме.
1: А какви хора са членове на този клуб? Предполагам, с най-различни професии.
0: Абсолютно. Най-различни хора сме се събрали с различни професии, различни интереси, на различна възраст. Много е разнородно. По-общото между нас е любовта към книгите.
1: Обикновено читателските клубове събират самишленици, които канят писатели и поети, за да задоволят интереса им към четенето. Какво правите вие в Разград като четящи хора?
0: Нашия основен фокус е да си обсъждаме книгите, които сме решили да прочетем. Не сме се насочили поне към този момент към канени на писатели, поети и така нататък, поради проста причина, че нямаме такава потребност към момента. В града има достатъчно такива събития, които се случват в библиотеката. Ние със сразу ги посещаваме, после помежду си коментираме, но към момента не сме се ориентирали в тази насока.
1: Но пък се занимавате с социални каузи?
0: Да, така е. Всяка година отбелязваме символични деня на четенето, който се провежда през ноември месец. Така подкрепяме инициативата на Национална мрежа за деца Направи магия, където всеки, който има желание, може да избере дете, което си е пожелал конкретна книга и да му я изпрати като коледен подарък, което смятаме много добро послание към децата най-вече. Миналата година, между другото, едва се вредихме, защото имаше 6000 пожелания от деца и почти веднага се бяха изчерпали, което ме може само да ме радва.
1: А вие самата, защо обичате да четете книги?
0: За мен книгите са начин да се разтоваря.

0: един човек, който присъства на срещата, който не е казвал до момента книга и той избира заглавие, нали, по негов вкус. В този начин всички останали излизаме от зоната си на комфорт. Аз лично за последните 2 години прочетох доста заглавия, които по една или друга причина не биха попаднали в кръгозора ми, така да се каже. И се предизвикваме да прочетем нещо по-различно, тъй като всеки има любим жанр, някои са се насочили повече към психология, самопомощ, други обичат по-леки романи. Но по този начин успяваме и малко да надникнем в света на човека, който избира книгата и това, което не го привлича по един или друг начин. И смятам, че е много интересно и много полезно, като се разгледат така изборите назад във времето.
1: Ако четенето и книгите са вашата страст, може би ще ви е полезно да знаете, че в Шумен през следващата седмица ще има алея на книгата. Начинанието е част от инициативите, посветени на 11 май, деня на Шумен. Щандовете на повече от 10 издателства ще бъдат подредени в градската градина и ще останат там до 13 май. С музика продължаваме до 5 часа, когато са новините на Българското национално радио. Бъдете с нас и след това.

0: Horizont.
1: Pačo sa noviny. Новото родовно правителство с министър-председател Румен Радев се очаква да положи клетва в Народното събрание днес. С подробности за работата на законодателния орган слушаме репортера Мария Филева.
2: Очаква се изборът на 107-то правителство на България да бъде първа точка в дневния ред на парламента, а предложението за включване в програмата да бъде внесено извънредно от най-голямата група в Народното събрание – Прогресивна България. Преди гласуването в пленарна зала ще се проведе дебат. Самото гласуване не крие неизвестни, тъй като Румен Радев разполага с необходимото мнозинство, въпреки заявката на 4 от групите, че няма да го подкрепят. Това са ГЕРБ, Демократи България, Продължаваме промяната и Възраждане. Само от ДПС не са заявили позицията си. Така кабинетът ще започне работа само 19 дни след изборите. За сравнение, предишното редовно правителство с премиер Росен Желязков стана факт 81 дни след вота. В сравнение с него, министър-председателят Радев ще разполага с 4 вице-премиери и 18 министерства, с един вице-премиер повече и едно министерство по-малко. Клетвата на новото правителство ще доведе до отпадане на парламентарния контрол.

0: Дневния ред на народните представители обаче са включени още две точки – избор на временни комисии по правни въпроси и по бюджет и финанси. И двете ще са 24 членни, като Прогресивна България ще има 13 свои представители, ГЕРБ СДС 4, ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната по двама и Възраждане 1. За новините Мария Филева.
1: Жителите на пазарджишкото село Огняново организират в 8 часа протест срещу ежедневния натоварен трафик на тежкотоварни автомобили от близката кариера, който преминава през центъра на селото. Освен че застрашават живота на хората, камионите над 20 тона запрашават селото и рушат пътната настилка. Жителите на Огняново настояват тежкотоварния трафик да бъде пренасочен през обходен маршрут.
2: По празни автомобили, тежкотоварни автомобили, нещата стават наистина доста тежки. Организираме се от нашето населено място. Няма други села, които също в момента ни подкрепят, но ще има гости от други села. Очакваме също съседните ни подкрепят.
1: Каза Калоян Василев от инициативния комитет за протеста в пазарджишкото село Огняново. Елитно кафене на брега на Темза в Лондон превърнало се в рай за колоездачи и известни личности, където се продават скъпи луксозни велосипеди, е станало обект на крадци с маски. Само 8 часа по-късно, след една от кражбите обаче, велосипед, снабден с устройство за проследяване, е бил открит в България, пише вестник Daily Telegraph. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Кафенето The Clubhouse в квартал Фулъм, съчетаващо продажбата на луксозни велосипеди Raptor с гледане на мачи и сладкиши, е любимо място на тенис звезди като Ема Радукано и Джак Дрейпър и други известни клиенти. Но от началото на годината крадци са задигнали велосипеди на стойност над 50 000 паунда от рафтовете на кафенето. Почти всички престъпления са заснети от охранителни камери, но нито един от престъпниците не е заловен, заявява пред вестника собственикът Брадли Райт. Крадците са толкова нагли, че някои от кражбите са извършили посред бял ден. Това, което е интересно и впечатляващо е, че 8 часа по-късно след една от кражбите, велосипед с монтирано проследяващо устройство е засечен в България. По думите на Брандли Райт, той няма друго обяснение, освен след кражбата велосипеда да е бил качен веднага директно на самолет, а това означава, че престъпниците знаят много добре какво точно правят. Собственикът се оплаква пред Daily Mail, че макар и на 300 метра от кафенето да има полицейски участък, полицията изобщо не се интересува от кражбата на велосипеди. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
4: Най-ниската температура на 8 май в София е измерена през 1957 година – 0,8 градуса, а най-високата през 1952 година – 29,8 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 12 минути и ще залезе в 20 часа и 35 минути. Продължителността на деня е 14 часа и 23 минути. Луната в София е изгряла в 1 часа и 55 минути и ще залезе в 11 часа и 22 минути. Фаза на Луната 2 дни преди последна четвърт. Сутринта облачността от запад ще продължи да се увеличава. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, за София около 10. През деня ще има значителна облачност, след обедните часове над западна и централна България, купеста и купесто-дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток, който през втората половина на деня в западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, за София около 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: така наречения европейски бизон. Горските специалисти смятат, че това е наистина внушително присъствие, защото един зубър може да надхвърли 800 кг. Началото е поставено през 1961 година с вноса на 5 животни от Полша. Сега българското стадо се отглежда полусвободно. Още интересни подробности за тези внушителни тревопасни ще научим от Кирил Колев, директор на стопанството Воден и Рихисар. С него разговаря Ивелина Иванова.
1: През 2014 година, когато аз започнах работа във Воден, заварих 27 животни, които не бяха в добро състояние, бяха твърде дълги години близко родствено кръстосвани, потомството, което се раждаше, беше с определени недъзи, нямаше оцеляемост на потомството. И тогава съвместно с Министерство на земеделието и храните те ни съдействаха. Влязохме във връзка с Полското Министерство на земеделието. Оттам ни направиха дарение на живи животни за разплод, които да упрестят още животни. Ние пък имаме интерес да ги разселим и на друго място, за да може да не дава Господ, ако стане някаква епизоотия, нещо се случи, заболяване, смъртност и така нататък, да ги има и поне на още едно място, макар че е хубаво да ги има на повече места.
2: Те не се предлагат за лов, нали? Няма.
1: Има лов на зубри. Зубъра по нашето законодателство е ловен обект, като ние през годините сме си позволявали, това беше условие на полската страна, преди да ни предоставят техните животни, трябваше да отстреляме най-възрастните мъжки, които са агресивни към новодошлите и биха могли да наранят или да убият новите животни. Така че всяка година по един-два престарели мъжки ползваме, но не повече. И затова моята идея и цел е да ги разселваме живи и на все повече места да можем да даваме. Имаме изградено съоръжение за улов, работим добре с наркотична пушка за упойване. Има варианти. Има варианти. Между другото, при първия улов ни съдействаха ветеринарни лекари от Румъния, които бяха ходили на собствени разноски от Африка да купят опойки за носорози. С такива опойки ги

0: упойвахме и нямаме нито един смъртен случай при упойване, което всъщност е най-важно.
1: Да, има ли бракониерски посегателства върху този вид?
0: Преди няколко години имаше случай на убит зубър с копия посредством използване на кучета и нарушителите бяха с копия. Хванати са, осъдени, признати за виновни, единия дори с ефективна присъда, колкото и малка да е тя, но все пак е стъпка в добра посока. И след този случай не сме имали случай на посегателство, но там активно ни се действа Окръжна прокуратура и областна дирекция на МВР, които

0: когато фашистска Германия нахлува в Полша, те заварват в полските зоопаркове зубри и по една специална програма, ръководена лично от Херман Гьоринг, започва събирането на тези зубри от цяла Полша, селекционна работа с тях и развъждането им. И към днешна дата действа една програма за реинтродукция на вида в Европа, която действа на територията на много държави, основно от източна Европа и централна. Защо е важно? Първо, обогатяване на биоразнообразието и да не изгубим поредния вид едър бозайник. Това е едно. И второ, когато са в достатъчна плътност, това са едри преживни бозайници, които могат да имат и средообразуваща функция в местообитанието.
1: Как съжителстват зубрите на територията на Воден и Рихисар с останалите видове животни, които има благороден елен, дива свиня?
0: Бих казал, че абсолютно нямат никакъв конфликт с останалите видове. Даже много често могат да се наблюдават да пашуват заедно.
1: Страшнички изглеждат?
0: Изглеждат страшни, но всъщност са много благородни, като всеки голям бозайник. Кротки са, не са злонрави. Разбира се, когато имат малки и малките са в непосредствена близост, могат да вземат така по-застрашителни позиции, но в цялата история на съществуване на вида в България от 1961 година до сега има само два случая описани, в които зубър напада човек, и то е когато е женска с малко.
1: Освен нощта на редките тревопасни гиганти, в Воден и Рихисар се предлагат и фини трофеи. Любопитно е, че в края на април стопанството проведе 11-то издание на изложението на паднали рога от благороден елен с участието на 16 ловно-стопански района от Северна и Южна България.

Време е вече и за вашите поздрави. Христо Миков от Тетевен се обади, за да поздрави Ахмед Ахмедов от Поройще. Редовен слушател на предава, има рожден ден на 9 май. Да бъдат живи и здрави всички.

Още поздрави. Първи от тях е на Георги Ангелов, който ни писа с молба да поздравим Маргарита Николова и Радка Стойчева от Благоевград. Пожеланията са за здраве и усмивки. Обадени са и Каменит Миланов от Берковица. Неговото семейство празнува днес, защото той и съпругата му вече имат 54 години съвместен живот.

Човекът от Врачанската планина се обади и пожела също да поздрави рожденика днес, Ахмед Ахмед. Здраве, дълъг живот и успехи. Поздрави за Ахмед Мурат от Дулово. Здраве и поздрави за него. Стефан Николаев с поздрав за Колю Митев от Силистра и семейството на Димитринка и Петър Петрови от Кърджали. Пожеланията са за здраве, семейно щастие и спокойни старини.

С вашите добри наричания за близки и обични хора завършва петъчното предаване по първи петли. От нашия екип Диана Лазарова и Катерина Петрова останаха пожеланията за хубав и спокоен петъчен ден. До нови срещи!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90

0: Херца. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес pinar.bg.
1: Шест часа на 8 май петък, новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро, уважаеми слушатели! Президентът Илияна Йотова връчи на кандидата за министър-председател на Прогресивна България Румен Радев първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Той прие папката и върна мандата изпълнен, като веднага представи структура и състав на проекто кабинет с 4 вице-премиери и 18 министри. Министерствата с едно по-малко обяви номинираният за премиер, иновациите и електронното управление се сливат в едно с икономиката. По думите на Радев, това преструктуриране ще доведе до ускорен икономически растеж. След като президентът Илияна Йотова издаде указ, с който предлага на парламента да гласува кандидатът за премиер, днес в пленарната зала на Народното събрание трябва да влезе процедурата по избор на структурата и персоналния състав на предложения Министерски съвет. 107-то правителство ще положи клетва и ще встъпи в длъжност на специална церемония в Министерския съвет. Съюзът на международните превозвачи съвместно с Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт и представители на целия транспортен бранш организират протест този петък от 13.30 часа в триъгълника на властта. Транспортният сектор настоява за незабавни срещи с председателя на Народното събрание и министър-председателя на Република България. Основната цел е намирането на изход от кризата, която застрашава оцеляването на повече от 15 000 компании и спирането на над 20% от транспортните средства в страната. От днес до 10 май Благоевград става център на традициите и българските занаяти с петото издание на фестивала Занаят Фест. Тази година на площад Македония ще има рекорден брой участници. За Радио Благоевград слушаме заместник кметът Станислав Кимчев.
2: Имаме заявени изключително много представители на традиционните български занаяти от цяла България. Три дни ще имаме и сцена, на която местните и не само самодейни фолклорни групи автентични ще могат да се представят пред благоевградската публика. 9 май е един специален ден за Европа. Той се превърна и в специален ден за Благоевград. Включваме се в една прекрасна инициатива. Точно в 12 часа почти всички духови оркестри на територията на Република България ще изсвират химна на Европа. Точно в 12 часа, който е Ода на радостта, ние няма да останем по-назад. Там ще бъдат и Биг Бенда и Детско-юношески оркестър да отбележим Европейски Благоевград.
1: Заместник кметът на Благоевград Станислав Кимчев. В Гоце Делчев днес ще бъде отбелязана 80 годишнината от създаването на Неврокопския ансамбъл за народни песни и танци. Подробностите от Боряна Кърпа.

0: получила.
1: Първият ансамбъл в България, Неврокопският ансамбъл за народни песни и танци, е основан през 1946 година в град Гоце Делчев и дълги години носи името Яне Сандански. През школата на ансамбъла за тези години са преминали повече от 200 певци, танцори и музиканти. Неврокопският ансамбъл за народни песни и танци има издадени 5 албума, множество реализирани записи за националните радио и телевизия, както и над 400 концерта пред повече от 3,5 милиона зрители от целия свят. Годишнината ще бъде отбелязана днес в Дома на културата в град Гоце Делчев с тържествен концерт. Организатори са Община Гоце Делчев, Народно читалище Просвета, както и Неврокопски ансамбъл. За новините – Боряна Кърпачева.
0: Ден преди 9 май, Деня на Европа, Европейския информационен център Европа Директно ще отбележи празника в Благоевград днес от 10.30 часа на терасата на читалище Никола Вапцаров. В инициативата ще участват ученици от Второ основно училище Димитър Благоев. Регионалната библиотека Димитър Талев Благоевград ще направи в 11.30 часа презентация по случай професионалния празник на библиотекара под наслов 9 от най-неизвестните библиотекари в света. А от 13 часа в зала изкуство, също на регионалната библиотека, се организира още една презентация на тема «Общи знания за Червения кръст и Червения полумесец». В нея ще участват доброволци от Българския Червен кръст. Седмото поред издание на

0: и грамотевици. Максимални температури за днешния ден между 21 и 26 градуса. Чухте новините в 6.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

и водещият Цветлин Карпачев. След като президентът Илияна Йотова издаде указ, с който предлага на парламента да гласува кандидатът за премиер, днес в пленарната зала на Народното събрание трябва да влезе процедурата по избор на структура и персонален състав на предложения вече Министерски съвет. 107-то правителство ще положи днес клетва и ще встъпи в длъжност на церемония в Министерския съвет. Песен и ще продължим с прогнозата за времето за днес и трафик информация за пътуващите.

0: Радио Благоевград.
1: Какво ще бъде времето днес? Минималните температури тази сутрин са между 10 и 15 градуса, в столицата около 10. През деня облачността ще се увеличава, около и след обяд, главно в Западна и Централна България, ще бъде купесто дъждовна. Ще има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд, възможни са и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток, който в западната половина от страната ще се ориентира от северозапад. Максимални температури за днес между 21 и 26 градуса, по Черноморието малко по-ниски между 15 и 18, а в София около 21. В планините облачността ще бъде значителна, след обяд купесто дъждовна, в следобедните часове ще има краткотрайни валежи от дъжд, ще духа до умерен, временно силен северозападен вятър, който ще се ориентира от юг-югозапад малко по-късно. Максималната температура на височина 1200 метра около 16 градуса, а на 2000 метра около 9. Слънцето днес ще изгрее в 6 часа и 12 минути и ще залезе в 20 часа и 35 минути. Продължителността на днешния ден е точно 14 часа и 23 минути. Ако пътувате днес по автомагистрала Струма, трябва да имате предвид някои въведени ограничения. Движението в участъка от километър 10 до километър 12 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срокът е до 13 май. Движението в участъка от километър 16 до километър 18 посока София също се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности и почистване на откоси в часовия диапазон от 10 до 16. Затворена е външната активна лента, трафикът преминава в изпреварващата и активната лента. Има също пътни знаци за въведените ограничения и срокът е до 13 май.
2: 102,3 мегахерца. Радиото.

През 2002 година Ясер Арафат призовава на арабски език палестинците да спрат своите атаки срещу израелците. На днешния ден, през 1975 година, е роден известният испански музикант Енрике Иглесиас.

0: Очаква не на избора на ново правителство. Ще успее ли прогресивна България да превърне високия обществен кредит в стабилно управление? Това е водещата тема в събития и личности този петък. Ще коментираме с професор Антоанета Христова, Теодор Славев, Мария Капон, Велизар Енчев. Големи обществени надежди и ограничени ресурси. Възможно ли е едновременно повишаване на доходите, овладяване на инфлацията и запазване на финансова стабилност? По темата говорим с икономиста Юлиан Войнов. Европа на ценностите или Европа на интересите? Как се променя Европейския съюз? В навечерието на 9 май разговаряме с българския евродепутат Илхан Кючук. Това е още петък от 7 до 11 с мен Давид Калпачки.
1: Очаквайте.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
4: Чуйте деня.
5: От 17 до 18 часа.
4: На честотите на Радио Благоевград.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
7: Радио Благоевград.
8: Нашето радио.
3: 6 часа и 25 минути, уважаеми слушатели, следва рубриката Вяра, надежда, любов. Тя е подготвена и ще бъде представена от Емилия Давкова.
9: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там и тя ще се премести. И нищо няма да ви бъде невъзможно.
10: Здравейте, уважаеми слушатели, вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Днес ще ви разкажа за няколко от поученията на Свети Паисий Светогорец. Той казва следното. Липсата на уважение към хората е най-голямата пречка за приближаването на Божията благодат до човека. Аз никога не си вадя заключение от това, което чувам, без да го изследвам. Някой може да

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с радио Благоевград.
2: От днес до 10 май Благоевград става център на традициите и българските занаяти с петото издание на фестивала Занаят Фест. Тази година на площад Македония ще можем да видим рекорден брой участници, както и богата фолклорна програма. Занаячи от цяла България ще представят майсторството в кожарството, ножарството, дърворезбата, кушничарство, пчеларство, народни носи, традиционни накити, калоферска, дантела и други. Посетителите ще могат да се насладят и на изложбата «Родова памет» на Асен Великов, както и да се включат в различни интерактивни активности, включително

и стрелба с лък. Събитието има за цел да съхранява и да популяризира българските традиции сред подрастващите, а също и да създаде връзка между майсторите и публиката. Община Благоевград е организатор на събитието.

певците от ансамбъла издирват, съхраняват и пресъздават народните песни, игрите, обичаите, фолклорното и етнографското богатство на българския народ. През школата на ансамбъла за тези години са преминали повече от 2000 певци, танцьори и музиканти. Неврокопският ансамбъл за народна...

0: Radio.
1: И тази година, през май, в Благоевград пристига традиционният ретро парад на автомобили. 23-тото издание на събитието ще събере впечатляваща колекция от 250 класически автомобили и мотори от България, Сърбия, Гърция и Северна Македония. Утре, 9 май, от 9 до 12.30 часа, на площад Георги Измирлиев ще се превърне в открит музей, където посетителите ще могат да се насладят на емблематичните возила от миналия век. Тази година организаторите от ретро клуб Пирин Благоевград отбелязват и своя 30 годишен юбилей. По този повод са подготвени много изненади. По традиция специален поздрав ще отправи и Биг Бенд Благоевград. Събитието се организира с подкрепата на Община Благоевград.
2: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

да се ползва. Възрастните мърморят, че децата са все на телефоните си, но те също залепват за социалните медии. И това не е случайно, то е част от самия замисъл на социалните медии. Ярките цветове, звуци, силните емоции, харесванията, кратките интересни клипове – всичко е тествано безброй пъти, за да е сигурно, че ще бъде неустоимо за мозъка. Трябва да търсиш още и още. Всички социални

0: 9 и 15 години редовно прекарват по 3 часа дневно в социални мрежи, а много младежи между 13 и 17 години проверяват устройствата си на всеки час. Как да направиш деня си забавен по друг начин? Първо, помни, че ти си пилотът. Не знам какво ми се прави, затова само ще погледна това видео и това, и това, и така часове наред. Социалните мрежи пристрастяват, ако нямаш цел и си на автопилот. Можеш да ги преметнеш, като станеш пилота на самолета. Избери крайна цел и как да стигнеш до нея по разписание. Например, днес ще гледам клипчета с танци, за да си оправя настроението, но само за 30 минути. След това ще опитам най-интересните стъпки с музика за още 30 минути. Нагласи си аларма и следвай плана. Така хем няма да се лишиш от нещо приятно, хем няма да се чудиш къде е отишъл целият ден. А идеята е да се замислиш, ако това време се плащаше, щеше ли и да си струва? Трето, вложи това време в твоето бъдещо аз. Колко умения можеш да развиеш, ако вместо в TikTok прекараш същото време в тренировка, рисуване или свирене на китара? Четвърто, свържи се наистина. Социалните мрежи обичат да се преструват, че свързват хората. Всъщност най-много искат да ги държат залепени за екрана. Събери се с хора, които наистина харесваш и които те зареждат с хубава енергия. Наживо. Днес новините на детски език за вас подготви Константина Славейкова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
2: Радио Благоевград.
3: Завършва предаването утро с Радио Благоевград. 10 минути остават до новините на Българското национално радио в 7 часа. След това продължаваме с предаването «События и личности», водещ е Давид Калпачки. От дежурният екип успешен ден.

0: 7 часа на 8 май, петък. Вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Парламентът ще гласува днес проекто кабинета с кандидат за премиер Румен Радев. В Министерския съвет и в отделните министерства се подготвят церемонии по предаване на властта. Русия съобщи, че е прехванала десетки дронове след влизането в сила на едностранно обявеното примирие по повод честванията на годишнината от победата във Втората световна война. Днес започва българският етап от колездашната обиколка Джиро д'Италия. Стартът е в Несебър. Останете с подробностите. Новото редовно правителство с министър-председател Румен Радев ще положи клетва, след като бъде гласувано в Народното събрание, информира репортерът Мария Филева.
1: Очаква се изборът на 107-то правителство на България да бъде първа точка в дневния ред на парламента, а предложението за включване в програмата да бъде внесено извънредно от най-голямата група в Народното събрание – Прогресивна България. Преди гласуването в пленарна зала ще се проведе дебат. Самото гласуване не крие неизвестни, тъй като Румен Радев разполага с необходимото мнозинство, въпреки заявката на 4 от групите, че няма да го подкрепят. Това са ГЕРБ, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Само от ДПС не са заявили позицията си. Така кабинета ще започне работа само 19 дни след изборите. За сравнение, предишното редовно правителство с премиер Росен Желязков стана факт 81 дни след вота. В сравнение с него министър-председателят Радев ще разполага с 4 вице-премиери и 18 министерства, с един вице-премиер повече и едно министерство по-малко. Клетвата на новото правителство ще доведе до отпадане на парламентарния контрол. В дневния ред на народните представители обаче са включени още 2 точки – избор на временни комисии по правни въпроси и по бюджет и финанси. И двете ще са 24 членни, като Прогресивна България ще има 13 свои представители, ГЕРБ СДС 4 има, ДПС, Демократична България и продължава.

0: Даваме промяната по двама и възраждане един. За новините Мария Филева.
1: За днес е предвидена и церемония по приемственост в изпълнителната власт. Правителството, което е 107 в историята на България, ще поеме правомощията си. След 78 дни управление, служебният кабинет символично ще предаде властта на редовния кабинет с премиер Румен Радев. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
2: На 19 февруари тази година, когато встъпи в длъжност, Андрей Гюров пое ангажимент.
3: Нашето служебно правителство няма да работи с реваншизъм, а ще работи с правила. Нашата работа не е да съдим, а да постигнем няколко важни цели. Да се възвърне доверието у хората.
2: А вчера отчет.
4: Вие като истински спартанци не се огънахте, не се прибрахте. Успяхме да нарушим омертата в съдебната система. Да, не беше лесно, бяхме атакувани от всички страни. Въпреки всички очаквания, сте правилните хора на правилното място в правилния момент.
2: В церемонията по приемственост новият министър-председател също има думата. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев ще очертая приоритети и намерения. Част от тях, най-неотложните, бяха споделени при връчването на мандата вчера в гербовата зала на Дондуков 2.
5: Огромни предизвикателства, които ние ще решаваме. На първо място да пречупим тренда на галопиращите цени, колкото и трудно да е това. Възстановяване на справедливостта. Избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него. Бюджета за годината, пред който има изключително много въпросителни, се надявам в най-скоро време ние да разберем какво означава скрит дефицит и какви измерения има той. И да не загубим, доколкото можем, полагащите ни се плащания по плана за възстановяване и устойчивост.
2: А днес на Дондуков е нова в гранитната зала. Тържествената церемония по приемственост по традиция ще започне с химните на Република България и на Европейския съюз. За новините Цветелина Стоянова.
1: От Съюза на международните превозвачи, Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт и представители на целия транспортен сектор обявиха, че се събират на протест в така наречения триъгълник на властта в центъра на София. Те ще демонстрират пред новите управляващи недоволство от драстично увеличените цени на застраховка гражданска отговорност, със съмнение за картелни практики на пазара и липсата на реални мерки от страна на регулаторите и държавата. Въпреки многократните уверения за подкрепа, секторът не получи конкретни решения, докато в редица държави от Европейския съюз вече се прилагат ефективни механизми в помощ на бизнеса, пише в съобщението на Съюза на международните превозвачи. Жителите на пазарджишкото село Огняново организират в 8 часа протест срещу натоварения трафик на тежкотоварни автомобили от близката кариера, който преминава през центъра на селото. Камионите над 20 тона замърсяват и рушат пътната настилка и жителите на селото настояват те да бъдат пренасочени през обходен маршрут.
6: Събираме се на входа в селото поради високото интензивно движение на тежкотоварен трафик през населеното място.
7: Колко камиона на ден минават през селото?
6: На ежедневна база 500 камиона на ден. Това включва натоварени и съответно празни автомобили, тежкотоварни автомобили. Нещата стават наистина доста тежки. Организираме се от нашето населено място. Няма други села, които също в момента ни подкрепят, но ще има гости от други села. Очакваме също съседните ни подкрепят.
1: Каза Калоян Василев от инициативния комитет на Огняново пред кореспондента ни Невена Петрова. Продължава разследването на тежкия инцидент в София, при който 79-годишен шофьор прегази двама души пред банкомат в Люлин 3. По първоначална информация от столичната полиция, водачът вероятно е объркал педалите на гъста и спирачката, което е довело до внезапно тръгване на колата към хората. От спешната помощ уточниха, че 32-годишен мъж е с множество наранявания и е откаран в Пирогов, а другият пострадал, на 47, е транспортиран до Военно-медицинската академия. Русия съобщи, че е прехванала десетки дронове след влизането в сила на едностранно обявеното от Москва прекратяване на огъня по повод честванията на годишнината от победата над нацистска Германия във Втората световна война. Украина обаче заклейми примирието като пропагандна мярка за защита на парада на победата в руската столица. Още информация от редактора Лилия Димитрова.
2: Руската противовъздушна отбрана е свалила над 50 дрона, насочени към Москва в рамките на 15 часа, съобщи кмета на руската столица Сергей Собянин. Руското министерство на отбраната отчете близо 100 прехванати безпилотни апарата над различни региони на Русия, часове преди влизане в сила на обявлението.

0: обявеното едностранно прекратяване на огъня. По време на примирието, което ще продължи до 10 май, руската армия ще прекрати напълно обстрела по цялата фронтова линия в Украина, както и далекобойните удари по военна инфраструктура. Руската страна повтори заплахата си, че ще отговори с масирана атака срещу центъра на Киев, ако Украина се опита да попречи на тържествата в Москва. Според украинския президент Володимир Зеленски, обявеното едностранно примирие демонстрира странната и недостойна логика на управляващите в Москва.
1: Те искат позволение от Украина да си проведат парада, така че да могат в безопасност да излязат на площада за един час в годината. А след това Русия иска да продължи да убива хора в Украина и да води война. Руснаците вече говорят за удари след 9 май. Логиката на руските управляващи е странна и недостойна.
0: Зеленски също така предупреди официалните представители на страните съюзници на Русия да не пътуват до руската столица за ежегодния парад на 9 май. Украинският лидер определи желанието им да присъстват на тържествата като странно в такъв момент. Ние не го препоръчваме, добави той. За новините Лилия Димитрова.
2: Американската армия удари цели в Иран, от които са били обстрелвани военни кораби, преминаващи през Ормузкия проток, съобщи Централното командване на Съединените щати. Президентът Доналд Тръмп нарече ударите любовно потупване и потвърди, че прекратяването на огъня още е в сила. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
3: Президентът Доналд Тръмп заяви, че военните са унищожили местата, откъдето са инициирани атаките срещу американските кораби, и предупреди, че Съединените щати ще ударят, цитирам, много по-силно и много по-жестоко, ако Иран не подпише сделка скоро. От Централното командване на Съединените щати съобщиха, че американските сили са отговорили с удари на иранска атака по три военноморски разрушителя, които са били обстрелвани с ракети и дронове. Нито един от американските кораби не е бил улучен. Ответните удари обаче са засегнали три ирански пристанища по протежение на Ормузкия проток – Бандар Абас, Кешъм и Бандар Карган. Иранските сили потвърдиха за ударите, но заявиха, че силите на Техеран са атакували американските кораби, след като те са се опитали да задържат ирански петролен танкер. Доналд Тръмп обаче заяви, че въпреки несигурния изход от преговорите, те продължават. Белия дом още очаква отговора на Иран на рамковото споразумение за мир, предложено от Тръмп. Не е ясно какво точно включва то, но източници от американската администрация заявиха, че
4: пътниците ще слизат само за трансфер или репатрииране в родината им, винаги носейки предпазни средства и без контакт с местното население. В същото време здравните власти подчертаха, че 14-те испански граждани, които се намират на кораба, със сигурност ще бъдат поставени под карантина след приемането им във военна болница в Мадрид. Генералният директор на службата за обществено здравеопазване Педро Гюлон обясни, че пътниците няма да имат право да се виждат със семействата си, тъй като целта на карантината е да се предотврати всякакъв контакт с хора извън болницата. Той отказа да уточни колко време ще продължи изолацията на испанските граждани. Очаква се корабът да пристигне на остров Тенерифе в края на седмицата. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Животновъдите в Кипър отмениха насрочения за днес мащабен протест срещу правителствените мерки за борба с шапа, след като властите показаха воля за диалог. Те ще отпуснат финансови помощи за фермерите, чието стада са засегнати от болестта, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
5: Исканията на фермерите ще бъдат разгледани в срок от една седмица, през която протестиращите очакват да има съществени решения за бъдещето на животновъдството. Главното им настояване, което бе и в основата на подготвения за днес протест, е незабавно да бъде прекратено умъртвяването на целите стада в заразените с шап стопанства. Междувременно правителството обяви в четвъртък нови компенсационни мерки, с които предоставя почти 36 милиона евро на животновъдите за справяне с последиците от шапа. Планът е насочен основно към възстановяване на засегнатите от болестта ферми, като обезщетенията са с 150-200 на 100 по-високи от европейските нива. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
2: В Лондон елитно кафене на брега на река Темза, място за продажба на луксозни велосипеди, е станало обект на крадци с маски. Часове след кражбата велосипед с проследяващо устройство е бил открит в България. Информацията е на вестник Daily Mail, подробностите от кореспондента ни Веселин Пълнов.
6: Кафенето The Clubhouse в квартал Фулъм, съчетаващо продажбата на луксозни велосипеди Raptor с гледане на матчи и сладкиши, е любимо място на тенис звезди като Ема Радукано и Джак Дрейпър и други известни клиенти. Но от началото на годината кръци с

0: задигнали велосипеди на стойност над 50 000 паунда от рафтовете на кафенето. Почти всички престъпления са заснети от охранителни камери, но нито един от престъпниците не е заловен, заявява пред вестника собственикът Брадли Райт. Това, което е интересно и впечатляващо е, че 8 часа по-късно след една от кражбите, велосипед с монтирано проследяващо устройство е засечен в България. По думите на Брадли Райт, той няма друго обяснение, освен след кражбата велосипеда да е бил качен веднага директно на самолет. Собственикът се оплаква пред Daily Mail, че макар и на 300 метра от кафенето да има полицейски участък, полицията изобщо не се интересува от кражбата на велосипеди. От Лондон, Веселин Паунов.
1: След броени часове започва българският етап от колоездачната обиколка на Италия. Стартът ще бъде даден в Несебър. Общата дистанция на Джиро д'Италия е над 3400 км. От тях 543 ще са на територията на България. Участват 184 състезатели от 23 отбора, които днес ще преминат от Несебър до Бургас. Какво още предстои? Ще чуем от нашия пратеник Владислав Стоянов.
2: Началото е в 13 часа с тържествена церемония с приветствени слова от кмета на Несебър Николай Димитров и Андрей Ковачев, член на председателството на Европейския парламент. Колоездачната колона ще потегли с мек старт в 13.50 от Стария град, а същинският

0: началото на туристическия сезон.
1: Пълните новини. Светослав Табаков е в студиото. Добро утро.
2: Добро утро. Отборите на Астън Вилла и Фрайбург се класираха за финала в футболния турнир Лига Европа. Астън Вилла елиминира Нотингам след 4-0 в реванша и общ резултат 4-1. В другия полуфинал Фрайбург надигра Брага с 3-1, а преди седмица португалците спечелиха с 2-1. Финалът е на 20 май в Истанбул. В турнира Лига на конференциите за трофея ще спорят Кристал Палас и Райо Валекано. Англичаните надиграха Шахтьор Донецк с 2-1 в реванша, а спечелиха с 3-1 и в първата среща. Страсбург загуби от Райо Валекано с 0-1, като испанците спечелиха и първия матч с 1-0. Финалът е на 27 май в Лайпциг. Ръководството на футболния Реал Мадрид ще започне дисциплинарно производство срещу играчите Федерико Валверди и Орелиен Чуамени. Двамата са се сбили. Впоследствие Валверди е бил принуден да потърси медицинска помощ, като са му направени шелове на главата. Той е загубил съзнание, като след удар от французина е паднал върху маса и е пострадал сериозно. В неделя Реал гостува на Барселона в шампионата на Испания. Двама българи се класираха за финалите в първия ден на състезанието за Световната купа по спортна гимнастика в Варна. Това са Давид Иванов на кон с гривни и Димитър Димитров на земя. Днес са квалификациите на прескок, успоредка и висилка при мъжете, а също награда и земя при жените. Отборът на Реал Мадрид се класира за финалната четворка в Евролигата по баскетбол за мъже. В Ботевград испанците се наложиха над Апоел Тел Авив с 87-81 на точки и спечелиха серията с 3-1 успеха.
1: За времето днес Иван Василев. Здравейте!
3: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от 7-8 градуса в Кюстендил, Дупница и Смолян до 15-16 градуса във Враца, Свищов, Русе и Силистра. В София в момента температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 85%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Температурите по високите планински върхове са от 0 градуса на връх Мусала до 8 градуса на връх Мургаш и Рожен в Родопите. На Черни връх и връх Ботев температурата е 2-3 градуса. Днес ще има значителна облачност, следобедните часове над Западна и Централна България купеста и купестодъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, за София около 21. Над планините облачността ще бъде значителна, след обяд купесто дъждобна и главно след обедните часове ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа до умерен, временно силен вятър от юг и югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 9. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 10 май в неделя за провеждане на колоездачната обиколка Джиро д'Италия поетапно ще се затварят отсечки от пътната мрежа в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и в Софийска област. Ограниченията влизат в сила първо за пътища в района на Несебър, Бургас и Созопол. От Министерството на отбраната съобщиха, че предстои транзитно придвижване на военнослужащи и военна техника през територията на страната днес и утре. Формирование от въоръжените сили на Турция ще премине за участие в съвместно учение на НАТО и Сърбия до военен тренировъчен център Боровац. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Парламентът ще гласува днес проекто кабинета с кандидат за премиер Румен Радев. В Министерския съвет и в отделните министерства се подготвят церемонии по предаване на властта. Русия съобщи, че е прехванала десетки дронове след влизането в сила на едностранно обявеното примирие по повод честванията на 9 май, деня на победата във Втората световна война. Днес започва българският етап от колоездачната обиколка Джиро д'Италия. Стартът е в Несебър. Слушахте осведомителния бюлетин.

0: познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
2: И на сайта на Радио Благоевград.
3: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
4: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

события и личности. България, уважаеми слушатели, е на няколко часа време от официалното встъпване на ново управление, ръководено от бъдещия премиер Румен Радев. Миналата седмица депутатите се заклеха, тази вече ще изберат новия министерски съвет. След години на политическа нестабилност, служебни кабинети, изтощителни избори и тежко недоверие към институциите, Прогресивна България получи не просто избор на победа, а огромен кредит на доверие. Доверието на хора, които очакват възстановяване на държавността, ред в институциите, работеща икономика и най-вече усещане, че властта отново има морални граници. И точно тук идва първият голям въпрос. Как ще бъде употребен този кредит? Защото още преди новото правителство да е избрано, вече се виждат първите противоречия. От формацията около Румен Радев за сега цари пълно мълчание, малко публичност, малко конкретика, малко отговори. Очевидно това е стратегия да се съхрани максимално дълго високият рейтинг на президента и политическия му проект далеч от неудобните въпроси и тежките теми, които неизбежно идват с реалната власт. Но това не е нов модел, уважаеми слушатели. Това е добре познат политически похват, използван многократно през годините и от Бойко Борисов, и от Делян Пеевски. Минимален достъп, ограничени въпроси, внимателно дозиране на информацията и максимален контрол върху публичния образ. И тук се появява големия парадокс. Политическа сила, дошла с обещание да разгражда модела, започва да използва неговите инструменти още преди да е поела управлението. Тревожните сигнали обаче не свършват до тук. По време на вчерашното първо редовно заседание на 52-то Народно събрание пролича и друг проблем. Отношението на новите силни на деня и най-вероятно на следващите 4 години към мнозинството и властта. Вместо да бъде запазен паритетният принцип при формирането на комисията и за изработване на вътрешен правилник в парламента, беше наложено доминиращо присъствие на най-голямата парламентарна група. Формално, напълно законно, политически обаче показателно, особено когато само допреди седмици обществото слушаше обещания за диалог, нов морал и отказ от арогантния стил на управление. На този фон особено неприятно прозвуча и репликата, изказана от народният прогресивен представител Антон Кутев за нашия парламент. Може би казана емоционално, може би в контекста на изборната победа, но подобни думи имат значение, защото парламентът не е на управляващите, не е на победителите, не е на мнозинството, не е на Кутев, който, припомням, преди 13 години гласува за Пеевски да бъде шеф на ДАНС. Парламентът е институция за цялото общество, включително и на онези, които не са гласували за новата власт. А когато още в първите дни започне да се говори с езика на политическото притежание, рискът е много бързо да бъде разрушено усещането, че идва различен модел на управление. Именно за това обществото ще бъде особено чувствително и така трябва да бъде, така е редно, към всяка крачка на новата власт. Защото Прогресивна България не дойде на власт в обикновен политически момент. Хората не гласуваха само за смяна на властта, те гласуваха с надеждата за промяна в своето ежедневие, за поносими цени, за по-малко усещане за безконтролна инфлация, за по-добри доходи, за работеща съдебна система, за крайно усещането, че институциите обслужват силните на деня. Проблемът е, че част от тези надежди много скоро ще се сблъскат с реалността. Самите представители на Прогресивна България вече започнаха внимателно да подготвят обществото за труден финансов период. От формацията заговориха за тежко наследство, за риск пред бюджета и за необходимост от преразглеждане на разходите. Все по-често се споменава думата дисциплина, а това обикновено означава едно – ограничения. Ограничения в разходите, ревизия на капиталовите програми, по-внимателен подход към увеличение на заплати и социални плащания. И тук идва най-голямото изпитание и тест пред новата власт. Защо? Защото едно е да спечелиш избори с обещания за повече социална сигурност и по-висок стандарт на живот, съвсем друго е да обясниш след това, че държавата няма достатъчно ресурс за бързо изпълнение на тези обещания. Същото важи и за съдебната реформа. Темата беше сред централните послания на Прогресивна България по време на кампанията. Обещания за възстановяване на усещането за справедливост, ограничаване на политическото влияние в съдебната система и реална борба с корупцията. Но именно тук обществото ще бъде наш президент и бъдеш премиер. Логиката на властта изглежда различно, но едва ли. Универсалните принципи в политиката са универсални, именно защото работят еднакво, независимо дали адресът е Дундуков 1 или Дундуков 2. Друг

0: универсален и до момента неопровержим принцип е, че властта просто действа по един и същи начин върху всички. Бързо покварява, унифицира и вкарва дори най-силните заявки за промяна обратно в добре познатия паразитен модел, срещу който уж са били насочени. Това е събитие и личности. Аз съм Давид Калпачки. Добре дошли.
1: Радио за всеки. Радио Благоевград. Нашето радио.

0: събития и личности.
1: Звукорежисьор на днешното издание на седмичното обзорно политическо предаване е Николай Вачев, а музикален редактор днес е Анастасия Трайкова. Поглеждаме и към темите и събеседниците за днес, уважаеми слушатели. Първият мандат бе връчен вчера в 17 часа. В очакване сме днес на избора на новото правителство с кандидат за министър-председател Румен Радев. Ще успее ли Прогресивна България да превърне високия обществен кредит в стабилно управление? Това е водещата тема. Ще я коментираме с професор Антоанета Христова, която е политически психолог, с докторът по политология и председател на Български институт за правни инициативи Теодор Славев. В предаването ще се включи и Мария Капон, лидер на Ние идваме, част от антикорупционния блок. Ще очакваме коментари от журналиста и политик Велизар Енчев. Големи обществени надежди и ограничени ресурси. Възможно ли е едновременно повишаване на доходите, овладяване на инфлацията и запазване на финансовата стабилност? По темата ще разговаряме с икономиста Юлиан Войнов. Европа на ценностите или Европа на интересите? Как се променя Европейския съюз? В навечерието сме на 9 май, Денят на Европа, и ще разговаряме с български евродепутат Йохан Кючук от Обнови Европа. Как децата в Благоевград ще отбележат Деня на Европа и какво означава Европа за тях днес? По темата включваме Красимира Хаджикосева от Информационен център Европа директно в Благоевград. Този разговор ще се случи малко преди началото на тематично събитие с участието на мълчугани от Второ основно училище. Младите не са безразлични. Разговор с ученика от природо-математическата гимназия в Благоевград Георги Божинов, 11-класник, който тази година е лауреат от Националната олимпиада по гражданско образование. Това са акцентите за днес, уважаеми слушатели, в ефирните телефони за връзка с нас 88-33-15 и 88-33-16. Кода за Благоевград е 073.

0: Radio Workout Club. Workout Club.
1: Слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
3: На всеки кръгъл час.
2: Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Радиото на Югозапада. Радио Благоевград.
8: Събития и личности.
9: В очакване сме новото редовно правителство с министър-председател Румен Радев да положи клетва днес в Народното събрание. Очаква се изборът на 107-то правителство на България да бъде първа точка в дневния ред на парламента, а предложението за включване в програмата да бъде внесено извънредно от най-голямата група в Народното събрание, Прогресивна България. Преди гласуването в пленарна зала ще се проведат и дебати. Самото гласуване не крие неизвестни, тъй като Румен Радев разполага с необходимото мнозинство, въпреки заявката на 4 от групите, че няма да го подкрепят. Това са ГЕРБ, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Само от ДПС не са заявили все още своята позиция. Така кабинетът ще започне работа само 19 дни след изборите. Отделно, вчера при получаването на мандата от президента Иляна Йотова, Румен Радев очерта и част от своите приоритети, сред които бюджет, икономическа политика, но и съдебна реформа и избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него. Ще ви припомня в рубриката Гласове от седмицата, част от казаното в нашия ефир в моя разговор от адвокат Методи Лавов, който е юрист, гражданска кандидатура за главен прокурор. Какво е неговото мнение за това? Възможно ли е новото мнозинство да прекрои Темида? Нека си припомним.
10: Истината е, че не можем да кажем нищо, тъй като освен декларации не сме видели изпълнени със съдържание изявления на водещата политическа сила, тази, която има пълно мнозинство, Прогресивна България, която може да направи всичко, включително в областта на правосъдието. Ние не знаем какво ще правят тези хора, ние не знаем кои ще бъдат бъдещите членове на Висшия съдебен съвет. Сега ще ни кажат, ама то тия неща не се говорят предизборно. От моя гледна точка тези неща се говорят тъкмо предизборно, за да знаят избирателите кого пращат в Народното събрание. А съответно пък тези депутати какви членове на Висшия съдебен съвет ще изпратят. Защо е важна тази тема? Защото, знаете, правосъдието ни е в изключителна криза. То служи на задкулисие, неефективно е, бавно е, цинично е, така че без промяна в правосъдието, което пък е в основата на всяка демократична и правова държава, промяна не може да има. Имам очаквания, че промяна ще има някаква, но дали тя ще бъде за добро или управляващите, които имат пълно мнозинство, ще се изкушат от това, което се случва в историята назад, ще се изкушат да ползват за свой инструмент правосъдието, не можем да кажем на този етап.
9: Сега, говори се много за Висш съдебен съвет и горе-долу разговора приключва с това, ще се съберет ли 160 народни представители с оглед на изискуемото квалифицирано мнозинство парламентарно, но какво реално трябва да се промени, адвокат Лавов?
10: Много неща трябва да се променят, но действително в основата на всичко стоят хората и първо

0: първото нещо, което трябва да стане, да бъдат пратени и избрани пред очите на хората с аргументи, с биографии, именно членове на Висшия съдебен съвет, които да престанат, като сегашните така наречени въшки от един от техните членове, т.е. да престанат да се самовъзпроизвеждат в съдебната система. Така че трябва да пратят читави хора, но ние не сме чули нито едно име. Говорят ни, че сега ще има различни критерии, че ще видите как ще стане. Нямаме основания да им вярваме. Разбира се, някакъв минимален кредит на доверие може да им бъде даден, но това трябва да с действие да бъде доказано. Едно предупреждение и към гражданите. Моля ви, не позволявайте на политиците под прикритието на бързо трябва да стане, всъщност прибързано и некачествено да бъде избран Висш съдебен съвет. Вече 3 години мандатът на този съвет е избран, е изтекал.
1: Да.
0: Изборът му не може да стане за 2-3 или 4 седмици или за месец и половина. Нека избираме този Висш съдебен съвет 4 месеца, през което множество кандидати да сблъскат концепции, биографии, да бъдат в фокуса на обществото, но да изпратим един път завинаги качествени хора, които наистина да почнат да обръщат тенденцията в тази съдебна система.
1: Да не се бърза, защото в контекст словосъчетанието съдебна реформа видяхме бързането до какво води.
0: Точно така. Точно така. Да, видяхте на сглобката ефектите. Сигурно години ще трябва да ги преодоляваме. Нови такива подобни изпълнения не трябва да има. Категорично.
1: В рубриката Гласове от седмицата ви припомних част от казаното в нашия ефир от адвокат Методи Лавов, гражданска кандидатура за главен прокурор. В връзка илюстрираме този фрагмент от разговора във връзка с заявените от Румен Радев вчера приоритети, сред които избора на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него. По време на връчването и получаването на първия проучвателен мандат, Румен Радев заяви още няколко акцента от приоритетите на Прогресивна България. Да пречупим тренда, тук е цитат на галопиращите цени, колкото и трудно да е това. Бюджета за годината, пред който има изключително много въпросителни и се надявам, казва Румен Радев, в най-скоро време да разберем какво означава скрит дефицит и какви изменения има той и да не загубим, доколкото можем, плащанията по плана за възстановяване и устойчивост. Предложеният от Румен Радев състав на Министерския съвет включва 4 вице-премиери, 18 министерства, като досегашните ведомства на икономиката, иновациите и електронното управление се структурират в две министерства. Целта е ускорен икономически растеж. Румен Радев, който е предложен за министър-председател, каза още, цитирам, ние го правим преди всичко, за да оптимизираме работата на правителството, да осигурим по-добри условия за управление на инвестициите, да осигурим по-добри условия за българския бизнес, предвидима нормативна среда, да ускорим процесите на дигитализация, които са изключително важни като модерна европейска държава. Президентът Иляна Йотова каза, че веднага ще издаде указ и това се случи. Днес вече сме в очакване парламентът да одобри 107-то българско правителство. За всичко това ще говорим в предаването Събития и личности. То продължава до 11. Ще имаме възможността да актуализираме информацията и да задаваме най-така горещите въпроси на нашите събеседници, а те смятам са доста адекватни, за да направят добри, обективни анализи. Сега ще послушаме музика. В 8 часа са новините след това обратно тук в Събития личности.

8 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпач. Добро утро! Новото редовно правителство с министър-председател Румен Радев ще положи клетва в Народното събрание. Очаква се изборът на 107-то правителство на България да бъде първа точка в дневния ред на парламента, а предложението за включване в програмата да бъде внесено извънредно от най-голямата група в Народното събрание Прогресивна България. Преди гласуването в пленарна зала ще се проведат дебати. Самото гласуване не крие изненади, тъй като Румен Радев разполага с необходимото мнозинство, въпреки заявката на четирите от групите, че няма да го подкрепят. Това са ГЕРБ, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Само ДПС не са заявили позицията си. Националният протест на транспортните фирми, планиран за днес в София, се отлага за следващата седмица заради клетвата на новото правителство. Въпреки това, превозвачите остават категорични в исканията си за държавна подкрепа заради високите цени на горивата и рязкото поскъпване на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“. От сектора предупреждават, че растящите цени на горивата поставят малките фирми в невъзможност да работят. Превозвачите очакват спешен диалог с новото правителство и с Транспортното министерство. От днес до 10 май Благоевград става център на традициите и българските занаяти с петото издание на фестивала Занаят Фест. Тази година

0: на Станислав Кимчев. В град Гоце Делчев днес ще бъде отбелязана 80-та годишнина от създаването на Неврокопския ансамбъл за народни песни и танци. Подробностите от Боряна Карпачева.
1: Първият ансамбъл в България, Неврокопският ансамбъл за народни песни и танци, е основан през 1946 година в град Гоце Делчев и дълги години носи името Яна Сандански. През школата на ансамбъла за тези години са преминали повече от 200 певци, танцьори и музиканти. Неврокопският ансамбъл за народни песни и танци има издадени 5 албума, множество реализирани записи за националните радио и телевизия, както и над 400 концерта пред повече от 3,5 милиона зрители от целия свят. Годишнината ще бъде отбелязана днес в Дома на културата в град Гоце Делчев с тържествен концерт. Организатори са Община Гоце Делчев, Народно читалище Просвета, както и Неврокопски ансамбъл. За новините Боряна Карпачева.
0: Ден преди 9 май, Денят на Европа, Европейският информационен център Европа Директно ще отбележи празника в Благоевград днес от 10.30 часа на терасата на читалище Никола Вапцаров. В инициативата ще участват ученици от второ основно училище Димитър Благоев. Регионалната библиотека Димитър Талев Благоевград ще направи в 11.30 часа презентация по случай професионалният празник на библиотекария под наслов 9 от най-неизвестните библиотекари в света. А от 13 часа в зала изкуство на регионалната библиотека се организира още една презентация на тема «Общи знания за Червения кръст и Червения полумесец». В нея ще участват доброволци от Българския Червен кръст. Спортните новини ще представи Петрана Кимчева. Добро утро.
2: Добро утро и от мен. Футболистите на ЦСКА 1948 и ЦСКА излизат в една от най-вълнуващите срещи по време на плейофите в Първа лига през сезон 2025-2026. Тимовете ще се борят до последно за заветното второ място в крайното класиране, което освен среброто ще гарантира и сигурно участие в евротурнирите през лятото. Сега битката между бистричани и столичани в околията на София е насрочена за 20 часа днес. Днес ще стартира 109-то издание на колоездачната обиколка на Италия. Една от трите най-престижни обиколки в колоездачния тур заедно с Тур Дю Франс, Ла Вуелта, Джиро де Италия ще има по-специален старт през 2026 година, а именно на българска земя. За първи път в историята на страната ни ще приеме етапи на някои от гранд-туровете. При това цели три. Началото ще бъде дадено в морския ни курорт Несебър в 14 часа. Испанският гранд Реал Мадрид победи с 87-81 Апоел Тел Авив в Арена Ботевград в четвъртия матч от четвъртфиналната плейоф на серия между двата тима. Така испанците станаха втори отбор, който този сезон се класира за финала за четворка на Евролигата по баскетбол. Това стана факт след победа на Лос Бланко с 87-81 Серията завърши при 3-1 успеха за Реал. Отборите на Астън Вила и Фрайбург се класираха за финала в турнира по футбол Лига Европа. И двата тима имаха поражения като гости в първите си полуфинални срещи. Астън Вила се класира за първия си финал в Лига Европа и първи европейски такъв за клуба от 1982 година, след като разби 4-0 Нотингам Форест на Вила Парк. Фрайбург елиминира Брага на полуфиналите след успех с 3-1 в реванша и 4-3 в общия резултат. Финалната среща е в Истанбул на 20 май. Ръководството на Реал Мадрид публикува изявление след конфликта между халфовете Федерико Велверде и Орелиан Чаумени по време на тренировка на отбора. Клубът ще съобщи решенията си по двата случая своевременно,

събития и личности. Навлизаме във втория част на седмичното обзорно предаване за политика, събития и личности. Добре дошли отново, уважаеми слушатели, и добро да бъде утрото ви. Часът е 8 и 11 минути, а срещата ни се случва в петъчното утро на 8 май. Първият мандат е връчен в очакване на избора на новото правителство. Ще успее ли прогресивна България да превърне високи обществен кредит в стабилно управление? Водеща тема в събития и личности днес. След минути Теодор Славев, доктор по политология, председател на Български институт за правни инициативи. Очакваме коментар от професор Антоанета Христова, която е политически психолог. Ще чуем и Мария Капон, лидер на Ние идваме, които на последните избори се явиха в коалицията Антикорупционен блок. След 9, Велизар Енчев, журналист и политик, също ще вземе отношение по тази тема. Големи обществени надежди, ограничени ресурси, възможно ли е едновременно повишаване на доходите, овладяване на инфлацията и запазване на финансова стабилност? По темата ще говорим с икономиста Юлиан Войнов. Европа на ценностите или Европа на интересите, как се променя Европейския съюз. В навечерието на 9 май, Денят на Европа, ще разговаряме с българския евродепутат от Обнови Европа Илхан Кючук. А как децата в Благоевград ще отбележат Деня на Европа и какво означава Европа за тях днес? По темата говорим с Красимира Хаджикосева от информационен център Европа директно. Това и още акценти днес, уважаеми слушатели. Аз съм Давид Калпачки, звукорежисьор днес е Николай Вачев, а музиката е избор на Анастасия Трайкова.

0: Radio Blokovac. Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика, биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073 88 5350
4: и на сайта на Радио Благоевград

0: събития и личности. Първият събеседник в днешното издание на седмичното обзорно предаване за политика е Теодор Славев, доктор по политология. С него, разбира се, започваме водещата тема днес, а именно в очакване на избора на новото правителство. Броени минути и час, може би максимум два, ни делят от момента, в който Прогресивна България ще има свой министерски съвет, воден от министър-председател Румен Радев. Ще успее ли Прогресивна България да превърне този висок обществен кредит, който получи, в стабилно управление? Господин Славов, здравейте и добро утро.
1: Добро утро.
0: Какъв е отговорът на този въпрос?
1: Тепърво предстои да видим, защото на този етап може да направим оценка на персоналния състав на

0: Сега, този състав, който ни беше представен, това са предимно чиновници. Ако имат някаква политическа биография, това е в други партии, включително по време на управлението на ГЕРБ, като цяло в най-малката си част хора, които са по-скоро анонимни, които лично аз не съм чувал да вземат някаква обществена позиция и да защитават, говоря за хората по секторните министерства, тия, които са с политически багаж. Те са ясни съюзници на господин Радев, още от времето, когато той редеше служебните кабинети. Говоря за хора като Атанас Пеканов, Димитър Стоянов, за Иво Христов, който става вице-премьер без портфел. Дори за мен не стана ясно каква ще им е ролята.
1: Това са Пеканов и Христов, тези, които нямат ресор вице-премьери.
0: Да, да. Ще трябва да видим какво ще координира в рамките на Министерски съвет. Предстои да видим как ще управляват, но ситуацията не е лека. Тя идва, част от проблемите идват от външната среда, на която ние много малко можем да влияем, да не кажа въобще. И ще трябва да се реагира. По отношение на външната политика ми се иска също да обсъдим. Профила на Велислава Чанова е проевропейски. Няма в този смисъл, не може да очакваме, че и това, което много се говореше в кампанията и в първите дни на Народното събрание, за завой към изток, на този етап през профил на външен министър, аз не бих казал, че това се наблюдава.
1: Положителен сигнал изпращаме към партньорите ни от Брюксел. Много анализи наистина и в световните медии имаше за това, че едва ли не е управлението на Радев може да преразгледа позицията спрямо Русия, войната в Украина, да води някаква по-самостоятелна външна политика в рамките на Европейския съюз. Ще бъде интересно наистина да проследим това.
0: Да, аз съм скептичен, че България може да се позволи това. Европейската комисия вече е изпробвала инструменти, с които да така противодейства на държави, като например за Унгария и за Словакия, те минават през замразяване на средства. Ако България си позволи да прави това нещо, особено в този момент, в който сме с огромен бюджетен дефицит, даже аз очаквам сега, като аз влязат министрите и министър на финансите, да ни съобщят по-така солени размери на дефицита.
1: Реалните данни за състоянието на бюджета.
0: Реалните данни за състоянието, както и господин Радев вчера каза, че очаква да ги види. Между другото, той също акцентира върху плана за възстановяване и устойчивост. Там от пакета мерки, които останаха, част от тях законодателни, другите са проекти, които са сигурно ще загубим, защото няма време до края на годината, до есента да се осъществят. Но там един от решените въпроси е с либерализацията на електроенергията за домакинствата. И искам да ви кажа, че поне едно 5-6 правителства го отлагаха за следващото са ясен срок. Ние вече имаме комуникация от Европейската комисия по повода, така че да. Не знам как ще бъде решено това. Но ето, това е нещо, което ще трябва да дава.
1: Да се бърза ли с смяната на Висшия съдебен съвет, инспекторат съответно към него? Питам ви с оглед на тази така бърза процедура, по която до момента се движат събитията. Очаквате ли бързо да се задвижи и тази?
0: Има две групи виждания, даже бих казал три. Едната е да се върви към избор на Висшия съдебен съвет по сегашните правила процедурни, описани в закон за съдебната власт. Втората е да се променят процедурните правила, да се повишат изискванията, да се направи номинационна комисия, която да проверява кандидатите в дълбочина, разбирайте имуществено състояние, морал и интегритет, професионализъм. И третата е да се направят същностни промени в закона за съдебната власт, свързани с командироването, назначаване и така нататък, което ще отнеме повече време. Аз лично по-скоро на този етап съм привърженик на втората група виждания, т.е. да се променят процедурните правила, така че да се даде гаранции, че ще бъдат избрани честни хора и професионалисти. Това не би отнело много-много повече време, отколкото нали, по самата процедура, защото тя, както е по закон, тя няколко месеца трябва процедурата, т.е. ние можем да очакваме да стъпят в длъжност новите членове на инспектората и главни инспектори на Висшия съдебен съвет. В положителния план е края на лятото, реалистичен е по-скоро

0: есента. Ще се наблюдава тази процедура. Сега вече са внесени предложения, включително от Възраждане, включително от Продължаваме промяната Демократична България. Очаквам да видя такива и на Прогресивна България. И по тях вече те ще трябва да се приема и хронограма и да видим. Не трябва да се бърза на въпроса ви. Mm-hmm. Напротив, нашето общество заслужава, институциите, за да може да се вдъхне доверие, заслужават процедура, която задава гаранции за независим избор, за конкурентност на избора. Така че се надявам да са на висотата на очакванията в Народното събрание.
1: Сега, според вас, новите силни на деня ще бъдат ли новите силни на следващите 4 години? Иначе казано, задава ли се някаква стабилизация след тези години на непрестанни избори, кратки правителства, служебни кабинети?
0: Има всички предпоставки за това, най-вече заради огромното мнозинство, което е в Народното събрание. Но тук бих искал да алармирам, че не трябва да забравяме протестите от декември и техните искания и това огромно обществено недоволство, което се излява на улиците. И новото правителство ще бъде изправено пред много тежки задачи и те първо трябва да видим подхода им.
1: Mm-hmm.
0: На този етап аз лично не виждам реформисти в проектосъстава на кабинет. Но това не означава, че не трябва да ви се даде шанс. Може да ни изненада приятно. Но по биография до този етап това са по-скоро хора, които са лоялисти от една част към лично на Радев, от другата хора, които имат значителен административен опит, но не и публично обявени визии, идеи за реформи, за промени на системите. Те са необходими на България и в здравеопазване, и в образование. Това са неща, които от години, от десетилетия говорим, че трябва да се случат. Да видим дали ще устоят. Има всичките предпоставки за това. Ако се породи според мен някакво социално обществено напрежение, то ще бъде на основата на икономически и социални проблеми. Защото явно е, че тук ще се сменят хора. Сега имаше дебати около първите дни с комисията за разследване на Певски, смяната на махането на охраната му, което аз очаквам да се случи следващата седмица, но по отношение на парламентарните анкетните комисии, те никога в България не са решавали нито един въпрос.
1: Абсолютно никога, излизат с един доклад, който остава прочетен, я не прочетен, и толкова и свършва комисията, временната комисия.
0: Но тяхната основна функция е да осветлят и да дадат така публичност на определени факти и обстоятелства. В конкретния случай те са известни, те са моторно известни, има ги в медиите. Друг трябва да подхода и това е да бъде разследвано, но за това вече се изисква прокуратура, главен прокурор, които да са независими. Не очаквам сегашното ръководство на прокуратурата да бъдат разследвани лица от високите етажи на властта. Те са доказали, че се прегрупират и има ли нужда да правим обзор на всичко, което се случи през последните години.
1: Само последните две седмици са най-яркото доказателство за това прегрупиране в и съдебната система, за което вие говорите.
0: Така е.
1: Добре, благодаря ви. Ще следим с интерес от тук нататък действията на Прогресивна България. Политологът Теодор Славев, след секунди професор Антоанета Христова.
0: Благодаря.
2: События и личности.

0: дата, готов кабинет, гласуване с буквално до минути, час, максимум два. Ефективност ли е това? Знак за ефективност или нещо друго?
1: Знак и за ефективност от една страна, все пак скоростта, бързината и адекватността на необходимостта на ситуацията е един от признаците на ефективността, но и знак на мнозинството. Това е типична ситуация тогава, когато имате управление от една политическа сила. Когато нещата не се размазват от многоговорене в парламента, от търсенето на компромиси за правене на коалиции, а когато нещата са ясни, хората са избрани поради определени причини. Тук в случай имаме поредица от причини за избора на този еднозначен парламент в момента. Така че да, има ефективност.
0: Как коментирате състава? Сега всеки един от постовете и имена, трудно ще можем да се вместим във времето, но един обобщен анализ за състава на предложения Министерски съвет от Прогресивна България.
1: Много ми е трудно да говоря, когато не съм видяла конкретни действия на тези хора. Забележете, че като министри се предлагат много хора, която управлява министъра. Това е тази група. Друга група има, която според мен са му много близки хора, които са от началото на неговата политическа кариера. Имам предвид Иво Христов, пример, като човек. Вероятно има и други, които аз не познавам. Но виждам, че има хора, към които той се чувства по някакъв начин лоялен. Сред депутатите има такива. И без да отбелязвам. Да. Забелязвам, че такъв тип хора си ги подкрепя. Има една трета група, която задава, към която имам повече въпроси. Те са свързани с ИТН и те са хора, които не са били известни до този момент с добри новини. Имам предвид министъра, примерно, на земеделието. Той е така под въпрос много поведението му, свързано с, ако спомняте си, случая с лабораторията на границата.
0: Да.
1: Тук човек може да си задава въпроси защо. Каква е основата. Аз съм забелязала чисто психологически, че Румен Радев е човек, от който трудно махат хора, на които той държи. Тоест, не можете лесно с външна атака подаден човек от неговото обкръжение да го накарате да се освободи, както това беше типично за Бойко Борисов. Той всеки, който му принасяше негативен имидж, се отказваше от него. При Румен Радев не е така. Знаете колко опити се опитваха да се махне Копринков, но не се случи това. Той искаше абсолютни доказателства. Поне това е демонстрирал. И за това ми се струва, че той няма лесно да се освобождава от хората, като чувам, че много колеги казват, очакваме след 3-4 месеца той да се освободи определени хора. Аз не очаквам такова нещо. Аз очаквам той да си държи на екипа, който е сформирал в началото, и до последно, като получи крайно ни доказателства за истински доказателства за нарушения, само тогава би подходил към смяна на министър. Така че тази връзка може би е най-притеснителната. Но ме Радев и ИТН, тъй като за ИТН знаем, че има доста олигархични кръгове. Това е проблема. Тоест, това е въпроса. Защото това е притеснителният прочит на ситуацията. Може да има и друг прочит. Това, че сред тези хора, ИТН, има експерти. Има хора, които той е харесвал. Има хора, които е срещал в историята на политическата си работа. Знаете, че по темата референдум Румен Радев и ИТН имаха колаборация.
0: Да.
1: Там би могъл да има някакъв контакт с хора от ИТН. Но въпреки всичко въпросите остават и то сериозни.
0: Тоест не можа...
1: Има...
0: Да.
1: Да, има на къде да отговаря на тях.
0: Не можа да се предпази Прогресивна България Румен Радев от това да припомняме политическо минало на част от приближените му, министрите му, бъдещи депутати.
1: Ай, не можа. Аз за това си задавам въпроса защо. Защото едно е да имаш хора,

0: у себе си, които имат определена история на тях или на семействата им. И крайна сметка това не е проблем. Нали, ти, важно е ти какво правиш и какви са твоите позиции обществени, публични, за да бъдеш оценяван по тях. Това е съвсем друга картина. Но когато имаш виждаш, че източник на кадри идва от Итана, а Итана има своите сериозни вини за много ситуации в държавата, а и съмнения за нейни други влияния, то тогава си задаваш въпроса защо. Ето тук е големия въпрос, който предизвиква в мен, а виждам и в много колеги състава на Министерския съвет.
1: Една минутка. Контролирана публичност виждаме от страна на Прогресивна България, екипа около Румен Радев, малко интервюта, ограничени въпроси, конкретиката някакси в сферата на лозунгите, все още и на обещанията, може би. Какво е това? Пазят му рейтинга на Радев? Нямат отговор на въпросите? Или пък искат просто да решават без да се дава публичност?
0: Аз ще ви отговоря от гледна точка на моята дисциплина. Да. От гледна точка на психологията като лидер на Румен Радев, при него всичко ще бъде ред и дисциплина. Реда и дисциплината могат да бъдат интерпретирани по различен начин. Но това, че той не отиде

0: каквото беше определено от прогресивна България. В този смисъл си мисля, че този стил на поведение трябва да очакваме и да разберем, че това е диаметрално противоположна култура на дебат и култура на ред, който е бил до този момент.
1: Благодаря ви за този коментар, професор Антоанета Христова в събития и личности.
2: 102,3 МГц. Радиото на Югозапада. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339. Дайте шанс на таланта си. Дайте шанс на таланта си.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Радио Благоевград.
2: Събития и личности.
1: Продължаваме с анализите и коментарите в нашето политическо предаване, уважаеми слушатели. Темата днес е една, разбира се, и тя е с очакване към новия министерски съвет. Минути ни делят най-вероятно от полагането на клетва на новите министри и на бъдещият министър-председател в лицето на Румен Радев. Теодор Славев до момента с политически анализ, Антоанета Христова с психологически, политически портрет на министерски съвет, на премиера бъдещ. Сега на пряката телефонна линия госпожа Мария Капон. Тя ще говори като политик, част от партия ние идваме на последните избори, бе формацията, пък част от коалицията Антикорупционен блок. Госпожо Капон, здравейте!
5: Здравейте, и по традиция, винаги като гласуваме нов кабинет, говорим за вашето радио.
1: Така е, наистина е така, получава се. Да видим колко ще е устойчив във времето, защото последните бързо ги така сменяхме. Какъв е така вашето очакване? Силните на деня ще бъдат ли силните на следващите 4 години?
5: Аз искам първо да им пожелая успех, защото за България това е много важно. Те имат огромна подкрепа, която получиха. Но въпреки всичко, искам да припомня един факт. Надали хората си спомнят с колко човека, с колко милиона беше избран кабинета Виденов. 2 милиона, над 2 милиона граждани гласуваха за тогавашния кабинет на Виденов и на неговото мнозинство, на БСП. И той издържа едва 2 години. И това е много важно и не бива да го забравя господин Радев. Днес е исторически момент, защото един президент в България стана и министър-председател. Това не трябва да го забравяме. И до тук спираме с добрите новини. Mm-hmm. От тук идват по-тежките неща и това е, че България е в трудна ситуация. Висока инфлация, нов дълг. Интересно е ролята на финансовия министър, който е социален министър в своята същност, социален министър. Гълъб Донев е човек, независимо, че е бил министър-председател, независимо, че има много добра така подготовка на тема финанси, но най-вече от социалната гледна точка, като човек, който е говорил, работил по пенсионни реформи, той е един много добър експерт. И затова тук може би имаме сериозни разминавания между обещанията за дисциплина, непипане на данъци, условия за инвестиции, а ние сме, както се казва, в последните няколко месеца и година рекордьор по спад на индустриалното производство. Така че дълг към вътрешен продукт сме близо 30%. Почти милиард, за да го обслужваме. И това не е причина нито за патос, нито за радост. Mm-hmm. И затова казвам, че това е една много отговорна задача. И има обективни данни и трябва да се работи с тях. Изборите и захарния памук свършиха. И господин Радев, трябва да го признае, сте и вярно, както се казва. Това е трудната задача, която предстои на този кабинет и, разбира се, на мнозинството в Народното събрание. Отделно има нещо много интересно и то е, че имаме кадри на ИТН, много кадри на ИТН. Пощада и гражданите не са гласували за тях. Така че за тях гласува един друг процент и един друг продуцент най-вече.

0: Днеска трябва да видим кой продуцент ги вкара зад задната врата и дали това ще се окаже задна врата. Това са въпроси, които тепърва ще си отговаряме. Показателно е, разбира се, и ясен лакмус за това, че хората, които ще работят за външната ни политика, имат доста интересен профил. От една страна имаме един вицепремиер без портфел, като Иво Христов. Какво ще работи той, какво ще назирава външно министерство, където назначиха микробиолог? Това е доста голям въпрос, който всички се задаваме. Но тук трябва да кажем и все пак и позитивната част, че в това правителство има хора като Александър Пулев, като Иван Василев, млади, интересни, със своите предложения и смятам много амбициозни. Така че това е добре за икономиката, надявам се за инвестициите. Интересно е това министерство, което се нарича дигитална трансформация, също не просто заради съкращенията, които са направили реформата, а може би заради перспективата на страната. Надявам се да има мнозинство зад него и Министерски съвет, който да иска да го прокара и това да е ясен знак за всички нас. Илюзия някой да мисли, че нелюбовта не може лесно да се превърне в омраз. И Радев трябва да знае това. Българите след 2020 година вече не са страхливи. Някакви страхливи човечета не може да се каже, че има под бутуша на Борисов. Вече знаем как миришат бутушите и това е много важно, за да знае всяка една власт, че независимо, че е взела такъв висок резултат, той не е най-високия и много лесно може да бъде загубен.
1: Кредита на доверие е голям, но той не е константна величина. По действията, както се казва, ще познаем дали ще бъде оправдан.
0: Точно така. Имаме и добри експерти, като господин Пеев, който от РВД ще вземе Министерство на транспорта. Така че има някакъв микс, има много въпроси, които се задават и от друга страна имаме добри възможности. Прилича по някакъв начин на тройната коалиция. Въпрос е, ако кажем, че имаме един министерски съвет, който е от Прогресивна България и ИТН, остава да разберем кой е третия партньор.
1: Добре, съдебна реформа и корупция в лицето на правосъдния министър, на министъра на вътрешните работи, няколко думи за тях?
0: Министър на правосъдието не мога да кажа, нямам никакви наблюдения, а и моята сила е в финанси. Що се отнася до министър на вътрешните работи, категорично можем да кажем, че е човек с силна воля, силна подготовка, изглежда ми много успешен в предходния си мандат. И като пловдивчанин смятам, че има гръбнак и този гръбнак ще е заплаха за организираната престъпност.
1: Благодаря ви за този коментар. Ще продължим, уважаеми слушатели, с още такива и след новините в 9. Вие чухте анализът на Мария Капон, председател на НИИ. Идваме част от антикорупционния блок. Благодаря ви.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.

9 часа новините. Новото редовно правителство с министър-председател Румен Радев ще положи клетва, след като бъде гласувано в Народното събрание. По Българското национално радио ще предадем пряко от парламента полагането на клетва на новия кабинет. Наш репортер е Даниел Инков. На влизане в Народното събрание Румен Радев заяви, че бюджетът и финансовите въпроси са приоритет –

0: влизането в сила на обявеното едностранно от Москва прекратяване на огъня по повод честванията на годишнината от победата във Втората световна война. Близо 50 от безпилотните апарати са били насочени към руската столица. Имало е атака и срещу индустриална зона в област Перм, съобщиха местните власти. Украина заклейми примирието като пропагандна мярка за защита на парада на победата в Москва, а украинският президент Володимир Зеленски заяви, че то демонстрира странната и недостойна логика на руските управляващи. Най-малко 12 души са загинали при израелски удари в Южен Ливан, заяви Ливанското здравно министерство. Израел продължава атаките си срещу ислямистското движение Хизбула, въпреки обявеното спиране на огъня, съобщава Франс Прес. Размяна на удари и в региона на Персийския залив. От Централното командване на Съединените щати съобщиха, че са атакувани цели в Иран, от които са били обстрелвани американски военни кораби в Ормузкия проток. Президентът Доналд Тръмп каза обаче, че все още счита за действащо примирието с Техеран. Той отново заплаши с много по-мощни американски действия, ако Ислямската република не се съгласи на мирна сделка. Спортните новини със Светослав Табаков.
1: Кулъздачната обиколка на Италия стартира днес на българска земя. Първият от трите етапа на Джиро д'Италия у нас ще започне в 14 часа в Несебър и ще финишира около 17 часа в Бургас. Двама българи се класираха за финалите в първия ден на състезанието за Световната купа по спортна гимнастика във Варна. Това са Давид Иванов на кон с гривни и Димитър Димитров на земя. Днес са квалификациите на прескок, успоредка и висилка при мъжете, а също на града и земя при жените. Футболистите на ЦСКА 1948 и ЦСКА в турнира Лига на конференциите за трофея ще спорят Кристал Палас и Рао Валекано. Англичаните надиграха Шахтьор Донецк с 2-1 в реванша, а спечелиха с 3-1 в първата среща. Страсбург загуби от Рао Валекано с 0-1, като испанците спечелиха и първи матч с 1-0. Финалът е на 27 май в Лайпциг.
0: Ще чуем и прогнозата за времето днес от Иван Василев.
2: Днес ще има значителна облачност. Следобедните часове над Западна и Централна България ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, за София около 21. Над планините облачността ще бъде значителна, след обяд купесто дъждобна и главно след обедните часове ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Ще духа до умерен, временно силен вятър от юг и югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 9. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактор е Мария Янакиева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
1: Ами сега няма време!
0: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
2: Български и световни имена.
3: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
3: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
4: 90,9 от Банско до Белица. Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: събития и личности.
1: Точно в този момент на трибуната в пленарната зала на 52-то Народно събрание излезе предложеният за министър-председател Румен Радев, който в момента ще представи структура и състав на Министерски съвет. Малко преди това депутатите приеха и правила, именно гласуванията за министър-председател, за структура на Министерски съвет и за състав на Министерски съвет да минат под едно гласуване. Предстоят и дискусии в парламента. Ще следим и ще актуализираме информацията за вас. Продължават и коментарите в нашето политическо предаване на пряката телефонна линия. Вече е господин Велизар Енчев, журналист, човек и с политически опит. Господин Енчев, здравейте и добро утро.
2: Добро утро. Добро утро.
1: Напрага сме на минути от така първо десетилетие еднопартийно управление с ясно парламентарно мнозинство. Подчертаваме и това. Прогресивна България, какво е това? Начало на стабилност, някаква форма на нова политически модел, концентрация на власт в един човек. Как вие определяте ситуацията?
2: Определям го като много радикална промяна по искането на българският народ, който след 14-15 години управление на партия ГЕРБ в различни колаборации се отвърти от това управление по много причини и реши да извърши този радикален завой, българския избирател, който надявам се да е за добро. Но ако трябва да даваме оценка за новият кабинет, нека предварително кажа, че всъщност ние ще ги съдим по делата ми, първо, и второ, те вече нямат 100 дни, както другите кабинети имат, тъй като много от тези министри, а и самият господин Радев, вече са 9 години във властта. Все пак той 9 години беше държавен глава, назначи толкова много служебни кабинети, че е трудно да ги изборим. Затова смятам, че това, което става е на добро и се очаква добро и добри решения. Въпросът е, че веднага ще следим с лупа всичко това, което те планират да направят и дали ще го направят. Те са толкова много нещата и ми се струва, че политиките, които те ще водят, са по-важни от имената, макар че пък имената са знаци.
1: Знаци са точно така. Много служебни министри, заместник министри, не толкова познати фигури намират място в предложения състав на Министерски съвет.
2: Имам усещането, всъщност то не е само мое усещане, че тук при назначаването на министрите, предполагам и на заместник министрите и шефовете на регулаторите, ще се следва принципа на лоялността и след това на експертността, а не обратно. Може би това е нормално за една нова политическа сила, която не се е пробвала.
1: Но задаваме си въпроса тогава, когато няма ясно изразена идеология, по-скоро виждаме управленски екип изграден около лоялност и доверие. Ефективността му каква

странно назначение. Защо? Защото министър на външните работи би трябвало да бъде човек с политическа и най-вече експертна тежест. Защото това е човек, който работи в Европейския съюз, работи с великите сили. Поне според мен, трябваше да е дипломат от кариерата. Подчертаван мастит дипломат от кариерата с тежест в дипломатическите среди. А в същия смисъл мога да кажа, че такова нелепо назначение беше по времето на едно от служебните правителства, когато назначиха за министър на външните работи госпожа Генчовска, пак от Има такъв народ. Сега нямам нищо против госпожа Петрова за министър на външните работи, но все пак те има съвършенно друга професионална квалификация. И да не забравяме, тя беше предложена от ИТН за министър на здравеопазването. Сега разбирате сами как реагират в дипломатическото ведомство вътре дипломатите. Да ги оставим тяхната реакция, но нека да видим как ще бъде приета в дипломатическите среди. В това назначение аз виждам нещо друго. Виждам желанието на господин премиер Радев да управлява дистанционно Министерството на външните работи. А що се отнася до другото назначение за министър на културата, пак от Има такъв народ кадър, ами това е направо екзотично. Все пак той беше министър на туризма. Дори когато беше назначен за министър на туризма, туристическите среди реагираха доста остро. И сега се питам, ако той е бил добър министър на туризма, не трябваше ли отново да го предложат за министър на туризма, а не да го телепортират в Министерството

0: в сянка, макар че според мен той е назначен за вице-премьера, за да продължи да бъде говорител на министър-председателя в случая, както преди беше говорител на държавния глава. Пък господин Пеканов, другият вице-премьер без ресор, ще наблюдава, убеден съм в това, действията на ресорните министри по плана за възстановяване на устойчивост и най-вече усвояването на тези милиарди, които ни се полагат, но ние не можем да ги усвоим поради вътрешно ведомствени проблеми и най-вече поради липса на експертност и капацитет.
1: Споменахме външната политика. Така, обекта и на ваши анализи неведнъж. Поставя се въпроса дали управлението на Радев може да доведе до по-различен тон спрямо актуални геополитически въпроси. Очаквате ли някаква реална промяна в външната политика на България?
0: На този въпрос ще ви отговоря с един цитат. Петър Витанов, онзи ден, когато бях от неговата партия на консултации при държавния глава, заяви следното. В едно изречение, да не се очакват никакви резки движения във външната политика. Всъщност, това беше обращение най-вече към ППДБ, които се опитва да нападат кабинета, къде с основание, къде без, че щял да направи радикален завой на изток за сметка на нашата евроатлантическа ориентация. Така че отговор на вашия въпрос е този, който го даде председателя на парламентарната група на Прогресивна България. Няма да има никакви резки движения във външната политика на България, което означава евроатлантизъм в действие, продължаване на санкциите срещу Русия, никакви преговори независимо от Брюксел с Руската федерация за осигуряване на евтини енергийни ресурси.
1: И тези анализи на международни медии за евентуална по-самостоятелна външна политика в рамките на Европейския съюз при управление на Радев, може би рухват и ще бъдат неоснователни.
0: На този въпрос бих отговорил, когато изборя политиките, които Прогресивна България планира да следва, и то по точки, за да разберем къде стоим и как. Какво ще правим? Първото, което трябва да вземат като решение правителството, може би още следващата, най-късно по-следващата седмица, е участието на България в така наречения 90 милиарден военен заем за Украина, като българската квота е около 1 милиард и 200 милиона. Да или не, тъй като по време на кампанията господин Радев и най-вече неговите говорители говориха, че ние няма да налагаме вето на този военен заем за Украина, но като Чехия, Унгария и Словакия няма да даваме пари като държава. Второ, той трябва да изпълни своето обещание за ревизия на договора с Киев, включен от служебния кабинет. Беше казано много ярко и от него, и от Петър Витанов. И на трето място един крайно деликатен въпрос пред това правителство и лично за Румен Радев. Как ще постъпи кабинета Радев с ратификацията на договора, който беше подписан точно споразумението, което в Давос Росен Желязков положи като подпис за членството на България в Съвета за мир на Доналд Тръмп. Това е изключително деликатна работа. Ако си позволи Румен Радев да откаже подписа и да откаже ратификацията, това ще му навлече гнева на Доналд Тръмп. А ние знаем гнева на Доналд Тръмп до какво води. Ето справка, вижте отношението към Испания, отношението към испанския пример, друго отношението към папата, които си позволяват да имат свое мнение както за войните на Доналд Тръмп, така и за неговите искания за бюджетни разходи за Северно-Атлантическия пакт. И следващото решение, което ще покаже на къде ще върви българската политика, е реализиране или коригиране на участието на България в зелената сделка на Европейския съюз, както и работата по плана за възстановяване и устойчивост. И една още, може би, най-деликатната тема, не знам дали помните, но преди 3 седмици Международния валутен фонд излезе с едно обращение към България, в което не между родовете, директно беше казано, че България трябва да се замисли и да приложи премахване на така наречения автоматизъм при плащане на пенсии и заплати. При пенсии това е швейцарско правило, което веднъж в годината актуализира пенсиите, а при заплатите заложеното автоматизиране на повишаването на заплатите, да речем в МВР. Премахването на автоматизма, както настоява фонда, а и намеци такива има от Брюксел, означава рязко обедняване. А сега най-важното. Финал. Това, което стана през вчерашния ден, отказът на Прогресивна България да свали охраната на Пеевски, по-точно да отложи този въпрос и също така отказа да се състави парламентарна комисия за Пеевски. Това за мен са две големи въпросителна. Надявам се да не станат удивителни в негативен план за това правителство.
1: Благодаря ви за този коментар. За слушателите на Радио Благоевград.

0: Cuvinte, jurnalist Veliza Rencev.
1: События и личности.

0: събития и личности.
1: Продължава седмичното обзорно предаване за политика, уважаеми слушатели. В навечерието сме на 9 май, денят на Европа, и това е повод за разговор. В следващите минути ще разговаряме с Йохан Кючук, български евродепутат от Обнови Европа. Господин Кючук, здравейте!
2: Здравейте!
1: В навечерието на този ден, какво можем да кажем за състоянието, в което се намира днес Европейския съюз? Повече съюз на ценности ли е, или все повече съюз, който мисли през кризите и сигурността?
2: Струваме се, че отговорът на вашия въпрос е и двете. Тоест съюз на ценности, защото благодарение на тези ценности успява да премине през огромните предизвикателства, пред които е изправен. Във вътрешно институционален план, но също така и международната неспокойна обстановка също до голяма степен допринася за тези кризи, които имат своето вътрешно и външно измерение. Заедно с това обаче и Европейския съюз има дългосрочни проблеми, които трябва да бъдат решавани във връзка с конкурентоспособността, във връзка с геополитическото позициониране и под това разбирам основно как той да бъде по-ефективен в един все по-неспокоен свят и в свят, в който ценностите, които се осланят на върховенство на правото, а най-вече на това да има един свят, в който международните отношения да се определят от правилата, а не от силния на деня, т.е. да не се връщаме към подхода на вземане на решение в една политическа джунгла, а да живеем в един свят, в който бяхме свикнали, подреден, на база на правила и на база на решения и на международни договори.
1: Върховенството на закона е изключително важна тема, но то все по-често се споменава и като условие за достъп до европейски средства. Този разговор защо стана толкова важен именно сега?
2: Това наболява поне от 10-ти години, основно заради държавите от Източна Европа, и това го казвам не със самокритика към България. Понятието Източна Европа е доста по-широко. Най-вече заради това, че се показа един основен дефицит на политиката по разширяване. А именно, когато става въпрос за влизане в Европейския съюз, критериите са много стриктни, справедливо, много стриктни. Има цял Копенхагенски механизъм, който трябва да се изпълнява, но след като една държава влезе в Европейския съюз, тези критерии някакси се забравят. Видяхме това отстъпление в Полша в един определен момент, видяхме това отстъпление в Унгария за един доста дълъг период от време, което нанеси тежки щети. И тук не говоря само за финансови, а най-вече щети върху демокрацията, върху ценностите на Европейския съюз. И то е абсолютно разбираемо като подход от страна на европейските институции. Ако една държава се е съгласила да спазва тези ценности в член 2 от договора и на базата на това тя е влязла в самия съюз, най-логичният изход е да се продължи с изпълнението на тези критерии, а виждаме, че на моменти това създава проблеми с държавите членки.
1: При нас каква е ситуацията към днешна дата? Излязохме ли от образа на държава под наблюдение? Няма да припомняме сега мониторинговите доклади за корупция, за правосъдие, всички тези неща, които видяхме през годините. Излязохме ли от този образ?
2: Ами не до там ми се струва, защото продължаваме да имаме своите вътрешно партийни проблеми, които са ясни за всички. Вътрешно държавни имах предвид, които са категорично ясни за всички. Заедно това се задълбочава. Плюс, като допълнение,

0: не бих добавил, че и от сега нататък все повече да се разполагат финансови инструменти, като този по плана за възстановяване и устойчивост, който предполага много ясно обвързване на една реформаторска политика, един дневен ред, който да организира обществените отношения по посока на бъдещето, а именно да преминава всичко това през върховенството на правото и спазването на правилата, казано най-общо.
1: Актуална тема ли е за другите страни членки в Европейския съюз, темата за получаване на средства по ПВУ, както ние тук го наричаме, или само ние останахме?
0: Ние така си го направихме, като коригирахме няколко пъти плана за възстановяване устойчивост. Първоначално го създадохме в среда на затворено пространство в четирите стени на Министерския съвет и по този начин изолирахме една голяма част от потенциалните участници при изготвянето на един такъв пълномащабен план. А нека да припомня, че това не просто е една програма, която трябва да се изпълнява, а е едно огромно усилие, което трябваше да бъде подплатено с много голямата подкрепа и обществена, и интелектуална, и бизнес среда, за да може да се превърне в инструмент за преодоляване на кризата от COVID-19, но най-вече той беше създаден като идея, логика и платформа за пренасочване на икономическите дефицити и прехвърлянето от тази ситуация на криза към една икономика, която е насочена към бъдещето.
1: Но тази криза мина, дойдоха другите кризи.
0: Дойдоха, но тази криза беше много дълбока по своята същност и за първи път Европейския съюз тогава успя да излезе на финансовите пазари самостоятелно като съюз, което беше огромно предимство. И заедно с това инструментът имаше за цел да подпомогне икономиките. Не просто да спре тяхното падане, а да ги преформатира в един различен порядък. И това ми се струва беше ценното в този разговор за, за бъдещето на българската икономика.
1: Добре. Европа на две скорости, лозунг ли е? Политически лозунг ли е на този етап?
0: Реалност от много време. Европа на многото скорости също е реалност от много време. И аз не знам защо толкова се притесняваме, като произнасяме тази даденост в Европейския съюз.
1: Защото знаем ние на коя скорост сме, може би за това.
0: Това е много хубав въпрос. Би трябвало да бъдем в ядрото на Европейския съюз, защото влязохме в Шенген и в еврозоната. Но виждаме самото членство в един или друг съюз или в едно или друго задълбочаване на интеграцията ни, ни носи автоматически дивиденти. Това е свързано с ясна посока как трябва да бъдем по-активни. И България ми се струва, и това е важен разговор, който трябва да го водим винаги, трябва да премине от позицията си на отбраняващ, което не е лошо по дефиниция. Политиката в основни линии борави с два инструмента. Единият е да отбранява, т.е. да пази от страховете, а другият е да дава надежда и да преодолява тези страхове през разговор за бъдещето. И ми се струва, че ние достатъчно дълго време вървяхме в тази позиция на отбраняващите се, на пазещите се, на защитаващи. Вече е време да преминем на следващия етап. Заедно с този защитен елемент да потърсим и малко по-атакуващия. Тоест да предлагаме идеи, които да бъдат приемани като част от идеите на Европейския съюз. И тук в смисъл се корени националния интерес. С главно но и с главно и, ако трябва да го дефинираме. Да направим така, че през този разговор за европейския ние по-лесно да защитаваме и своите национални позиции. Нито една държава в днешния турбулентен свят не може да го прави сама. Нито Германия, нито Франция, колкото и големи икономики да са устойчиви демокрации. На всеки му трябва коалиция от държави, от актьори, които да разбират международната обстановка, да я вкарват в правила или, както виждаме в днешно време, да правят всичко възможно да устояват тези правила.
1: Именно това е дефиницията на думата съюз. Благодаря ви за този разговор. Евродепутатът от Обнови Европа Йохан Кючук в предаването Събития и личности.
2: Събития и личности.

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки

0: че този финансов ресурс не се управлява правилно. И ако правителството не започне да прави така належащите реформи, за които вече говориме, бих казал, повече от десетилетия сигурно, общо взето картината няма да се промени сериозно. Очакванията, обществените очаквания са за много сериозни промени, за справяне най-вече с проблемите с съдебната система, с наличието на много сериозна несправедливост, с проблемите с корупцията и така нататък. Ако правителството тръгне да прави тези реформи, ако покаже наистина воля за справяне с належащите проблеми на държавата, най-вероятно ще има обществена подкрепа и, което е по-важно всъщност, със сигурност ще успее да съхрани ресурс за така, изпълнение на тези обещания, които даде. При всички случаи така, политиката на правителството трябва да бъде насочена не към увеличаване на разходната част, нови дългове, каквато за съжаление заявка чухме в първия ден на парламентарните дебати, а по-скоро за наистина за реформи, за намаляване на бюрократичните процедури и пречки, за намаляване на разходната част на бюджета, където има огромни буфери, които са свързани най-вече с неправилното финансово разходване на обществените средства. И от тази гледна точка, наистина, тези реформи не само биха били подкрепени от обществото, но биха така, довели до финансов ресурс, който да бъде използван, нали, за подпомагане на, изобщо на тези кризи, през които минава обществото, така че всичко е в ръцете на правителството общо за това.
1: Тоест, финансова дисциплина и ограничения няма да се яви сблъсък между обещанията на Прогресивна България от изборите и очакванията на обществото. Напротив, а сблъсъка би се породил, ако се тръгне по дълговата спирала, по онези политики финансови, каквито сме виждали до момента.
0: Ами точно за това става въпрос. Да. Това, което виждаме до настоящия момент общо взето, е нови дългове и абсолютно така безконтролно харчене, огромни средства, които отиват в една сериозна част за корумпирани вериги, нали, на добавената стойност, особено по строителство на пътища, общо взето запознати сме с всички данни, които излизат в обществото. Само тази линия за налагане на контрол и прецизиране харченето на средства в инвестиционните проекти на държавата могат да бъдат спестени буквално милиарди, които да занулят бюджетния дефицит. Ако не се тръгне в тази посока, ако продължи това безконтролно харчене, нали, и овладяване на тези корупционни вериги, вместо те да бъдат унищожени и преборени, нали, и се тръгне за увеличаване на данъци, със сигурност може да се каже, нали, още в този момент, че ще има много сериозно обществено недоволство. И най-вероятно тази така увереност на правителството, че поради големия брой депутати, нали, абсолютното мнозинство парламента ще има така доста дълъг хоризонт на действие, много скоро може да претърпи с много сериозна ревизия.
1: Кредита на доверие е крехък от страна на обществото, макар да е внушителен като размер.
0: Абсолютно така, да.
1: Добре, още един въпрос. Какво означават скрити дефицити, за които Румен Радев вчера говори при получаване на мандата, или са точно тези средства, които не са имагинерни, а са реални, за които казахте, тези милиарди от корупционни вериги и прочее?
0: Ами, според мен, това беше изхвърляне на представителите на най-голямата политическа сила в момента в страната, Прогресивна България, че трябва да бъде увеличен дълга, защото нали, трябва да бъдат посрещани тези очаквания на обществото за преборване ситуация и така нататък. Не би следвало на едно ново правителство, което още не е стъпило в властта, нали, което още няма дори данните за това какво наистина се случва, да и със сигурност ще породи така сериозни разочарования на една голяма част от хората, които са подкрепили Прогресивна България, така че е добре правителството, нали, да премерва така думите, които изказва в общественото пространство, да се запознае наистина с ситуацията, каквато и да е, колкото и да е неблагоприятна тя, казвам, че е супер неблагоприятна, защото изпълняме миналите години, как един финансов министър каза, че България едва ли не ще фалира в следващите месеци, след това пък се появи дупката от 18 милиарда.

0: нищо от това не се случи. Общо взето последните години дефицитът завършва в рамките на нормалното, на тези 3%, но това, разбира се, не трябва да бъде цел на правителство, трябва да бъде целта на правителството ограничаване на този бюджет, намаляване на разходите, облегчаване на процедурите и недопускане за увеличаване на дълга, защото, нали, пак казвам, това е линията, която сме наблюдавали до този момент. Никой не очаква тази линия да продължи и за бъдеще. Нали? От тази гледна точка най-добре лично от страна, гледна точка на имиджа на правителството, да продължава да насажда тези нагласи и да ги, така да ги експлицира в обществото.
1: За да се избяга по някакъв начин от този популизъм в икономическите обещания и в икономическия разговор, за които и вие споменахте. Може ли обаче наистина правителство да направи нещо свързано с овладяване на инфлацията, този израз галопиращи цени?
0: Ами вижте, първо трябва да кажем, че тази инфлация, за съжаление, е породена от външни причини за пореден път. Петролната криза, със сигурност това нещо няма как да бъде овладяно. Единственият начин, нали, ако правителството тръгне в тази посока, е да сложи тавани на цените, което многократно, нали, е дебатирано в публичното пространство, че не е правилен начин. Ако иска наистина да подпомогне сферите, където наистина има проблеми, това е да насочи някакви средства за подпомагане на най-бедните населения, част от населението за проблеми в определени бизнес сфери и така нататък. Но това, което може да направи правителството, е да направи много сериозна проверка на всичките тези проблеми, които съществуват в ценообразуването на държавата, mm-hmm. и тези структури, бих казал картелни структури, които са видни много ясно. Нали, не е нормално един и същи продукт, една и съща услуга, предлаган от различни компании и фирми, да повишава цената си едновременно в цяла България. Нали, това е ясно, че тук има някаква оговорка, предварително оговорено между всички фирми, предлагащи съответната стока или услуга, да повишат своите цени. Нали, сега няма да споменавам конкретни примери, да. Но това е много ясно видимо и от тази гледна точка, ако правителството наистина се постави за цел да види къде са проблемите на ценообразуване, защото категорично има проблеми в ценообразуването и това се вижда по сравнение с цените в другите държави от Европейския съюз, то може да стигне до така много сериозни заключения, може включително има инструментариум, комисията за защита на конкуренцията, нали, и другите регулатори да наложат конкретни санкции, за да се пребори, защото България има проблеми с пазарната икономика. Това категорично трябва да се каже. И това сериозно повишаване на цените и завърш България стана на първо место в Европейския съюз по скок на цените. И на какво се дължи това нещо? Нали, смисъл няма едни и същи фактори действат в целия Европейски съюз, за да бъде отдадена България по най-тежкия начин, нали, от гледна точка на инфлацията. Ясно е, че има някакви много сериозни дисбаланси в икономиката. Според мен това категорично може да се каже, че са картелни образования, най-вече на определени бизнес, лобита, икономически групировки и структури, свързани с властта, които до този момент са били прикривани или така поощрявани от властта в своята дейност. Така че правителството, за да го тръгне с тази посока, то първо ще получи много сериозно одобрение на обществото, на второ место ще видим много сериозно съкръщаване на разходите и овладяване точно на процеса на инфлационен натиск, който се получава в страната, защото всичко останало, ако не се тръгне по този път, ако не се овладе тези картелни споразумения и оговорено увеличаване на цените, всичко останало са палиативни мерки. Нали? Правителството просто ще бъде принудено да изсифа едни пари, за да потушава общественото недоволство, но то няма да се справи с огромния проблем, нали, който съществува в българската икономика. Така че има наистина много сериозна работа пред това правителство и очакванията са наистина много големи и е хубаво правителство да се задълбочи в тези проблеми, да види къде е генезиса и да започне да ги решава, отколкото да предлага така някакви популистки мерки, които може да се да се харесват на обществото от пръв поглед, но при всички случаи няма да доведат до някакво глобално сериозно решение на проблемите в страната и много скоро, може би дори още през първата година на своето съществуване, правителството ще се сблъска с обществено недоволство.
1: Благодаря ви за този коментар. Освен имиджова ефективност е необходима и финансова такава, да видим дали ще изпълни тази своя задача новата власт. Икономиста Юлиан Войнов в предаването Събития и личности.

0: много детайлен анализ на финансовото състояние на страната, на скритите дефицити, които ни очакват, и тогава ще знаем какви мерки ще предприемем, но още в понеделник ние ще внесем нашите предложения за изменение на закони, точно които ще способстват за по-голям контрол на цените. Не казвам административни тавани. Това не е в същността на пазарната економика, но има механизми, които ние ще използваме до край. Разбира се, няма да се режат доходи. Това е ясно. Няма да се режат социални плащания.
1: Неизбежно е теглянето на външен дълг, но колко и какъв след обстоен анализ, каза още Румен Радев. Церемония по предаване и приемане на властта ще се проведе днес в гранитната зала на Министерския съвет. Предвидено е церемонията да започне след като Народното събрание утвърди структурата и състава на новото правителство. Външният министър в новото правителство в лицето на Велислава Петрова Чамова оправдава проевропейската позиция на България и е добър знак за Брюксел. Това каза в предаването «Събития и личности» политологът Теодор Славев.
2: В този смисъл не може да очакваме, че е и това, което много се говореше в кампанията и първите дни на Народното събрание за завой към изток. На този етап през профил на външен министър аз не бих казал, че това се наблюдава. Европейската комисия вече е изпробвала инструменти, с които да така противодейства на държави, като например за Унгария и за Словакия, те минават през замразяване на средства. Ако България си позволи да прави това нещо, особено в този момент, в който сме с огромен бюджетен дефицит, даже аз очаквам сега, като аз влязат министрите и министър на финансите да ни съобщят по-така солени размери на дефицит.
1: Теодор Славев, доктор по политология. Връзката на Румен Радев с Има такъв народ като част от лицата в Министерския съвет е най-притеснителната в бъдещия кабинет на България. Това каза в ефира на Радио Благоевград политическия психолог Антоанета Христова. Чуйте.
3: Тъй като за Титана знаем, че има доста олигархични кръгове и това е проблема, т.е. това е въпроса, защото това е притеснителният прочит на ситуацията. Може да има и друг прочит, това, че сред тези хора и Титана има експерти, има хора, които той е харесвал, има хора, които е срещал в историята на политическата си работа. Знаете, че по темата референдум Румен Радев и Титана имаха колаборация. Там би могъл да има някакъв контакт с хора от Титана. Но въпреки всичко въпросите остават, има на къде да отговаря на тях.
1: Политическият психолог Антоанета Христова. Националният протест на транспортните фирми, планиран за днес в София, се отлага за следващата седмица заради клетвата на новото правителство. Въпреки това, превозвачите остават категорични в исканията си за държавна подкрепа заради високите цени на горивата и рязкото поскъпване на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“. От сектора предупреждават, че растящите цени на горивата поставят малките фирми в невъзможност да работят. Превозвачите очакват спешен диалог с новото правителство и с Транспортното министерство. Ден преди 9 май, Деня на Европа, Европейския информационен център Европа директно ще отбележи празника в Благоевград днес от 10.30 часа на терасата на читалище Никола Вапцаров. В инициативата ще участват ученици от второ основно училище Димитър Благоев. Времето, днес облачността, ще се увеличи. Около и след обяд, главно в Западна и Централна България, ще бъде купесто дъждовна. Ще има краткотрайни, на отделни места, интензивни валежи от дъжд. Максималните температури днес между 21 и 26 градуса. Чухте новините в 10.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

събития и личности. Такът дебатите в момента в пленарна зала, уважаеми слушатели, във връзка с предстоящият избор на министър-председател, структура, състав на Министерски съвет. Разбира се, опозицията използва тези свои така парламентарни инструменти да критикува отделни имена в персоналния състав. До момента преди малко адвокат Велислав Величков от Продължаваме промяната с остри критики към бъдещият правосъден министър, а пък от управляващото мнозинство преди секунди излязоха на трибуната с думите: това е първият кабинет, който е атакуван още преди да е назначен и да е встъпил в длъжност. Следим, разбира се, дебатите, интересни са, ако имате възможност, проследете ги и вие. Интересни моменти ви очакват и в ефира на Радио Благоевград и предаването събития и личности. До 11 продължава срещата ни, време в което ще има още какво да чуете. Само след минути ще разговаряме с Красимира Хаджикосева, която е

0: част от информационния център Европа директно, за да поговорим за предстоящият ден на Европа. Знаете, 9 май е утре, множество инициативи в цялата страна, в целия Европейски съюз, но и в Благоевград. Как децата в града ще отбележат Деня на Европа и какво означава Европа за тях днес? Акценти от разговора, а пък той ще се проведе, както разбрахте и от новините, минути преди тематично събитие, организирано от информационния център и учениците от второ основно училище в Благоевград. Също така следим информационния поток, за да актуализираме съдържанието си. Аз съм Давид Калпачки, звукорежисьори са Павел Петлички и Николай Вачев, а музикален редактор днес е Анастасия Трайкова. Приятно слушане!
1: Радио Благоевград.

0: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: по-рано в предаването, уважаеми слушатели, който да илюстрира по някакъв начин сериозните дискусии, които проведохме до момента, а именно обществено-политическият живот през очите на един подрастващ, и това е ученик от природо-математическата гимназия в Благоевград, Георги Божинов, който стана лауреат от Националната олимпиада по гражданско образование под мотото «Младите не са безразлични». Учебни ангажименти възпрепятстват включването на нашият млад събеседник, но със сигурност ще го чуем в някои от следващите предавания. Обзорен характер има предаването «Събития и личности», знаете, а през седмицата отбелязахме Деня на храбростта и Българската армия, 6 май. Един ден, който всяка година ни връща към темата за военната традиция, паметта за войните и войните и мястото на армията в българската история. Онев, чуйте.
1: В модерната българска история отделните региони имат своето специфично значение, защото все пак България води 5 войни, има своя принос, и то не малък принос за развитието на въпросният военен конфликт.
0: Не само фронтовата линия, фронтовите линии.
1: Да, фронтовите линии са мястото на съприкосновение. Все пак войните от края на 19-ти и началото на 20-ти век са войни на предимно на сухопътните сили, прохожда авиацията. Тоест, може да кажем, че това, което сега виждаме, че на практика войната е без строго очертана фронтова линия, и това го виждаме и в конфликта в Иран, и в конфликта в Украина, и на редица други места, модерната война е съвсем различна. Тази от края на 19-ти, началото на 20-ти век има своите специфики и по-скоро традиции, които се коренят далече, далече, далече назад.
0: Преди време и в нашия ефир по повод към онзи момент откриването на изложба Кюстендил и Първата световна война, заговорихте за тази идея, предложение, не знам, вие кажете как е правилно да го формулираме, Кюстендил да бъде назован като град на българската военна слава.
1: Да, разбира се. Кюстендил има своето специфично място в новата българска история. И някои критици така си позволяват да омаловажават това място и роля. Аз ще кажа, че Кюстендилският край е арена на бойни действия в всичките 5 войни, които България води в последното издание на своята държавност. И сръбско-българската война, и балканските войни, и първата и втората стона война, на междусъюзническата, първата и втората стона война, в Кюстендил са разполагани щабове на армии. А пък през Първата световна война, която е най-дългата война в българската история, и тук може да се коментира дълго, защо е такава и как се развила тя, т.е. тя е 3 години военно усилие, главната квартира на действащата армия неизменно е в Кюстендил. От октомври до края на септември, т.е. октомври 1915 година до края на септември 1918 година, главната квартира на действащата армия неизменно е в Кюстендил.
0: Т.е. можем да кажем, че решения взимани тогава има значение в националния контекст в рамките на войната.
1: Не само в национален.
0: Да.
1: Не само в национален, защото града е посещаван от представители на съюзническия елит. Идват редица представители както на германския, така на австро-унгарския, така на турския военен елит. Тук може да кажем, че знаково е посещението на австро-унгарския император Карл I на 18 май 1918 година. На 9 септември 1918 година пристига баварския крал Лудвиг III. И редица други знакови имена, и тези хора нямат само парадна значимост. В града се дискутират теми, постоянно се обсъждат аспекти от въоръжения конфликт.
0: Добре, говорим за памет. Състоянието може би е чувствително на тази тема. Музеи, паметници, обозначаването на историческите сгради. Също ваша кауза, нали така, доцент Джонев?
1: Разбира се, че това нещо е така. Все пак аз се занимавам с история. Историята неизменно се основава на тази памет, която все пак е памет, която е доказана с офицера за поручки княз Борис, който съответно през Първата световна война изпълнява тази връзка между главната квартира и монархическия дом, между главнокомандващия на армията, който е в лицето на българския държавен глава, тогава цар Фердинанд. И 30-те години военно-историческата комисия издирва тези места и ги означава с паметни плочи. най-педантично се поставя.

0: Трябва такива паметни плочи, които след 9-септемврийския преврат, разбира се, стават много опасни за новата пропаганда, която клейми тези войни, които ние водиме за национално обединение, като завоевателни и така нататък. И така нататък. Това е идеологическата матрица на комунистическия режим. Mm-hmm. И съответно тези места на памет са изличени. Плочите са свалени и отиват за друго предназначение. И сега повечето от тези места не са означени, да не кажа 99%. Много малко от тези плочи са останали на фасадата на военния клуб в Кюстендил. Може да се види една такава плоча точно от този период, което указва, че през Междусъюзническата война там е бил щабът на Пета българска армия. Подобна плоча има и на железопътната гара в Дюешево, където указва също, че е бил щаб на Пета армия и там за кратко време е резидирал командващия на тази Пета армия генерал Стефан Тошев. Но това е нищожно количество от паметните плочи, които са изработени и поставени съответно на държавни, както и поставям въпроса за създаването на военно-исторически музей в Кюстендил, който да покаже бойната слава. Mm-hmm. Имат сгради, които са оцеляли от това време и могат да приютят една такава културна институция, едно такова място на памет. Мисля, че два фактора играят голяма роля да не се осъществи това нещо. Едното е предубеждението, което маркира именно произхода си в комунистическия режим. Страха да се покаже действителността такава каквато е. А че остане да има бляско развитие в това отношение в периода на Третото българско царство. Разбира се, в периода на социализма нищо съществено не може да покаже в това отношение. Другото е безхаберието, разбира се, mm-hmm. което е много важен фактор. Безхаберието по места и в висшия ешелон на нашето управление се надявам да си е заминало с последните избори.
1: Чухте, уважаеми слушатели, припомняне на разговорът ми с доцент доктор Ангел Джонев, историк от Кюстендил. Отбелязахме през отиващата си седмица, именно 6 май, денят на българската армия и храбростта. Ще послушаме музика, след което се връщаме към една вече засегната тема в предаването, именно предстоящият 9 май, денят на Европа.

0: Парти петък.
1: Парти петък.
0: Парти петък.
1: Петък на Макс.
2: Петък, петък на Макс.
0: От 23 часа до полунощ.
1: По радио Благоевград.
2: По радио Благоевград.
3: Очаквайте. Новините на радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: предстои след минути. Госпожо Хаджикосева, здравейте, добър ден!
1: Добър ден!
0: Казахме и в новините, събитие с участие на ученици от второ основно училище Благоевград, за да дискутирате именно това, което и аз загатнах в анонса си, нали? Така, разкажете ни.
1: Да, разбира се, ние традиционно празнуваме 9 май съвместно с Народно читалище в Благоевград, Никола Вапцаров. И това е за нас един много, много важен ден и много важен празник, който ни поставя пред въпроси не само за това, което сме днес, но и това, което предстои пред нас като европейски граждани, пред младите хора и не само пред младите хора. Въпросът наистина е много важен и е много важно 9 май да се отбелязва не само като празник, който свързваме с края на Втората световна война, но и като празник, който обединява европейските хора, които искат мир и солидарност.
0: За поредна година ще срещнете деца и подрастващи именно с темата за Европа и за тези ценности. Трудно ли е, предизвикателно ли е тези европейски ценности да бъдат преведени на езика на младите, така че да ги разберат, общността да не е някакво абстрактно понятие за тях?
1: Не бих казала, че е трудно, защото по-голяма част от младите хора вече са родени в Европейския съюз. Друга част от тях живеят в свободна и независима България и за по-младите европейци днес Европейския съюз означава възможност, свобода, сигурност. Но тук има един малък проблем, може би, когато нещо винаги е било така, то става в някакъв смисъл невидимо. Приема се за даденост. Истината и историята ни учи, че нищо не е даденост. Начинът ни на живот трябва не само да се защитава, не само да се подобрява, но и да се цени. И това е много голямо предизвикателство, специално свързано с младите хора, които живеят в европейска България.
0: Тоест, по-трудно е за възрастните да се обясни това, за което говорихме сега, за общността, за европейските ценности, отколкото за подрастващите, които са родени такива в рамките на България в Европейския съюз.
1: Да, мисля, тук ще се съглася с вас.
0: Да.
1: И искам така да припомня един цитат от декларацията на Шуман.
0: Роберт Шуман, точно така.
1: Да, основната, така, основата на празника на Деня на Европа. Роберт Шуман в началото на своята декларация казва нещо, което звучи много актуално днес. Обединението по памет, ще цитирам. Обединение на Европа не беше постигнато и за това се стигна до война. Това обединение може да бъде изградено чрез конкретни постижения, които на първо място създават чувството на същинска солидарност. Тук говорим за същинска солидарност. И по мои наблюдения, тъй като центърът работи от 2008 година, имали сме много разговори, всякакви трудни и приятни, по мое лично наблюдение, не знам дали съм права, но солидарността като основна европейска ценност най-трудно се разбира от нас. Най-трудно се разбира от възрастните хора. За младите хора този въпрос все още така не го поставяме като проблем.
0: Младите хора, и вие го споменахте, възприемат Европа, членството ни в Европейския съюз като възможност за пътуване, обмен, образование, може би и работа при малко по-големите вече младежи. И това е наистина, трябва да им казваме, да ги насърчаваме да се борят за това им право, а и да не го приемат като даденост.
1: Да, това е основното, за което говорим. Те се усмихват, те живеят съвсем различно от нашия свят. Те се усмихват, приемат го, казват да, така е. И действително изключително приятно, когато се изправим в лице с действително свободни хора, които знаят своите права, знаят своите възможности, колкото и да твърдим, така като възрастни скептични, че младите хора не са и политически образовани, грамотни, че са индиферентни към това, което се случва, но това в действителност не е така. Те търсят своя път в един много нов, много различен свят и свят на брутални предизвикателства. Затова тези теми, които и темата за солидарността, и темата за мира, и тези, дори войната, това са проблеми, които не трябва да ги заобикаляме, когато разговаряме с млади хора. Те са отворени, те разбират, те възприемат и най-вече мислят като свободни европейски граждани. И това наистина...

0: наистина е много приятно при срещата ми с тях.
1: След 15 минути е официалният старт на събитието, за което говорихме и в началото, на терасното пространство на сградата на читалище Никола Вапцаров в Благоевград. Кажете, в какъв формат ще протече всъщност, каква е формата на събитието?
0: Формата на събитието е игра. Чрез игра децата ще се запознаят с Европейския съюз, с европейските държави, с европейските народи и се надявам да бъде много интересно и много приятно за тях. Така ще използвам възможността, че съм в ефира на Радио Благоевград и да поканя гражданите. Утре ще имаме един информационен щанд на площад Македония. Ще започне в 11 часа. И той ще бъде под наслов да поговорим за Европа. Така че гадим гражданите на Благоевград да дойдат да споделят своите мисли, идеи и впечатления. А ние това, което можем да направим е да отговорим на въпроси и ще, разбира се, ще им подарим книги за Европейския съюз, които надявам се...

Интересна дискусия. Един слушател преди секунди така пожела да повдигне в нашия ефир. За съжаление, времето не ни стига, но със сигурност в някои от следващите предавания можем да развием темата. Разбира се, въпрос продиктуван от разговора с госпожа Красимира Хаджикосева за Деня на Европа. Въпросът бе дали можем ние като общество да назовем кои са тези така наречени европейски ценности, сред които свобода, човешко достоинство, демокрация, солидарност, както споменахме, върховенство на закона. Можем да говорим много, разбирам до някъде и така скептичното отношение на част от нашата аудитория, но факт е, че от 2007 година насам България е пълноправен член на Европейския съюз. Часът е 10:50, продължават и дебатите в пленарна зала, свързани с избора на състав, структура на Министерски съвет, избор на министър-председател. Казах ви, че ще отнеме часове, текът в момента все още. Това е края на предаването. Със сигурност теми, които се повдигат, ще дискутираме в

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 11 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден! Със 124 гласа за, Народното събрание избра Румен Радев за министър-председател. Благодаря на българските граждани, които с вота си сложиха край на политическата криза. С тези думи по-рано днес започна изказването пред народните представители министър-председателят Румен Радев. Той отбеляза, че за първи път от години е избран и председател на Народното събрание бързо, без обичайните скандали. Българските граждани очакват този конструктивен дух да се запази и занапред. Очакват парламента да произвежда закони и решения, а не скандали, каза Радев. Министър-председателят Румен Радев обяви, че още в понеделник ще бъдат внесени предложения за спиране на галопиращите цени и за промени в закона за съдебната власт. Не се очакват резки движения във външната политика на страната, което означава продължаване на евроатлантизма и продължаване на санкциите срещу Русия и никакви преговори с Руската федерация за осигуряване на енергиен ресурс. Това прогнозира в ефира на Радио Благоевград по повод смяна на управлението на страната, политикът и журналист Велизар Енчев.
1: Първото, което трябва да вземат като решение правителството, може би

0: да бъде насочена към увеличаване на разходната част и поемането на нови дългове. Това съобщи в ефира на Радио Благоевград икономистът Юлиан Войнов.
1: При всички случаи политиката на правителството трябва да бъде насочена за реформи, за намаляване на бюрократичните процедури и пречки, за намаляване на разходната част на бюджета, където има огромни буфери, които са свързани най-вече с неправилното финансово разходване на обществените средства. И от тази гледна точка, наистина, тези реформи не само биха били подкрепени от обществото, но биха така довели до финансов ресурс, който да бъде използван, нали, за подпомагане на изобщо на тези кризи, през които минава обществото. Така че всичко е в ръцете на правителството общо за.
0: Икономистът Юлиан Войнов. Вътрешно държавните проблеми на България продължават да създават негативен образ на страната в Европейския съюз. Това коментира в ефира на Радио Благоевград евродепутатът Илхан Кючук в навечерието на 9 май, Денят на Европа.
2: Продължаваме да имаме и негативен образ в голяма част от европейските институции, които ни подпомага за общия образ на България по никакъв начин, но заедно с това Европейската комисия утвърди механизми, които се изпълняват много ясно. Един от тях е механизма за върховенство на правото, ежегодишните доклади. Лесните пари свършиха. От тук нататък започва тежкия разговор, а впрочем той започна вече с многогодишната финансова рамка, където принципа на условността при получаването на европейски средства се задълбочава. Плюс, като допълнение, бих добавил, че и от сега нататък все повече да се разполагат финансови инструменти, като този по плана за възстановяване и устойчивост, който предполага много ясно обвързване на една реформаторска политика, един дневен ред, който да организира обществените отношения в посока на бъдещето, а именно да преминава всичко това през върховенството на правото и спазването на правилата, казано най-общо.
0: Евродепутатът Илхан Кючук. Около 8.30 часа днес на телефон 112 е получено съобщение, че в двора на хотел в Банско мъж лежи в безпомощно състояние, а до тялото му има кръв. Това съобщиха преди минути от пресцентъра на полицията в Благоевград. От пристигналите незабавно на място полицейски служители е установено, че мъжът е починал. Извършват се процесуално следствени действия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с случая. Работата продължава под надзор на окръжната прокуратура в Благоевград. Българското национално радио вече започна излъчването на новата специализирана програма БНР Трафик Плюс за хората, които са в движение. Трафик Плюс е 12-та програма на обществената медия. БНР Трафик Плюс не е само за шофьорите, подчерта в интервю за предаването преди всички Димитър Абрашев, член на управителния съвет на Българското национално радио. Това е програма за всички, които са навсякъде в движение, хората, които чакат на светофар, които се движат в градския транспорт, който също попада в задръстванията, да знаят колко време ще им трябва и къде вероятно ще се образуват тапи, уточни Абрашев. И времето. Днес облачността ще се увеличава около и след обяд, главно в Западна и Централна България ще бъде купесто дъждовна. Ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд. Максимални температури за днес от 21 до 26 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
1: Очаквайте.
2: Следобедното предаване сюжети от деня на 8 май ще ни гостуват младите таланти от театралната школа към драматичен театър Никола Вапцаров в Благоевград, които безплатно представят премиерата на Сън в лятна нощ по Уилям Шекспир. В Международния ден на Червения кръст и Червения полумесец говорим за хуманността в действие с директора на БЧК Благоевград Йорданка Стойчева. С поглед и към празничното отбелязване на 80 години от създаването на Неврокопски ансамбъл за народни песни и танци днес в Гоце Делчев.

0: следобед в Автомобилен свят, следим и актуалната пътна обстановка. Тези и други теми от 13 до 16 часа, заедно с мен Елеонора Трупанкова.
1: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама телефон 8853 50.

0: слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав, звукорежисьора е Деница Диамандиева, а в студиото сме
1: Дани Стойкова
2: и аз Виктор Димитров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Пламен Денчев ни представи Следа номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Гриша Георгиев и искам да ви представя последния сингъл на Гриш. Песента се казва Без лица, която е записана миналото лято в студио Sound Temple Пловдив. Парчето повдига важен социален проблем – загубата на талантливите млади хора, които напускат страната ни в търсене на по-голям просперитет и щастие.

0: Нещо повече, на група Зебра печели една позиция през тази седмица и вече са 14-ти.
1: Под номер 13 ще чуем най-новото от Михайла Филева, песента «Буря в чаша вода».

0: От 9-та на 12-та позиция Рано призори на Роби.
1: Под номер 11 предстои да чуем Дай ми любов на Иван Радуловски и Габриела Партовски.

0: Иван Радуловски и Габриела Партовски и тяхната съвместна песен «Дай ми любов» тази седмица под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
3: Завинаги на група Юпитер 7 и Краси Куртев.
0: И влез в изпълнение на Ивелина Георгиева. А под номер 10 тази седмица откриваме Торнадо и техния последен сингъл Крещя.

0: седми в подреждането Андриано Ангелов, Ashes in the Past.
1: Intelligent Music Project ще ни представят звездите номер 6.

0: 6 чухме Звездите в изпълнение на Intelligent Music Project.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Адриана Бенова и заедно с моя квинтет в състав Атанас Попов, Борис Таслев, Калин Жечев и Ясен Василев искаме да ви представим песента ни It's Not The End, или в превод Не е краят. Тя е част от първия ни албум Inner World. Вярвам, че човек е много повече от материалното си съществуване, че остава отвъд него чрез следите от другите. Ако това послание е близко до вас, или просто ако ви харесва нашата музика, подкрепете ни като гласувате в музикалната класация BNR Top 20.

0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Очаквайте.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
0: Гласували 228 народни представители, за 122, против 70, въздържали се 36. Предложението е прието. Поименният състав на Министерския съвет е приет. Поздравления на министър-председателя и на всички избрани министри и на добър час на Министерския съвет.
4: Парламентът избра 107-то правителство на България. Това е основната тема в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ето и другото по-важно накратко. Новият премиер Румен Радев обяви, че още в понеделник ще бъдат внесени предложения за спиране на галопиращите цени и за промени в закона за съдебната власт. Президентът Илияна Йотова каза, че очаква бързи резултати от новия редовен кабинет. Служебният премиер Андрей Гюров каза, че всеки служебен министър е подготвил ресорен анализ за наследника си на поста. И още в бюлетина американският президент Доналд Тръмп заяви, че все още смята за действащо примирието с Иран. Русия съобщи, че прехванала стотици украински дронове, след като примирието между двете страни влезе в сила от полунощ. Останете с подробностите. България има ново редовно правителство. Парламентът гласува състава и структурата на кабинет начело с Румен Радев. Подкрепа за новия кабинет дадоха 124 депутати, всички от Прогресивна България. Против се обявиха 70 народни

0: Ни представители от ДПС, Продължаваме промяната, Демократична България и от Възраждане. Депутатите от ГЕРБ СДС гласуваха въздържал се. Подробностите за това как премина дебатът и клетвата в Народното събрание очакваме сега от репортера Даниел Инков, когато включваме пряко. Добър ден!
1: Добър ден! Кабинетът има четирима вице-премери: Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Алекс

0: Александър Пулев и Иво Петков. В структурата на новия министерски съвет влизат общо 18 министерства. За финансите на държавата ще отговаря Гълъб Донев. С цел по-свита администрация, до сегашните министерства на икономиката и индустрията и това на електронното управление се сливат в едно под надзора на Александър Пулев. За вътрешните работи ще отговаря Иван Демерджиев. Правосъдното министерство ще се оглавява от Николай Найденов. Начало на това на труда и социалната политика застава Наталия Ефремова. Министърът на външните работи е Велислава Петкова. С земеделието и храните ще отговаря Пламен Абровски. В креслото на министъра на регионалното развитие и благоустройството отново сяда Иван Шишков. Иван Василев е назначен за министър на иновациите и дигиталната трансформация. Енергийното министерство поема Ива Петрова. Министърът на транспорта и съобщенията е Георги Пеев. Министерството на образованието и науката ще ръководи професор Георги Вълчев. За здравеопазването ще отговаря Катя Ивкова. Русица Карамфилова Благова застава начало на Министерството на околната среда и водите. Министърът на отбраната е Димитър Стоянов, а на културата е Евтим Милошев. За родния туризъм ще отговаря Илин Димитров. Министерството на младежта и спорта поема Енчо Керязов. Кабинетът положи клетва.
1: Заклевам се в името на Република България. Да спазвам Конституцията и законите на страната. И във всичките си действия. Да се ръководя от интересите на народа. Заклех се.
0: Пред депутатите премиерът Румен Радев благодари на българските граждани. Той подчерта, че е налице край на политическата криза у нас.
2: Масовото гласуване на тези избори върна така необходимата легитимност на най-важният политически орган в страната ни, Народното събрание, и отвори възможността то да работи оперативно и ефективно.
3: Това каза новоизбраният премиер Румен Радев в Народното събрание. А сега включваме пряко церемонията в Министерския съвет, където властта се предава от служебното правителство на новия кабинет. Оттам включваме репортера ни Цветелина Стоянова. Добър ден!
4: Добър ден, за да чуем отново новият премиер Румен Радев.
2: По отношение на актуалното състояние на изпълнителната власт. Вие бяхте призвани да изпълнявате тази мисия в резултат на злополучните промени в Конституцията, които вкараха България в задънена.

0: По приемственост. Сега това, което ще се случи, е, че новите министри ще поздравят своите предшественици. Така приключваме прякото предаване от гранитна зала на Министерския съвет.
1: Благодаря на репортера Цветелина Стоянова. Преди предаването на властта от служебното правителство на новото редовно се проведе среща между Румен Радев и служебния премиер Андрей Гюров. Гюров е предал анализи и доклади за актуалното състояние и перспективи пред управлението. Той е поздравил Радев за изборната победа, който е благодарил за организираните от временната власт честни избори. Сега отново се връщаме към репортера ни Даниел Инков в Народното събрание, за да довърши това, което започна като описание на церемонията по гласуването на новото редовно правителство на България.
2: Пред депутатите премиерът Румен Радев подчерта, че още в понеделник ще бъдат внесени предложения за спиране на галопиращите цени и за промени в закона за съдебната власт.
3: Ние считаме, че трябва първо да променим закона и тогава да стартираме процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет инспекторат. Имаме подробна, всеобхватна визия за укрепване върховенството на правото и съдебна реформа, бюджета на страната. Нашата амбиция е да сложим край на волунтаризма и експериментите с публичните финанси през последните години. Стремежът ни е за намаляване на дълга и дефицита без промяна на данъците и рязане на социални разходи.
2: ГЕРБ СДС гласуваха с въздържал се. Тома Биков обясни защо.
4: Този вод е не вод срещу някакви абстрактни врагове, а срещу невъзможността през последните 5-6 години в България да има ясно мнозинство, устойчиво, което да произвежда управления, които да отговарят на предизвикателствата на времето.
2: От Демократична България не подкрепиха кабинета. Ивайло Мирчев се усъмни способността им да разградят модела Пеевски.
5: Да ви изглежда днес този модел притеснен, господин Радев. На първия ред е Пеевски. Гледа по същия начин, както гледаше и преди. Със същата увереност в дясно представителите на Висшия съдебен съвет гледат по същия начин отчинени както и преди. ГЕРБ преди малко излязоха и буквално ви се предложиха по безпрецедентен начин за ГЕРБ до сега.
2: Велислав Величков от Продължаваме промяната разкритикува предложението за министър на правосъдието и подчерта важността на съдебната реформа.
6: Не може да гласуваме за човек, когото ние въобще не познаваме. Аз не знам от всичките ми 239 колеги колко човека се запознаха с неговата биография вчера вечерта, след като обявихте името му. Това не е правилно. Това е грешна стъпка.
2: А лидерът на Възраждане Костадин Костадинов добави, че кризата не е приключила. Той обвини управляващите в подмяна на предизборните им обещания, както и в приемането на България в еврозоната с фалшифицираните данни за инфлацията и бюджетния дефицит.
7: Няма как да подкрепим правителство, което продължава още в първата си програмна реч, така да го кажем, всички практики, срещу които ние се борим последователно последните 5 години. Практиките на унищожаването на българската държавност, чрез унищожаването на българската народност.
2: За новините, Даниел Инков.
1: Президентът Илияна Йотова очаква бързи и решителни действия от новото правителство. Тя пожела успех на кабинета и напомни, че българските граждани очакват бързи резултати и изпълнени обещания. На въпрос пред какви рискове е изправен новият редовен кабинет, държавният глава каза.
8: Аз не смятам, че са рискове. Смятам, че има много подводни камъни, които те първа ще заварят в различни министерства, които са от години. Те не са само от последния месец и малко повече от управление на служебното правителство. И според мен работата си трябва да започна с един много сериозен анализ на това какво заварват.
1: Йотова посочи, че има доверие на министрите, които познава. А относно свързаността на част от членовете на кабинета с Има такъв народ, отбеляза, че е уверена, че те не са избрани заради това. Йотова заяви още, че не е притеснена от отказа на депутатите от Прогресивна България да подкрепят създаване на комисия, която да изследва несъответствията в декларираните данни за имущественото състояние на Делян Пеевски.
8: Аз лично не се притесних от това, което се случи вчера в Народното събрание, защото в общата ни работа с господин Радев много пъти сме виждали колко негативни резултати има тогава, когато се прави законодателство, правят се комисии срещу един или двама човека. Ние го изпитахме на гърба си с промените в Конституцията. За нас е по-важно сериозни закони, които да слагат еднакви правила за всички.
1: каза президентът Илияна Йотова в кулоарите на Народното събрание преди да бъде гласуван.

новият състав на новото редовно правителство. В обедния осведомителен бюлетин сега към другите теми. Превозвачите отмениха насрочения за днес протест срещу драстичното увеличение на цената на застраховка „Гражданска отговорност“. От Съюза на международните превозвачи, Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт и представители на транспортния сектор обявиха, че остават в стачна готовност и очакват новите управляващи да обърнат внимание на проблема. Жителите на пазарджишкото село Огняново блокираха за час тежкотоварния трафик, който минава

0: Дойде цистерната с водата, дойде багерщето, изчистиха улицата, дойдоха от РИОСВ да замерят. Това е нашата държава.
1: Жителите на Огняново ще протестират всяка седмица, като блокадите ще се увеличават до решаването на проблема. За новините Невена Петрова.
2: Пети блок на атомната централа Козлодуй утре ще бъде спрян за планов годишен ремонт и презареждане с ядрено гориво. По време на ремонта, който ще продължи до средата на юни, ще бъде направено и превантивно техническо обслужване на оборудването. В реактора за трети път ще бъдат заредени касети с гориво на американската компания Westinghouse. Процесът по поетапното преминаване към новото гориво започна през пролета на 2024 година. В обедния осведомителен бюлетин към темите от чужбина, Съединените щати и Иран си размениха удари в Персийския залив, а Саудитска Арабия съобщи, че е отблъснала атака с ирански дронове и ракети. Въпреки това, американският президент Доналд Тръмп заяви, че все още смята за действащо примирието с Техеран. Той отново заплаши с много по-мощни американски действия, ако Ислямската република не се съгласи на мирна сделка. Още от кореспондента ни Светослав Козловски.
3: Президентът Доналд Тръмп заяви, че войните са унищожили местата, откъдето са инициирани атаките срещу американските кораби и предупреди, че Съединените щати ще ударят, цитирам, много по-силно и много по-жестоко, ако Иран не подпише сделка скоро. От Централното командване на Съединените щати съобщиха, че американските сили са отговорили с удари на иранска атака по три военноморски разрушителя, които са били обстрелвани с ракети и дронове. Нито един от американските кораби не е бил улучен. Ответните удари обаче са засегнали три ирански пристанища по протежение на Ормузския проток – Бандар Абас, Кешъм и Бандар Карган. Иранските сили потвърдиха за ударите, но заявиха, че силите на Техеран са атакували американските кораби, след като те са се опитали да задържат ирански петролен танкер. Доналд Тръмп обаче заяви, че въпреки несигурния изход от преговорите, те продължават. Белия дом още очаква отговора на Иран на рамковото споразумение за мир, предложено от Тръмп. Не е ясно какво точно включва то, но източници от американската администрация заявиха, че отказът на Техеран от ядрената му програма и свободният достъп до Ормузския проток са основни приоритети. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
2: Украина и Русия си размениха обвинения в нарушение на примирието, обявено от Москва по повод честванията на годишнината от победата във Втората световна война. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
4: Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Русия е изстреляла повече от 850 дрона, нанесла е над 140 удара по позиции на фронтовата линия и е извършила 10 офанзивни операции, въпреки обявеното едностранно примирие. По думите на Зеленски, от страна на Москва няма дори символичен опит за прекратяване на огъня. По-рано Зеленски заклейми примирието като пропагандна мярка за защита на парада на победата в Москва.
5: Те искат позволение от Украина да си проведат парада, така че да могат в безопасност да излязат на площада за един час в годината. А след това Русия иска да продължи да убива хора в Украина и да води война. Руснаците

0: Себър Николай Димитров и Андрей Ковачев, член на председателството на Европейския парламент. Колоездачната колона ще потегли с мек старт в 13.50 от Стария град, а същинският остър старт е в 14 часа от градския стадион. Трасето е по главния път от Слънчев бряг, на юг през Равда, Ахелой, Поморие. След 14.30 се очаква колоната да премине покрай бургаското летище и след това прекосява Бургас през булевард 24-ти пехотен полк. Следва продължение надолу покрай брежния път и слизане под Созопол до носа Галина. В самия Созопол колоната ще премине по улица Републиканска около 16 часа на отиване и след 20 минути на връщане. Следва продължение нагоре към Бургас и финиширане на кръстовището на бургаския булевард Демокрация и улица Гурко. Пътят Сарафово-Бургас ще бъде затворен от 12 до 14.15 и пътуващите от и за летището трябва да изберат други часове. Променени са и маршрутите на част от линиите на градския транспорт в Бургас. В Несебър движението в Стария град ще бъде затворено от 7 до 15 часа. Основният път Варна-Бургас също ще бъде затворен от 11 до 15 часа. Утре и Несебър открива официално началото на туристическия сезон.
1: Така правим преход към спортните вести в обедния бюлетин.
2: Ски ще получи шампионския трофей. Футболистите на ЦСКА 1948 и ЦСКА ще се срещнат от 20 часа в Бистрица в матч от 33-я кръг на първата четворка в класирането на Първа лига. Двобоя можете да последите в ефира на програма Хоризонт. Преди това от 17.30 във втората четворка ще играят Локомотив Пловдив и Арда. Междувременно ЦСКА 1948 уреди първото си лятно попълнение. Става дума за боливийския национал Ектор Куейер. Той е на 25 години и идва от местния тим Always Ready. Новината бе разкрита от спонсора на клуба Цветомир Найденов. Отборите на Астън Вилла и Фрайбург се класираха за финал в футболния турнир Лига Европа. Астън Вилла елиминира Нотингъм след 4-0 в реванша и общ резултат 4-1. В другия полуфинал Фрайбург надигра Брага с 3-1, а преди седмица португалците спечелиха с 2-1. Финалът е на 20 май в Истанбул. В турнира Лига на конференциите за трофея ще спорят Кристал Палас и Рао Валекано. Англичаните надиграха Шахтьор Донец с 2-1 в реванша, а спечелиха с 3-1 първата среща. Страсбург загуби от Рао Валекано с 0-1, като испанците спечелиха и първия матч с 1-0. Финалът е на 27 май в Лайпциг. Полуфинални серии в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада. Играе се до 4 победи. Източна конференция. Детройт Кливланд 107 на 97 точки. Детройт води с 2-0 победи в серията. Западна конференция. Оклахома Лос-Анджелес Лейкърс 125 на 107. Оклахома води с 2-0 победи. И втори кръг от серията в източната конференция на Националната хокейна лига на Северна Америка и тук се играе до 4 успеха. Филаделфия Каролина 1 на 4, Каролина води с 3 на 0 успеха.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова.

0: при етапната връзка на автомагистрала Струма с път 1-1 са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Парламентът избра 107-то правителство на България. Новият премиер Румен Радев обяви, че още в понеделник ще бъдат внесени предложения за спиране на галопиращите цени и за промени в закона за съдебната власт. Президентът Илияна Йотова заяви, че очаква бързи резултати от новото редовно правителство. Служебният премиер Андрей Гюров заяви, че всеки служебен министър е подготвил ресорен анализ за наследника си на поста. И още американският президент Доналд Тръмп заяви, че все още смята за действащо примирието с Иран. Русия съобщи, че е прехванала над 260 украински дрона, след като примирието влезе в сила от полунощ. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
1: Ами сега няма време!
0: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
2: Очаквайте.
3: Следобедното предаване сюжети от деня на 8 май ще ни гостуват младите таланти от театралната школа към драматичен театър Никола Вапцаров в Благоевград, които безплатно представят премиерата на Сън в лятна нощ по Уилям Шекспир. В Международния ден на Червения кръст и Червения полумесец говорим за хуманността в действие с директора на БЧК Благоевград Йорданка Стойчева. С поглед и към празничното отбелязване на 80 години от създаването на Неврокопски ансамбъл за народни песни и танци днес в Гоце Делчев. В петък следобед в Автомобилен свят следим и актуалната пътна обстановка. Тези и други теми от 13 до 16 часа заедно с мен Елеонора Трупанкова.
4: Чуйте деня от 17 до 18 часа
5: на честотите на Радио Благоевград.
6: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
7: 073-88-5350
8: и на сайта на Радио Благоевград.
9: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джинби и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
10: Дайте шанс на таланта си. Дайте шанс на таланта си.
11: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публици.

0: правителство, парламентът гласува състава и структурата на кабинета Радев. За кандидатурата на премиер и структурата на Министерския съвет бяха 124 депутати, всички от Прогресивна България. Против се обявиха 70 народни представители от ДПС, ПП, ДБ и Възраждане, а 36 от ГЕРБ, СДС се въздържаха.
1: Гласували 228 народни представители, за 122, против 70, въздържали се 36. Предложението е прието. Поименният състав на Министерския съвет е прият. Поздравления на министър-председателя и на всички избрани министри и на добър час на Министерския съвет.
0: Начело на 107-то правителство на страната ни като министър-председател застава лидерът на Прогресивна България Румен Радев. Той ще има 4 вице-премиери – Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Александър Пулев и Иво Петков. В структурата на новия министерски съвет влизат общо 18 министерства. За финансите на държавата ще отговаря Гълъб Донев, за вътрешните работи – Иван Демерджиев. Правосъдното министерство се оглавява от Николай Най. Начело на труда и социалната политика застава Наталия Ефремова. Министър на външните работи е Велислава Петкова-Чамова. За земеделието и храните ще отговаря Пламен Амбровски. За регионалното развитие и благоустройството отново ще отговаря Иван Шишков. Иван Василев е назначен за министър на иновациите и дигиталната трансформация. Енергийното министерство поема Ива Петрова. За здравеопазването ще отговаря Катя Ивкова, Русица Карамфилова Благова застава начело на Министерството на околната среда и водите. Министър на отбраната е Димитър Стоянов, на културата Евтим Милошев. За туризма ще отговаря Илин Димитров, а младежта и спорта пък поема Енчо Кирязов. Не се очакват резки движения в външната политика на страната, което означава продължаване на евроатлантизма и продължаване на санкциите срещу Русия и никакви преговори с Руската федерация за осигуряване на енергийни ресурси. Това прогнозира в ефира на Радио Благоевград по повод смяната на управлението на страната политологът и журналист Велизар Енчев.
2: Първото, което трябва да вземат като решение правителството, може би още следващата, най-късно последващата седмица, е участието на България в така наречения 90 милиарден военен заем за Украина. Споразумението, което в Давос Росен Желязков положи като подпис за членството на България в Съвета за мир.
0: Политикът и журналист Велизар Енчев. Политиката на новото правителство не трябва да бъде насочена към увеличение на разходната част и поемане на нови дългове, съобщи в ефира на Радио Благоевград икономистът Юлиан Войнов.
3: При всички случаи политиката на правителството трябва да бъде насочена за реформи, за намаляване на бюрократичните процедури и пречки, за намаляване на разходната част на бюджета, където има огромни буфери, които са свързани най-вече с

0: доста и купесто дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще бъдат значителни, възможно е и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте новините в 13.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Добър ден, уважаеми слушатели! Започва Сюжети от деня, предаването, в което срещаме културата, традициите, човечността и важните теми от ежедневието. Аз съм Елеонора Трупанкова. В следващите 3 часа ще ви поведем през вдъхновяващи истории, значими каузи и полезни разговори. За звукорежисьорския пулт работим с Дитка Николицова. Музиката е по избор на Анастасия Трайкова. Ето и акцентите до 16 часа. Днес започваме с поглед към премиерата на младите таланти от театралната школа към драматичен театър Никола Вапцаров в Благоевград, които ще представят утре безплатно в областния център Сън в лятна нощ по Уилям Шекспир. В студиото ще ни гостуват актьорите и техният ръководител Теодор Куков. Ще ви отведем и в Гоце Делчев, където отбелязват 80 години от създаването на Неврокопски ансамбъл за народни песни и танци, първият самодеен ансамбъл в България. Ще чуем спомени, емоции и история от дългогодишния ръководител Тодор Цветков и участници в ансамбъла. В Международния ден на Червения кръст и Червения полумесец ще говорим за хуманността в действие, за силата на доброволчеството и помощта днес в разговор с директора на Българския Червен кръст Благоевград Йорданка Стойчева и доброволката Руслана Илиева. След 15 часа поставяме фокус върху една важна тема за хиляди жени у нас. Какви са трудовите права на майките след майчинство и с какви трудности се сблъскват при завръщането си на работа? Ще чуем повече за безплатния онлайн форум на Job Mama, който ще се проведе утре и може да им помогне да защитят интересите си. И разбира се, в рубриката Автомобилен свят ще следим актуалната пътна обстановка и важните новини за шофьорите. Останете с нас, започваме сега.

0: предстоящите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практически

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
2: И на сайта на Радио Благоевград.
3: Твоя час с незабравимите песни.
4: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Сюжети от деня.
5: Млади актьори излизат на голямата сцена с една от най-обичаните пиеси в световната драматургия. Утре в Благоевград театралната школа към драматичен театър Никола Вапцаров в Благоевград представя безплатна премиера на Сън в лятна нощ от Уилям Шекспир. Как се подготвя класика от млади актьори? Какво означава да излезеш пред публика с толкова емблематичен текст? И как театърът се превръща в пространство за изразяване и развитие? В студиото на Радио Благоевград са младите таланти от театралната школа Антон, Кристина, Мануел, Виктория, Симона и техният ръководител Теодор Куков. За репетициите, предизвикателствата и магията на сцената, за всичко това ще говорим. Здравейте и добре дошли в студиото на Радио Благоевград.
6: Здравейте.
5: Как се чувствате тук? Различно ли е от сцената?
6: Доста по-различно е от сцената, със сигурност. Усещам някакво притеснение, което може би не съм усещал вече няма няколко
5: точно
6: години.
5: Точно това ми беше интересно. Къде е по-притеснителна обстановката за вас? Тук, когато ви слушат толкова много слушатели или на сцената, където също ви гледат много зрители? Тук само ви слушат, а там ви и слушат и гледат.
6: Предполагам, че чувствителността на микрофоните е доста по-сложна от това, което гледат хората. Така че... А мога да кажа, че сега притеснението ми се надигна още повече сега, като го каза. А наистина, обаче благодаря, че сме тук, че ни интервюирате на тази интересна тема, на нашето представление, което сега предстои в събота. Така че за нашите слушатели, моля, елате, гледайте, забавлявайте се. Безплатно е, все пак.
5: А защо да дойдат да гледат? Да започнем от тук. Сън в лятна нощ. Може би към Теодор Куков, вашия ръководител. Какво ви мотивира да изберете именно Сън в лятна нощ за тази премиера?
7: Значи, той започна миналата година още като пазарлък с децата, какво да направим. Те искаха да направят цяла пиеса, да не са откъси, да е нещо голямо, да е нещо грандиозно, да е нещо силно. И аз им дадох задача да прочитат няколко пиеси, разбира се, като аз ги селектирах, защото Сън в лятна нощ, спряхме се на Сън в лятна нощ, защото в самата пиеса има, да кажем, най-много основни персонажи. Тогава там в Сън в лятна нощ няма ясно изразен главен герой, а различните групи от персонажи са еднакво е разпределен по сюжетна линия, нали, и текст, и мизансцени, и всичко, на което сме правили, са абсолютно еднакво. Така че няма второстепенни, третостепенни малки ролички. Така че за всеки има достойно участие в спектакъла. И моето условие към децата беше задължително да прочетат Сън в лятна нощ, ако искат да се занимават с нещо сериозно. И те, за мое голямо очудване, го направиха, прочетоха го и аз бях длъжен да го направим. И ето, направихме го.
5: Изборът е бил единодушен. Тук сте петима от младите актьори, които участвате в Сън в лятна нощ. А иначе, колко млади театрали ще видим на сцената утре в Благоевград?

0: цялата група тинейджери, така ги наричам тинейджери, защото те са тинейджери, е от 19 души. Ако желаят, мога да кажа имената или...
1: Разбира се.
0: Това са Евелин, Антон, Вики, Иван, Кючуков, Иван Лозанов, Кристина, Георги, Мануела, Христо, Никол, София, Тони, Будев, Валерия, Дари, Габи, Симона, Алина, Елина и Димитър. Всички те са прекрасни деца и ми връщат и усмивката, и надеждата, че в крайна сметка всеки човек харесва собственото си поколение, когато е роден.

0: защото най-малкото това е, нали, Шекспир, смисъл, голям автор, и има го това притеснение, което по принцип не е чак толкова голямо, но в момента мисля, че за всички ни е малко повече.
1: А кое ви беше най-трудно в подготовката?
0: Най-трудно на мен особено ми беше да си науча текста. Наистина, защото като е по-малка пиесата, по-лесно, нали, можеш да научиш. Обаче, като е малко по-голяма, е по-сложно и на мен това ми беше най-сложно.
1: А как разпределихте ролите?
2: Случи се чрез кастинг, още в първите няколко дни на избирането на тези, на това представление. И след този, мисля, че едноседмичен кастинг или двеседмичен, не си спомня много добре, се разпределиха ролите, мисля, така както трябва, така както е отредено. Всеки с неговите добри страни, всеки с неговите лоши, накрая му дойде, предполагам, точната му роля. Както на всеки от нас, ролята му обаче, разбира се, на всеки от нас е много трудна, всеки е с специфични трудности. И затова мисля, че не може да се каже, освен, нали, да се забрави текста, може да се добави, че на всеки персонаж трудностите са различни и трудни за преодоляване. Но мисля, че сега, в утрешният ни ден, когато ще излезем на сцената, ще покажем целият труд, който сме представили. Ще видим докъде сме стигнали и изглежда, че тези трудности ще сме ги минали.
1: Теодор, как се работи с млади хора върху толкова сложен и класически текст? Питах ги и тях за трудностите, които са минимални, но пък от твоя страна, като техен ръководител, как се менижираше този процес на този сложен текст?
3: Всяко начало е трудно. В началото не беше много забавно, защото реално аз се опитвах през цялото време да им превеждам този текст. Какво означава да им го превеждам? Да го превеждам на достъпен на техния език. Защото Шекспир, ако го четеш като литература, той си е Шекспир. Обаче, ако се опиташ да вникнеш в думите, които казва, и това, което се опитва да каже, нищо, че е мерена реч, нищо, ако се опиташ да вникнеш в думите, ще разбереш, че реално Шекспир е... Той за това е велик. Защото той говори на нормален човешки език, но по страхотния начин. Така че аз през цялото време се опитвам да им го превеждам, да им обясня какво се опитва да каже автора. Както и те, в много моменти ме допълват, показват ми неща, въобще ни се учим взаимно и така, нека те да кажат как работят върху текста.
4: Началото винаги е най-трудно, запознатството с текста, разпределянето на ролите по правилен начин, защото това е 40% от работата според мен. От тази година имахме и нови попълнения в нашата група, което също е вид трудност, докато се запознаем с тяхната работа и те с нашата, но мисля, че накрая успяхме да направим едно добро представление и може би утре ще разберете това.
1: Каква е продължителността на представлението?
3: Час и половина, час и 40.
1: Добре. А как протича един ваш репетиционен процес? Повече дисциплина или повече импровизация? Или нещо друго, което на мен лично ми обягва, кажете?
5: Със сигурност дисциплината присъства, но не пропускаме и забавните моменти. Винаги гледаме да разнообразяваме, защото това мисля, че е много важна част от процеса. Освен дисциплината, трябва винаги да намираме време за забавните моменти, които сме всички заедно.
6: Да, работим в един подреден хаос, бих казала, и успяваме да съчетаем забавното с работата, която трябва да свършим, и мисля, че добре ни се получава.
1: Има ли момент, който всички ще запомните от подготовката на този спектакъл?
2: Може би и края на представлението, със сигурност. Това ще го запомним, защото не бихме искали пък нито да го изживяваме наново, а само ще си го спомняме. Това е единствения момент. То нарочно се нарича спомен. Защото като се върнеш и с чувството да, то е почти същото, но самото преживяване е различно. Ти се връщаш обратно в този невероятен момент, който си изживял вече няколко пъти чрез тези репетиции и сега, накрая точно, да излезеш на сцена. Цялата публика да застане, да ръкопляска, в случай, че си

0: представил добре, това не се забравя лесно. И разбира се, можеш да се върнеш винаги за тези моменти.
1: Нека първо да се представите добре.
0: Разбира се.
2: Абсолютно.
3: Да, така трябва.
2: Аз вярвам, че ще бъде така. Останалите, има ли някакъв момент, който няма да забравите от този дълъг ето и аз сега. Как един актьор, който започна да прави лапсуси и си връзва езика на флонга, както казваме ние, може да си развърже езика? Я ми кажете, какви са
0: техниките? Преди всичко има говорна загрявка.
2: Добре.
0: Разбира се. Предполагам, че тези нормални повтарящи се думи, които са като на и такива неща, се променят с времето и могат да се заместят с различни паузи и така нататък.
2: Или с различни думи. Сега ще опитам отново. Този процес на репетиция, какво ще запомните от него? Хайде по този начин да зададем въпроса. Останалите, има ли нещо, което така най-помните от този дълъг едногодишен период, в който вие сте репетирали, за да дойде утрешния ден?
3: Ами, аз може би най-много ще запомня забавните моменти. И това, че просто като почнем да се смеем, ни е малко трудно да се увадем, защото наистина представлението има и от едната крайност и от другата много забавни моменти, но и моменти, в които просто ще ти се доплаче. И аз се насочвам към забавните моменти и тях със сигурност ще ги запомня.
2: Какво искате зрителите да почувстват след представлението? Да запомнят послание, което искате да отправите пред всички, които ще дойдат да ви гледат?
0: Посланието, може би, което бихме искали да подадем на публиката чрез това представление, е да не спират да мечтаят. Именно защото мечтите са безплатни, можеш да си представиш абсолютно всичко. Тази пиеса е абсолютна мечта, абсолютен сън, мога така да го кажа. Тоест, самата пиеса е уникален хаос, който се развива пред очите на публиката и поради някакви интересни причини става все още по-голям хаос и още по-голям хаос и накрая се събира абсолютно всичко и се показва интересната интрига накрая.
2: Теодор, как театърът влияе върху личностното развитие на тези млади хора? Те са много ентусиазирани, ето разказват ни. Ние все още обаче не знаем точно какво ще видим утре на сцената. Но зад този готов продукт, който вие ще представите утре, зад това изкуство, което сте подготвяли толкова дълго време, какво се крие, какво успявате да промените от тези млади хора, които идват ежедневно на репетиции в театъра?
4: Да, само едно уточнение. Във връзка с това, което Тони каза, в пиесата Тони става дума и за любов. Те идват, ние работим веднъж седмично с децата, така че репетиционният процес е, да, дълъг, но във времето дълъг, а като самите репетиции не са толкова много, ако ги съберем всички заедно,

0: такива деца, аз съм щастлив. За мен това е достатъчно. Независимо дали публиката тони ще ви хареса или няма да ви хареса, важното е, че вие сте се развили. И то се развивате в хубава насока за мен.
1: И дори сега да не го виждате, ще го осъзнаете след време и ще отчетете. Това е полза със забавен ефект, както се казва, но ефекта го има. Говорихме си с вас преди да влезете в студиото, че има много млади хора, които за съжаление не се интересуват от изкуство. Разбира се, че има и много, които се интересуват, но какво бихте казали на тези млади хора, които не се интересуват от изкуство? Защо е хубаво човек да опита да се изяви в тази посока? Ето, вие сте избрали театралното изкуство.
2: Колкото си по-начетен

0: Някой друг иска ли да допълни нещо, Тони? Добре, тогава като финал на нашия разговор имате възможността да поканите нашите слушатели да дойдат утре, да ви гледат всички 19 човека на сцена и да видят това, което сте подготвили, което ще бъде много, много наистина вдъхновяващо, много емоционално, избухващо. Ще покажете всичко, което сте научили за такъв дълъг период от време в рамките на час и половина. Имате възможността, поканете нашите слушатели, подчертаваме за тях. Премиерата ви е абсолютно безплатна, нали така?
1: Да, точно така.
2: Утре в 6 часа вечерта в Драматичен театър Никола Вапцаров на голяма сцена. Децата ще играят Сън в лятна нощ, вход свободен. Заповядайте и вижте на какво са способни. Джей-Зи ли бяхте?
3: Джен-Зи.
2: Елате да видите какво са способни Джен-Зи. Прекрасни деца и много труд и много усмивки.
0: Хайде, допълнете нещо, господин Куков. Какво ще искате да кажете на нашите слушатели? Защо да дойдат да ви гледат?
3: Ако ви се гледа една класическа драматургия с модерен прочит, заповядайте, ще ви хареса.
0: Страхотни. Ние ще бъдем там. Надяваме се, че залата ще бъде пълна. Накрая, както Тони каза, ще видите всички на крака, ръкопляскащи, за да видите и така обратната връзка от това, което сте подготвили.
3: Първата интеракция с публиката за нас е ценна.
0: Разбира се, това не е важното. Ние работим за хората, вие също така работите за хората, така че от тяхната оценка е важна за всички нас. Много ви благодаря, успехи ви пожелавам, както утре, така и в бъдещия ви път в посоките на изкуството, което сте избрали.
2: Благодаря.
0: Антон, Кристина, Мануела, Виктория, Симона и Теодор Куков. Утре всичките представят безплатна премиера на Сън в лятна нощ в Драматичния театър Никола Вапцаров в Благоевград. Благодаря ви, успех!
4: Благодаря.

0: Пиринско злато.
1: Подаренов ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
1: Ефир за приятели.
0: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
0: Ефирът на радио Благоевград.
2: Очаквайте. Новините на радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
0: Сюжети от деня.
3: Днес град Гоце Делчев празнува 80 години от създаването на Неврокопски ансамбъл за народни песни и танци, първият самоден ансамбъл в България. 8 десетилетия традиция, сцена и любов към българския фолклор. Поколения изпълнители са минали през ансамбъла, който и днес продължава да пази и предава живото богатство на народната ни култура. Как се съхранява тази традиция във времето? Какво означава да бъдеш част от ансамбъл с такава история? И как фолклорът продължава да вълнува младите хора? На пряката ни телефонна линия часове преди празничния концерт по повод годишнината е Тодор Цветков, дългогодишен ръководител на ансамбъла. Здравейте!
4: Добър ден! На вас и на радиослушателите на радио Благоевград.
3: Много се вълнувам за това интервю, защото и аз имам честта и удоволствието да съм била част от танцьорите в този ансамбъл много години. 80 години история. Какво господин Цветков стои зад успеха и устойчивостта на ансамбъла?
4: Ами няколко думи първо за основаването на ансамбъла от фолклориста и етнографа Зефир Кънчев. Далечната 1946 година се създава колектива Яне Сандански, след което беше преименуван на Неврокопски ансамбъл за народни песни и танци. През тези години се дали срещи тук много видни наши фолклористи, музиколози. Мога да спомена тук Александър Кокарешков, Кирил Стефанов, господин Коцев, господин Мутавчиев, които след това основават и ансамбъл Пирин през 1954 година.
3: Стотици певци, танцори, инструменталисти, хореографи, въобще много хора, свързани с фолклора, са минали през ансамбъла през всичките тези години и са оставили своето сърце, почерк и са давали своята любов на публиката чрез творчеството. Имате стотици участия в България и цял свят през всичките тези години. Къде творчеството ви е било прието най-топло, най-запомнящо сте? Къде успяхте да развълнувате публиката най-силно?
4: Ами за нас като изпълнители, артистите на ансамбъла винаги са приемали всяко участие като една голяма отговорност. За тях винаги е било, няма значение, може би в Америка, в Африка, в Америка, в Канада, в Африка, в Египет, почти цяла Европа, това са го приемали като голяма отговорност за представянето на ансамбъла.
3: Много са гастролите на ансамбъла буквално в цял свят, включително и в фестивали с конкурсна програма. Кои са най-големите отличия на Неврокопския ансамбъл за народни песни и танци?
4: Ансамбълът през 2017 година печели голямата награда Златна брадва в Закопане, Полша. Това е един от най-старите европейски фолклорни фестивали. Просто всички 7-те награди ги печели Неврокопският ансамбъл.
3: Имате и други отличия, кои остават така много важни. Наистина, те всички са важни, но много емоционални за ансамбъла по една или друга причина.
4: Почти всички награди. Това е голямата златно колие, което е връчена на 75 годишнината на ансамбъла. Златна лира от музикалните и танцови дейци. Много са наградите.
3: А къде ги съхранявате?

0: Имате ли си специален кът?
1: Да, имаме специален кът, който идва там в ансамбъла, в канцеларията на ансамбъла, в фоето. Имаме специална витрина с изложени всички награди.
0: Как се променя, господин Цветков, ансамбълът през годините и какво остава непроменено?
1: Ами, основната цел, основната задача на ансамбъла да издири, съхрани и пресъздаде българския фолклор. Затова ние държиме да не се отделяме от земното, от чисто изворния фолклор. И затова постоянно наблягаме на съвсем малки обработки, било хореографски, било музикални, да сме най-близо до автентичния фолклор.
0: А има ли емблема на ансамбъла? Имам предвид песен, музика, танц, нещо, което е типично само и единствено за Неврокопски ансамбъл.
1: Неврокопски ансамбъл остава в нас и целият град и всички изпълнители името на Запро Икономов. Тук са двете песни «Люлка на Пирин» и «Неврокопско месиори», които са химните на нашия ансамбъл.
0: Всички ние ви обичаме, целия Гоце Делчев и околия с много топлота, с много любов идват на всяко ваше участие. Разпознаваеми сте не само в страната, но и в чужбина. Ансамбълът продължава да живее своя активен живот. Колко са днес членовете на ансамбъла и каква е възрастта на най-младите и на най-възрастните участници?
1: Най-младите са някъде около 15 годишни ученици от 8-ми клас и последствие до 12-ти. И основното ядро, това са вече бившите участниците в ансамбъла, които са койна служба, работници и така нататък.
0: А колко членове наборява ансамбъла?
1: Тази вечер на сцената ще се качат около 55 човека.
0: 55 човека?
1: Да.
0: Кое е най-ценното, което този ансамбъл дава на хората? Преминали през него?
1: Ами, това е любовта към фолклора. Именно се стараеме да пресъздадем автентичния фолклор, да може, а публиката чака с нетърпение и просто винаги сме, за нас това е най-големия критерий, просто да отдадем това богатство на нашата публика.
0: Какво е бъдещето на самодейните ансамбли в България? Има ли трудности, с които се сблъсквате?
1: Ами, в последно време бъдещето е малко разочароващо, понеже вече младите хора трудно влизат в залите. Стараем се, имаме школи към Неврокопския ансамбъл, имаме школа по тамбура, школа народно пеене, школа детски танцов състав и мисля, че това, което сме започнали ние, няма да замре.
0: Тоест, да разбирам, има приемственост между поколенията,
1: да,
0: в ансамбъла. Няколко поколения работят заедно.
1: Да. Стараем се да може това богатство да може да се запази. Макар и много трудно, ние сме на среща.
0: Отправяме поглед и към празника тази вечер. В колко часа, къде и какво да очакват всички, които ще дойдат да празнуват с вас 80 години от създаването на Неврокопски ансамбъл?
1: Ами, той, разгласата е много голяма и очакваме тази вечер в 18 часа в залата на Дом на културата. Нашите привърженици, нашите любители, нашите ценители да заповядат в Дома на културата.
0: Какво ще могат да видят и чуят?
1: Ами, това са едни от нашите най-добри хореографи в миналото, като Тодор Бекирски, произведение на Тодор Бекирски, на незабравимия Георги Хинов, на доцент Петър Петров, много песни на и музикални произведения на Александър Кукарешков, мелодия за тамбура, на произведения на Кирил Стефанов и най-вече на нашия главен художник, бивш главен художник на ръководител, който не е между живите, Запро Икономов.
0: Ще бъде една наистина много вълнуваща, много емоционална вечер. Сигурна съм, че залата ще бъде пълна.
1: Залата, хората, още сега има вече хора, които чакат отвън да могат да влязат на време.
0: Ще бъде страхотен празник. Да, знам, че вече и сцената е подготвена с декорите и очакват всички вас.
1: Постарахме се през тези 2-3 дена да всичко да ни е готово и чакаме до вечера нашите приятели и гости, които сме поканили да присъстват на

0: концерта на Нефорковския ансамбъл за народни песни и танци, град Гоце Делчев.
1: Наслада за сетивата, прекрасен празник ви пожелавам тази вечер, 18 часа, уважаеми слушатели. Ако имате път към Гоце Делчев или се намирате на място, не пропускайте, наистина ще бъде невероятен този концерт, вярвам, защото познавам творчеството на Нефорковския ансамбъл. Аз благодаря на Тодор Цветков, дългогодишен ръководител на ансамбъла. Хубав празник, поздрави на всички!
0: Благодаря и на вас!

0: 14 часа новините представя София Златанова. Добър ден! България има ново редовно правителство. Парламентът гласува състава и структурата на кабинет начело с Румен Радев. Подкрепа за новото правителство дадоха 122 депутати, всички от Прогресивна България. Новият премиер Румен Радев обяви, че още в понеделник ще бъдат внесени предложения за спиране на главопреливащите цени и за промени в закона за съдебната власт. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев по повод избора му за министър-председател на България. Тя подчерта, че в момент на дълбоки геополитически промени България и Европейския съюз имат силен дневен ред за съвместна работа. Вътрешно държавните проблеми на България продължават да създават негативен образ на страната ни в Европейския съюз. Това коментира в ефира на Радио Благоевград евродепутатът Илхан Кючук в навечерието на 9 май, Денят на Европа.
1: Продължаваме да имаме и негативен образ в голяма част от европейските институции, които ни подпомага. За общия образ на

0: третото издание на фестивала Занаят Фест. Тази година на площад Македония ще има рекорден брой участници. За Радио Благоевград, заместник кметът Станислав Кимчев.
1: Имаме заявени изключително много представители на традиционните български занаяти от цяла България. Три дни ще имаме и сцена, на която местните и не само самодейни фолклорни групи автентични ще могат да се представят пред благоевградската публика. 9 май е един специален ден за Европа. Той се превърна и в специален ден за Благоевград. Включваме се в една прекрасна инициатива. Точно в 12 часа почти всички духови оркестри на територията на Република България ще изсвират химна на Европа. Точно в 12 часа, който е Ода на радостта, ние няма да останем по-назад. Там ще бъдат и Биг Бенда и Детско-юношески оркестър да отбележим Европейски Благоевград.
0: Заместник кметът на Благоевград Станислав Кимчев. Фасадата на художествената галерия Владимир Димитров Майстора в Кюстендил ще бъде осветена в цветовете на европейското знамие в знаме в 21 часа утре, като символичен жест на принадлежност към европейското семейство по повод Деня на Европа 9 май. Това съобщиха от прес-центъра на общината. Денят на Европа в Кюстендил ще бъде отбелязан с различни събития, посветени на европейските ценности, културното разнообразие и солидарността. Прогнозата за времето. След обед облачността ще бъде значителна, утре ще бъде предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще бъдат значително. Възможно е да има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте новините в 14.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Във втория част на Сюжети от деня отбелязваме Международния ден на Червения кръст и Червения полумесец с разговор за силата на хуманността, доброволчеството и помощта към хората в нужда. Каква е мисията на Българския Червен кръст днес и как все повече млади хора избират да бъдат доброволци?

Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: и важна дата, поради това, че тя обединява 191 дружества в света и труда на милиони доброволци. И веднага отговор на вашия въпрос. Да, Български червен кръст е изправен пред ежедневието, както всички останали хора в България, но се стараем във всеки един момент дейностите, които реализираме, да можем по най-лесния начин да отговорим на социалната уязвимост и дискомфорта на ежедневието на българина. И най-важното е, че всичкото това ние го правим благодарение на нашите доброволци. Тоест, важен е човешкия ресурс и доброволчеството като модел. Това е нещото, което трябва да наложим в съвременното общество, за да работим всички заедно.
1: Доброволците са в основата на вашата дейност. А можем ли да откроим няколко така по-значими ваши инициативи през последната година?
0: Да, през последната година инициативите са страшно много, като започнем с хуманитарното подпомагане на нуждаещите се лица, ежедневните дейности на младежката ни организация, виждате ги тези прекрасни деца във всеки един момент, навсякъде около нас, в цялата област, ежедневната работа без почивен ден на планинските ни спасители. На територията на област Благоевград има 6 отряда. Разбира се, дейността на водните спасители, която все още е невидима, но всичките те работят по басейни, аквапаркови и така нататък. Така че дейността и работата на Български червен кръст е ежедневна, многолика, разнообразна и във всеки един момент различна.
1: Колко активни доброволци имате в момента в Благоевград и достатъчни ли са те спрямо реалните нужди?
0: Говоря за територията на област Благоевград, имаме над 480 доброволци. 200 от тях са доброволци на Български младежки червен кръст. Останалите 280 доброволци са доброволци на Български червен кръст. Отделно са отрядите на планинското спасяване, които са може би над 150 човека на територията на област Благоевград. Всичките те са с различни, на различни възрасти, различни професии, изключително важни и много специални хора за нас, които отделят от свободното си време, от ежедневието си, всички те са работещи, за да могат да помагат и да бъдат във всеки един момент до нуждаещите се хора. Дали са достатъчни или не, винаги имаме нужда от хора, които са свободни. Пак казвам, всеки един човек е ценен и важен за нас. Бройката, статистиката е просто едно число, което не е важно. Важен е труда, усилието, позитивното мислене.
1: Със сигурност е така, но говорейки за доброволчество, тъй като тези хора правят всичко извън ежедневните си дейности, не са платени, т.е. правят всичко изцяло на собствена воля. Колко от хората остават дългосрочно? Или по-скоро се наблюдава временен ентусиазъм, когато говорим за доброволчество?
0: Ами вижте, реалната оценка навсякъде по общините

0: два месеца на пунктовете за предоставяне на хуманитарна помощ, но разбира се, това в никакъв случай не означава, че труда на и стойността на един доброволец е безплатен. Няма такова нещо. Това е вложение в тези хора, като обучение, като надграждане, като застраховки, покриване на елементарни нужди.
1: Насочихте вниманието ни към младежката дейност в структурата на Българския Червен кръст. Какво мотивира младите хора да се включват в различните каузи?
0: Младите хора, те са все още достатъчно чисти, свободни, креативно мислещи, идеите им са много различни и просто емоцията, импулса на един млад човек, който не е до толкова ангажиран с ежедневието, ги прави толкова различни, включващи се в инициативите, които те сами измислят, организират, планират и действат.
1: А какви умения и опит придобиват чрез участието си?
0: Умения и опит. Значи, като чисто житейския опит, който придобиват доброволците на нашата организация, свободно да се изразяват, да споделят умения, да комуникират свободно, без притеснения. Всичките те са обучени на много високо ниво, като се започна от историята на Български Червен кръст, стигна се до хуманитарно подпомагане, фондонабиране, здравословни теми, така че те са лектори, обучители в всички училища на територията на нашата област. Може би няма да прозвучи скромно, но се отличават в последствие и като работодател, когато дойдат хора, които търсят работа, отличават се доброволците, които са на нашата организация.
1: Ако днес
0: имат различно мислене и виждане, изключително реално, смислено и гледащи винаги в бъдещето.
1: Изграждат много нови компетенции още от млади хора, освен емпатията, която е изключително важна за всеки.
0: Да.
1: Ако днес някой реши да стане доброволец, колко време ще му отнеме да бъде реално подготвен за терен, без значение дали ще бъде млад човек в Българския младежки Червен кръст или в основната структура БЧК.
0: Всеки един момент приемаме доброволци. Знаете къде се намират офисите на Български Червен кръст в Благоевград. Дербаците, доброволните екипи за реакция при бедствия, правят обучение три пъти в месеца, събират се, надграждат се, като се започна от първата помощ и се стигне до катерене и спасяване в планински райони. Така че в рамките на година и половина-две можем да кажем, че имаме обучен доброволец на сравнително добро ниво. Изключвам вече доброволците на планинското спасяване, които изискват една много солидна физическа подготовка, преминаване на различни обучения, летни, зимни курсове и така нататък.
1: Има ли нещо, което хората, госпожо Стойчева, не разбират за вашата работа, а трябва?
0: Хората за нашата работа трябва да разберат, че във всеки един момент хората

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Чуйте деня.
5: От 17 до 18 часа.
4: На честотите на Радио Благоевград.

0: Сюжети от деня.
1: В Международния ден на Червения кръст и Червения полумесец ви срещаме с трима доброволци от младежката организация на Българския Червен кръст Благоевград. Младежите запознаха учениците от средно училище за изучаване на чужди езици в Благоевград с дейностите и структурата на организацията БЧК, нейната мисия и визия, както и с историята на една идея, превърнала се в международна кауза, помагаща на милиони хора по света. Подробности чуете в репортажа на Ива Сейзова.
2: Мисия и кауза е за София, Йорданка и Александър, доброволчеството и Българския Червен кръст. София Маркова е от 3 години доброволец към Българския младежки Червен кръст в Благоевград. Добротата, солидарността и подкрепата са силата, която ни свързва, смята София.
3: И истината е, че станах част от нея съвсем случайно. Разбрах от мои приятели за Червения кръст и така реших да се включа. Впоследствие открих, че доброволчеството наистина ме привлича и ми харесва с всичките дейности, било то социално.

0: или свързани с първата помощ и така, останах част.
1: Да, какво е за вас доброволчеството?
0: Доброволчеството за мен на първо място, то е много индивидуално, то е много е клиширано, но е сила до някъде, то е нещо, което укрепи хората, събира ги и би било малко трудно да го дефинирам, но за мен то наистина е важно, защото ако не върши нещата на доброволна основа, то смисъл изцяло се губи.
1: Има ли интерес от младите хора към БЧК, към доброволчеството? За тези 3 години така, какво впечатление ви прави?
0: Ами мисля, че определено има интерес. Основната ни целева група и хората, които се включват, са ученици от 8 до 12 клас. И променило, но ние като доброволци и за хора, които това е някаква кауза, всячески се опитваме да го променим.
1: За вас е кауза,
0: да.
1: Доброволчеството. Как се става доброволец? Ако един млад човек сега иска да стане доброволец, какъв е пътя?
0: Какъв е пътя? Всеки понеделник ние доброволците от Младежкия Червен кръст имаме сбирки в залата на Червения кръст, където се събираме и обсъждаме предстоящите акции за месеца. Имаме социални мрежи във Фейсбук и в Инстаграм, където ако някой желае да се включи към нашата кауза, може да ни пише, да участва. Дори ако има някаква идея за инициатива, ние бихме могли да съдействаме, за да може тази идея да се осъществи и да стане реалност.
1: Йорданка Ваклинова е доброволец от 2 години. Чрез приятели става доброволец и още в началото била много позитивно настроена към тази дейност.
2: За мен лично е много приятно усещането да знаеш, че по някакъв начин си въздействал на някого, дали е било на дете или на възрастен човек, че по някакъв начин си го накарал да се усмихне, да се почувства по-добре в деня, дори да е било с 2-3 думи.
1: За тези 2 години, откакто сте доброволец, коя е така случката, която ви е направила най-силно впечатление, което няма да забравите? По отношение на, имам предвид, на кампаниите, които сте правили, на помощта, която сте оказвали, има ли така нещо, което бихте откроили?
2: Ами, има наистина не един момент. Понякога съм много изненадана от някои хора, защото наистина са много мили и много съпричастни в нашата дейност. Имали сме много така добри дарения, примерно на нашите фондонабирания, за което съм наистина много благодарна. Когато имахме книжен базар, също помня моментите, в които децата бяха много, много добре настроени към факта, че им даваме книги, което мен много ме зарадва. И просто като цяло книжния базар, може би ми е една от любимите акции.
1: Как вашите съученици гледат на вас като доброволец?
2: Мисля, че позитивно. Не съм съвсем сигурна, защото ние не
1: афиширате, така ли?
2: Ами, да, така може да се каже.
1: Но въпреки това знаят.
2: Да, имам приятели от класа ми, които всъщност съм привлякла, искам да кажа, към Червения кръст и смятам, че всъщност им харесва това да са тук. Не само приятели от класа, но и в моя випуск, в околните училища, така по този начин. Чрез доброволчеството ние ставаме много близки приятели един с друг.
1: Александър Качев бе малко по-лаконичен. Той е от 1 година в младежката организация.
3: Ами, една моя приятелка, може би около 1 година, ми казваше доста често дали искам да почна да ценно да помагам, да стана част от БЧК. И един път просто си казах защо не и отидох и много ми хареса. И да, чувствам се като с едно най-седне съм си намерил мястото.
1: Какво мотивира младите хора да се включат в доброволчеството, в БЧК?
3: Да знаят, че ще помогнат на хора, които може би не са със същите възможности като тях.
1: Доброволците запознаха учениците от средно училище за изучаване на чужди езици в Благоевград с дейностите и структурата на организацията, нейната мисия и визия, както и с историята на една идея, превърнала се в международна кауза, помагаща на милиони хора по света. А посланието на София, Йорданка и Александър към младите хора е:
0: в този така специален ден за нас, бъдете добри и най-важното, бъдете доброволци, правете всичко на доброволна основа.
3: Да продължат да помагат.
2: Помагайте, бъдете мили, защото не знаете какво една усмивка или 2-3 добри думи ще направят за човека отсреща.
1: Репортер за предаването Ива Сизова.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явор Стаматов. България е с ново редовно правителство. Парламентът гласува състава и структурата на кабинета начело с Румен Радев. Подкрепата за 107-то правителство на страната дадоха само депутати от Прогресивна България. Против гласуваха народните представители от ДПС, Продължаваме промяната, Демократична България, както и от Възраждане. Депутатите от ГЕРБ СДС гласуваха въздържал се. При представенето на кабинета Румен Радев обяви, че още в понеделник ще бъдат внесени предложения за овладяването на цените и за промени в закона за съдебната власт. След одобрението в парламента в Министерския съвет се проведе церемония по предаването на властта. Новият премиер Румен Радев заяви, че встъпването в длъжност на кабинета е първа стъпка към стабилно управление.
2: Вярвам, че нашето правителство е първа стъпка в установяването на стабилно, стратегическо ориентирано управление на България с един хоризонт. Модерното развитие на България като съвременна европейска държава и гарантиране сигурността и благоденствието на българските граждани с ясни ценности, от които ние се ръководим. Демокрация, свобода, солидарност и справедливост.
1: Бившият вече служебен премиер Андрей Гюров посочи, че за няколко месеца екипът му е показал, че властта може да се упражнява почтено, и добави:
3: оставяме една изправена държава и едно изправено общество. Срещу нас имаше много удари, имаше саботажи от хората, които възприемаха държавата като инструмент за лично облагодетелстване. Не предавайте гражданите и властта на тези хора, не позволявайте закона да се движи от телефона и не се страхувайте от истината, а от хората, които я премълчават.
1: Думи на Андрей Гюров. Пред журналисти премиерът Румен Радев защити избора си на министри в редовния кабинет, но упреците на опозицията, че в Министерския съвет намират място хора, които са били части от предишни правителства, Радев отговори:
4: ние не можем да вземем хора от улицата, които не разбират нищо от администрация и държавно управление.
1: Предстои правителството да реши дали Георги Кандев ще е титуляр на поста главен секретар на МВР, но изпълняващият функциите председател на ДАНС Деню Денев няма да запази позицията си, каза Радев.
4: Ние уважаваме принципа на мандатността и в момента мисля, че главният секретар на МВР се изпълнява своите задължения в пълен обем. Но предстои усилията на МВР да бъдат пренасочени.
1: Гълъб Донев обяви, че бюджетът за 2026 година ще бъде подготвен до месец. По думите му, не е проблем, че дефицитът ще бъде над 3%.
5: Трябва да се държи дефицита в разумни граници. Ще направим така, че всички скрити разходи, които до момента не са фактурирани или са фактурирани и не са разплатени, да бъдат показани. Не е проблем това, че дефицита ще бъде над 3%. Проблем е тогава, когато няма политики и съответно не се управлява.
1: Новият министър на правосъдието Николай Найданов се обяви за краткосрочно ограничаване на кръга от решения, които може да взима настоящият състав на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат, както и за приемането на специални правила за избор на следващите съдебни кадровици.
6: Считам, че търсенето на причините само в върховете на съдебната власт, макар и критиките, държа да подчертая, са напълно основателни, те няма да решат основния проблем. Един градеж започва от основите, а не от покрива, така че ние първо трябва да променим основите, за да търсим по-нататъчни промени.
1: Преди минути от пресцентъра на Министерския съвет съобщиха, че първото заседание на новия редовен кабинет ще започне след по-малко от час в 16 часа. Президентът

0: Иран беше поставено под въпрос, след като Обединените арабски емирства съобщиха, че са прехванали ракетни и дронови атаки. Това стана часове, след като Съединените щати заявиха, че са осуетили нападение срещу три военни кораба на американските сили в Ормузкия проток и са нанесли ответни удари по ирански военни обекти. Подробностите от редактора Силвия Петрова.
1: Обединените арабски мирства съобщиха, че при иранска атака с две балистични ракети и три дрона са пострадали трима души, които са със средна телесна повреда. Тази седмица страната съобщи за няколко ракетни и дронови атаки от страна на Иран, първите след влизането в сила на примирието миналия месец. По-рано Иран отрече да е извършвал последните атаки срещу емирствата. Все още не е ясно доколко Съединените щати и Иран са близо до споразумение. Американският президент Доналд Тръмп омаловажи размяната на удари между Иран и американските военноморски сили. Пред журналисти той ги определи като просто леко потупване, а иранският външен министър Абас Аракчи обвини Съединените щати, че многократно подкопават дипломатическите усилия в полза на военна ескалация, без да посочва конкретни примери. Тръмп настоя, че примирието се спазва и че сделка може да бъде постигната всеки ден, но отново повтори заплахите за бомбардировки, ако Техеран не приеме в споразумение, което да позволи възобновяване на доставките на петрол и природен газ, прекъснати заради конфликта. За новините, Силвия Петрова.
0: Похитители са взели заложници при опит за грабеж в банка в западногерманския град Занцик. Това съобщи местната полиция, цитирана от Франс Прес. Районът около банковия клон е отцепен и обграден от тежко въоръжени служители на реда. По първоначални данни в сградата има няколко похитители и заложници, сред които и шофьор на инкасо автомобил. Предполага се, че похитителите и поне един заложник са се барикадирали в банковия трезор. От Несебър стартира 109-та колоездачна обиколка на Италия. Първите три етапа тази година се провеждат в България. Състезанието следи нашия колега от спортна редакция Владислав Стоянов, когато включваме пряко. Добър ден!
2: Добър ден! В момента колоездачната колона е в Бургас и се готви да излезе от града. Тя се движи с около 10-15 минути закъснение, като предстои да премине трасето до Созопол през улица Републиканска до носа Галина на юг, където ще направи двойто завъртане. Следва връщане назад към Бургас, където по график първите колоездачи трябва да пристигнат между 17.05 и 17.20. Часовете са условни. Пътят между Сарафово и Бургас, който засяга пътуващите до летището от Бургас, вече е отпушен. Върви и трафикът по главния път между Бургас и Варна. Затворена остава отсечката между Бургас и Созопол поне до 17 часа, а до
3: 947 хектопаскала. До края на деня облачността ще е значителна над Запада и Централна България, купесто дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали в северо-источната част от страната. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд. Почти тихо време. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 12.
0: Пренасочено само в изпреварващата лента, причината е катастрофа в района. Промяна има и в организацията на трафика по пътя Аксаково-Кичево в района на Аксаковска панорама. Там движението временно е двупосочно в една лента. Заради колоездачната обиколка Джиро д'Италия от днес до 10 май неделя поетапно ще се затварят пътни отсечки в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик, както и в Софийска област. Чухте новините в 15.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: В третия час на сюжети от деня поставяме акцент върху една важна тема за хиляди семейства. Какви са трудовите права на майките след майчинство и с какви трудности се сблъскват жените при завръщането си на работа? За решенията подкрепата и безплатния онлайн форум на Job Mama ще чуем Светлана Петрова. А в рубриката Автомобилен свят следим актуалната пътна обстановка и важните новини за шофьорите. Аз съм Елеонора Трупанкова. Благодаря ви, че избирате Радио Благоевград.

0: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
1: Ами сега, няма време!
0: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
1: Представяме ви.
2: Всеки делничен ден.
3: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.

0: майките и към кого могат да се обърнат при проблем. По темата чуйте интервюто на Александър Йорданов от Радио Варна с Светлана Петрова, основател на платформа за кариерна подкрепа на майки в България и организатор на безплатния онлайн форум, посветен на трудовоправните казуси след майчинство. Колко жени у нас се сблъскват с подобни ситуации и защо подкрепата често се оказва недостатъчна? Чуйте.
1: Готов ли е пазарът на труда да приеме тези над 50 000 майки или системно ги поставя в по-слаба позиция още от първия ден?
2: За съжаление, повечето компании не са подготвени да посрещнат майките. Хиляди от тях всяка година се сблъскват с предизвикателства, като незаконни съкращения, така, отказ за гъвкаво работно време или натиск за напускане. Голяма част от жените също избират и да останат през третата година в неплатено майчинство. Те губят наистина контакт с работната среда за общо, ако ги изметнем, 1095 дни, което създава една голяма така психологическа и професионална бариера за тях. Смятам, че въвеждането и изготвянето на така наречените ребординг програми, те съществуват по света. В щатите има доста примери за компании големи, които са ги въвели.
1: А какво представляват те?
2: Те всъщност създават един плавен график за навлизане на майката, актуализация на нейните знания, записване на допълнителни курсове по време на майчинството и в периода, когато майката се завръща на работното място, за да може да се актуализира с новите технологии, новите умения, които тя трябва така да приложи поради това, че отсъствала дълго време. Има и психологическа помощ, както казах, за да подпомогне така дамите да избегнат този стрес и несигурност от труда, но всъщност той действа постфактум, нали, трябва да се регистрира случай, за да се направи проверка. Във всички така социални мрежи и групи за взаимопомощ на майките се регистрират наистина десетки стотици, ако не е случай всеки ден. Това и беше една от причините да така да инициираме събитието утре, в което бяхме подготвили една отворена форма, всъщност дамите да могат да предварително да опишат своите казуси. Получихме над десетки казуси и доста от тях описващи ситуации в частния сектор, както вие казахте. Да. Най-често закриване на щат, предлагане така на съвсем друга длъжност на майката, нова роля, в която тя не се чувства по никакъв начин сигурна, нова роля с изпитателен срок, също така понижаване на способностите, т.е. ако преди майката е била така в едно средно управленско ниво и се предлага по-ниска роля, липса на индексация, даже един регистриран случай, в който майката се връща така се дълго майчинство и две породени деца и нейната заплата е 50% с разлика от тази на колегите в същата позиция. Това са част от случаите, да, които ще обсъдим утре.
1: За съжаление, така не са изолирани, като че ли системен е проблема. Добре, да кажем, утре за безплатното онлайн събитие ще има експерт по HR и трудово право. Казахте предварително да се съобщили случай, но все пак може ли всеки да се включи утре?
2: Да,

0: събитието е публикувано в социалните мрежи. Имаме над вече 75 данни, които са се записали. Всеки така, който има желание или тема, или тази тема така случай е важна, важно за него, може свободно да се регистрира и да се включи. Освен събитията, които предварително така ще обсъдим и са адресирани, ще дадем, разбира се, и възможност на дамите онлайн и на живо на място да могат да зададат своите въпроси и да получат отговор.
1: Да, това е наистина много важно. 10 часа започвате утре, нали?
0: Точно така. Освен тези казуси ще поговорим и за AI, туловете, инструментите, с които майките си служат, тъй като те се допитват до тях, защото нямат към кого да се допитат за трудовоправни теми, и ще поговорим доколко можем и да им се доверяваме и за какво да внимаваме.
2: Светлана Петрова, основател на платформа за кариерна подкрепа на майки в България JobMama.

0: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът

0: Автомобилен свят.
1: Към този час на 8 май петък, по данни на Агенция Пътна инфраструктура, пътната обстановка в Югозападна България е нормална за сезона. Интензивно е движението и по двете направления Гоце Делчев и към Сандански. С повишено внимание трябва да бъдете към отделни участъци. 17 са градусите в Благоевград, пътните настилки в областите Благоевград и Кюстендил са частично влажни в планинските райони основно, като по високите части е възможно временно намалена видимост и хлъзгави участъци след краткотрайни валежи. Шофьорите се призовават да карат с повишено внимание в районите на проходите и по второкласната пътна мрежа. От Агенция Пътна инфраструктура напомнят, че в дните около 8-10 май се въвеждат временни ограничения на движението по отделни участъци от републиканската пътна мрежа заради провеждане на спортни и обществени събития в страната, включително в съседни региони, което пък може да доведе до кратки забавения и пренасочване на трафика. В останалата част от Югозапада движението се осъществява нормално при добра проходимост, като трафикът остава по-натоварен в часовете, знаете, традиционно около края на работния ден, особено по основните пътни артерии и входно-изходните направления. И още нещо, Агенция Пътна инфраструктура обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на ремонтно-възстановителни дейности на надлеза на пътя Благоевград-Покровник при входа на град Благоевград. Срокът за подаване

Това бяха сюжети от деня за 8 май. Днес говорихме за младите хора и силата на изкуството, за традициите, които пазят духа на България, за хуманността и доброволчеството, които променят животи, както и за важните теми, свързани с правата и подкрепата на майките у нас. Благодаря ви, че бяхме заедно. Благодаря и на всички наши гости за споделените истории, позиции и вдъхновения. От мен е Леонора Трупанкова. Пожелания за спокоен и усмихнат следобед. Останете с програмата на Радио Благоевград.

0: Новините в 16 представи Екатерина Николова. Добър ден! Новото българско правителство положи клетва пред 52-то Народно събрание. България вече има своето 107-о правителство. 18 дни след последните предсрочни парламентарни избори, Румен Радев и 18 министри положиха клетва пред депутатите в 52-то Народно събрание. Самият премиер беше избран с 124 гласа за, а състава на неговото правителство получи подкрепата на 122-ма депутати.
1: Гласували 228 народни представители, за 122, против 70, въздържали се 36. Предложението е прието. Поименния състав на Министерския съвет е прият. Поздравления на министър-председателя и на всички избрани министри и на добър час на Министерския съвет.
0: Галопиращите цени, инфлацията, смяната на Висшия съдебен съвет и парите по плана за възстановяване и устойчивост са сред приоритетите на новоизбрания премиер. Румен Радев даде заявка още в понеделник да предложи необходимите законопроекти за овладяване на цените. Оставяме една изправена държава и едно изправено общество, каза служебният министър-председател Андрей Гюров в гранитната зала на Министерския съвет, където се състоя церемонията по предаване и приемане на властта. Нашето време беше време на постепенност и законност, посочи досегашният премиер Гюров. До месец правителството ще внесе проектобюджета за 2026 година, това заяви новият вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев по време на церемонията по предаването и приемането на поста в Министерството на финансите. По думите му, на новото правителство ще са необходими между 3 седмици и месец, за да изготви и внесе проект на редовен бюджет за 2026 година. Донев посочи, че реалният бюджетен дефицит е по-голям от официално обикношение. От днес доктор Полина Чавдарова е освободена като управител на приюта за безстопанствени животни, както и Александър Ранов изпълнявал досега длъжността ловец на безстопанствени животни. В 16 часа и 30 минути в община Кюстендил ще се проведе среща с неправителствена организация, която се фокусира върху устойчивото решение на проблема с бездомните животни. Над 4000 антични предмета са иззети при спецоперация на Главна дирекция борба с организираната престъпност и ДАНС. В хода на акцията са извършени претърсвания на 7 адреса в Благоевград, Сандански и Кюстендил, както и в превозно средство. Иззети са 3819 антични монети, 180 антични предмета с белези на културни ценности, 13 антични пръстена, както и 4 металотърсача, електронни устройства, боеприпаси и над 5000 евро, съобщиха от Министерството на вътрешните работи. Задържани са 4 души. По случая се води разследване. Материалите вече са докладвани на прокуратурата. От днес до 10 май Благоевград става център на традициите и българските занаяти с петото издание на фестивала Занаят Фест. Тази година на площад Македония ще има рекорден брой участници. За Радио Благоевград, заместник кметът на Благоевград Станислав Кимчев каза.
2: Имаме заявени изключително много представители на традиционните български занаяти от цяла България. 3 дни ще имаме и сцена, на която местните и не само самодейни фолклорни групи автентични ще могат да се представят пред благоевградската публика. 9 май е един специален ден за Европа. Той се превърна и в специален ден за Благоевград. Включваме се в една прекрасна инициатива. Точно в 12 часа почти всички духови оркестри на територията на република България ще изсвират химна на Европа. Точно в 12 часа, който е Ода на радостта, ние няма да останем по-назад. Там ще бъдат и Биг Бенда и детско-юношески оркестър да отбележим Европейски Благоевград.
0: Заместник кметът на Благоевград Станислав Кимчев. Прогнозата за времето. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. На много

0: места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, възможно и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури утре между 19 и 24 градуса. Така завършват новините на Радио Благоевград 16.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
2: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Крум Богдански. В днешното предаване искам да ви представя една българска джаз формация с голям потенциал. Mind Trips и по-точно последният им албум Май. Това е третият албум в дългата история на групата след изданията Sin от 2006 и Vanity от 2008. Релизът включва общо 10 авторски композиции. Mind Trips са в състав Александър Георгиев китара, Александра Раева вокали, Бурян Маслев бас, Владимир Митин тромпет, Панайот Ангелов перкуси, Стефан Цеков барабани и Ясмин Исинов клавир. Формацията е един от малкото български представители на качественото чил-аут и нью-джаз звучене. Едни от най-добрите български музиканти и инструменталисти се завръщат след няколко години пауза, за да представят своето сходно усещане за музика с чисто нов албум. Нека да стартираме с заглавната композиция от този албум Май – Breathe.

Всичко е леко, когато е толкова ясно. Любовта, щастието и взаимността са категорично заявени и красиво претворени в албума Май на Mind Trips. Отново са заедно музикантите, които преди 19 години за първи път излизат на клубната сцена. За години са се разделили в творческия път, но обичта им един към друг е останала непроменена. И днес те искрено се радват на музиката и на своето приятелство. Множеството преживявания в годините назад споделят помежду си и с публиката в нови песни. Албумът Май ги събира, за да са заедно близо до нас. Продължаваме с още две композиции от този албум.

Комфортът да работиш с приятел е много голям, усмихнат е Бурян. Предлагам ви да чуем още две композиции от този албум Май на Mind Trips – Don't Stop и Happy Now.

Това е музика за пътуване, за бягство, за пренасяне в друго състояние или измерение, далеч от ежедневната рутина. Затваряш очи и музиката те понася на най-неочакваните места отвъд времето и пространството. Тази музика успокоява и те кара да фантазираш. И може би това е ключът към аудиторията, когато музиката резонира в тях и звучи в ушите и сърцата им. Последната композиция от този блестящ албум на Mind Trips, Call Me. Аз съм Крум Богдански, до следващата седмица.

Новото правителство на Румен Радев, което днес положи клетва, се събра на първото си заседание. Ясни са предизвикателствата пред нас, както и основните приоритети. С тези думи премиерът Румен Радев откри първото заседание на новия министерски съвет. По думите му пред новия кабинет предстоят неотложни действия, които изискват. За финансите на държавата ще отговаря Гълъб Донев. За вътрешните работи ще отговаря Иван Демерджиев. Правосъдното министерство се оглавява от Николай Найденов. Начело на това на труда и социалната политика застава Наталия Ефремова. Министър на външните работи е Велислава Петрова Чамова. За земеделието и храните ще отговаря Пламен Абровски. В креслото на министъра на регионалното развитие и благоустройството отново сяда Иван Шишков. Иван Василев е назначен за министър на иновациите и дигиталната трансформация. Енергийното министерство поема Ива Петрова. За здравеопазването ще отговаря Катя Ивкова. Русица Карамфилова застава начело на министерство

0: от апелативната прокуратура в София. Практическото обучение е на 11 май понеделник от 14 часа в района на учебния полигон към Съюза на българските автомобилисти в Благоевград и в него ще участват служители от състава на дежурните оперативни групи. Обучението е насочено към усъвършенстване на професионалната подготовка и координацията между институциите при извършване на неотложни действия по разследване на престъпленията по транспорта, включително при пътно-транспортни произшествия с тежки последици, посочват от прокуратурата. Акцент в програмата ще бъдат действията по първоначалния оглед на местопроизшествието, обезпечаването и събирането на доказателства. Предвидено е посещение на местопроизшествие и демонстрация на действия по разследването. Утре в Благоевград пристига традиционният ретро парад на автомобили. 23-тото издание на събитието ще събере впечатляваща колекция от 250 класически автомобила и мотори от България, Сърбия, Гърция и Северна Македония. От 9 до 12 часа и 30 минути площад Георги Измирлиев ще се превърне в открит музей, където посетителите ще могат да се насладят на емблематични возила от миналия век. Тази година организаторите от ретро клуб Пирин Благоевград отбелязват и своята 30-годишни. По този повод са подготвени много изненади. По традиция специален поздрав ще отправи и Биг Бенд Благоевград. А веднага след Благоевград ретропарадът ще се отправи и към Симитли. Автомобилите ще бъдат изложени там между 13 и 14 часа и 30 минути на главната улица Христо Ботев. По изцяло нови трасета ще се състезават участниците в тази годишното издание на Трън Ултра Рън. Състезанието ще се проведе утре, 9 май, в сърцето на Краище, един от най-живописните райони на България. Над 650 бегачи са изявили желание за участие в планинското бягане, информира кореспондентът ни Елената Макярска.
1: Тази година то се премества в селото Роковци, съобщиха организаторите от Трънското туристическо дружество. Трасетата са нови, а дистанциите, по които ще бягат участниците, отново са 4. Мали Руи Трейл 14 км, гребенът на Руи 23 км, маратон Ждралото 43 км и Ермо Утра 64 км. Стартът и финалът са в центъра на селото Роковци. Новите маршрути са значително по-бегаеми, с по-малка денивелация в сравнение с досегашните, но запазват предизвикателния характер на състезанието. Трасетата преминават през върховете Руй, Орловец, Мали Руй и Ракитски камък, както и през дрелото на река Ерма и покрай скалите при Врапчанския водопад, като бегачите ще имат възможност да се насладят на панорамни участъци с безброй впечатляващи гледки. От Перник, Елената Макярска.
0: Прогнозата за времето. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, възможно е и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, а максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса. Така завършват новините 17.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали

0: мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
2: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: Малко след 5 и 10 дойде време и за нашето голямо изречение. Заедно започваме да чуваме деня, да слушаме това, което ни казва чрез част от темите, прозвучали по-рано днес в ефира на Радио Благоевград. Заедно сме с звукорежисьора Краси Пигов, музикален редактор днес е Анастасия Трайкова. Аз съм Бойка Браткова и се насочваме към първия акцент в развитие, основен и за държавността. С официална церемония в Министерския съвет досегашният служебен премиер Андрей Гюров предаде властта на новия министър-председател Румен Радев, който оглавява 107-то правителство на България. Церемонията беше предшествана от личен разговор между двамата. По време на срещата Гюров е поздравил Радев за изборната победа, а новият премиер е благодарил за организирането на честни избори. Ще успее ли прогресивна България да превърне високия обществен кредит в стабилно управление? Водещата тема и в ефира на Радио Благоевград. Първият кратък коментар е на професор Антоанета Христова, политически психолог.
3: Знаки за ефективност от една страна, все пак скоростта, бързината и адекватността на необходимостта на ситуацията е един от признаците на ефективността, но и знак на мнозинството. Това е типична ситуация тогава, когато имате управление от една политическа сила. А когато нещата не се размазват от многоговорене в парламента, от търсенето на компромиси за правене на коалиции, а когато нещата са ясни и хората са избрани поради определени причини. Тук в случай имаме поредица от причини за избора на този еднозначен парламент в момента. Така че да, има ефективност. Като министри се предлагат много хора, които са били заместник министри. Тоест, това е една група от предложените, които явно са избрани, за да бъдат, за да скочат от ниво, вече набрали достатъчно опит до този момент в съответния ресор.

0: сред депутатите има такива. И има една трета група, която задава, към която имам повече въпроси. Те са свързани с ИТН и те са хора, които не са били известни до този момент с добри новини. Имам предвид министъра, примерно, на земеделието. То е така под въпрос много поведението му, свързано с, ако спомняте си, случая с лабораторията на граница. Тук човек може да си задава въпроси защо. Аз съм забелязала чисто психологически, че Румен Радев е човек, от който трудно махат хора, на които той държи. Тоест, не можете лесно с външна атака подаден човек от неговото обкръжение да го накарате да се освободи, както това беше типично за Бойко Борисов. Румен Радев не е така. Знаете колко с опити се опитваха да се махне Копринков, но не се случи това. Той искаше абсолютни доказателства. Поне това е демонстрирал. И за това ми се струва, че той няма лесно да се освобождава от хората, тъй като чувам, че много колеги казват, очакваме след 3-4 месеца той да се освободи определени хора. Аз не очаквам такова нещо.
1: Това беше политическият психолог Антоанета Христова. И още начело на новото правителство. Знаем, застава лидерът на Прогресивна България Румен Радев. Той ще работи с четирима вицепремиери: Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Александър Пулев и Иво Петков Христов. Пеканов и Христов ще бъдат заместник министър-председатели без портфейл. Част от коментара по състава на кабинета и на Теодор Славев, доктор по политология.
2: Какви ще са техните дейности, първи стъпки, какъв ще е идеологическия профил на този кабинет, те първо предстои да видим, защото до сега виждаме разнопосочни сигнали в това отношение. Има непосредствени задачи, които трябва да се решават. Господин Радев ги до някъде очерта и при представането на състава на Министерски съвет, бюджета. Ще е първата и непосредствена задача, и второто е избора на Висш съдебен съвет и на инспекторат. Този състав, който ни беше представен, това са предимно чиновници. Ако имат някаква политическа биография, това е в други партии, включително по време на управлението на ГЕРБ, като цяло с най-малката си част хора, които са по-скоро анонимни, които лично аз не съм чувал да вземат някаква обществена позиция и да защитават. Говоря за хората по секторните министерства, тия, които са с политически багаж. Те са ясни съюзници на господин Радев, още от времето, когато той редеше служебните кабинети. Говоря за хора като Атанас Пеканов, Димитър Стоянов, за Иво Христов, който става вице-премьер без портфел. Дори за мен не стана ясно те каква ще има ролята. Ще трябва да видим какво ще координира в рамките на Министерски съвет. Предстои да видим как ще управляват, но ситуацията не е лека. Тя идва, част от проблемите идват от външната среда, на която ние много малко можем да влияем, да не кажа въобще. И ще трябва да се реагира. По отношение на външната политика ми се иска също да обсъдим. Профила на Велислава Чанова е

0: Главният секретар на МВР Георги Кандев засега ще остане на поста си при новото правителство. В същото време Радев даде сигнал за предстоящи промени в ДАНС, като заяви, че сегашният изпълняващ функциите председател Деньо Денев няма да запази поста си. Радев подчерта, че кабинетът уважава принципа на мандатността и към момента няма основания за смяна в ръководството на Вътрешното министерство в лицето на Кандев. И още политически коментари прозвучали по-рано днес в ефира на Радио Благоевград. Мария Капон, лидер на Ние идваме и част от антикорупционния блок.
1: Аз искам първо да им пожелая успех, защото за България това е много важно. Те имат огромна подкрепа, която получиха. Но въпреки всичко, искам да припомня един факт. Надали хората си спомнят с колко милиона беше избран кабинета Виденов. 2 милиона, над 2 милиона граждани гласуваха за тогавашния кабинет на Виденов и на неговото мнозинство, на БСП. И той издържа едва 2 години. И това е много важно и не бива да го забравя господин Радев. Днес е исторически момент, защото един президент в България стана и министър-председател. Това не трябва да го забравяме. И до тук спираме с добрите новини. От тук идват по-тежките неща и това е, че България е в трудна ситуация. Висока инфлация, нов дълг. Интересно е ролята на финансовия министър, който е социален министър в своята същност, социален министър. Гълъб Донев е човек, независимо, че е бил министър-председател, независимо, че има много добра подготовка на тема финанси, но най-вече от социалната гледна точка, като човек, който говорил, работил по пенсионни реформи, той е един много добър експерт. И затова тук може би имаме сериозни разминавания между обещанията за дисциплина, непипане на данъци, условия за инвестиции, а ние сме, както се казва, в последните няколко месеца и година рекордьор по спад на индустриалното производство. Така че дълг към вътрешен продукт сме близо 30%. Почти милиард за да го обслужваме. И това не е причина нито за патос, нито за радост. Това е една много отговорна задача. И има обективни данни и трябва да се работи с тях. Изборите и захарния памук свършиха. И господин Радев, трябва да го признае, сте и вярно, както се казва. Това е трудната задача, която предстои на този кабинет и разбира се на мнозинството в Народното събрание. Отделно има нещо много интересно и то е, че имаме кадри на ИТАНА, много кадри на ИТАНА, пощада и гражданите не са гласували за тях, така че за тях гласува един друг процент и един друг продуцент най-вече. Днеска трябва да видим кой продуцент ги вкара зад задната врата и дали това ще се окаже задна врата. Това са въпроси, които те първа ще си отговаряме. Показателно е, разбира се, и ясен лакмус за това, че хората, които ще работят за външната ни политика, имат доста интересен профил. От една страна имаме един вицепремиер без портфел, като Иво Христов. Какво ще работи той, какво ще назирава външно министерство, където назначиха микробиолог? Това е доста голям въпрос, който всички се задаваме.
0: Мария Капон. Новият кабинет поема управлението с обещание за бързи действия по бюджета, икономическата стабилизация и реформите в ключови сектори. Доколко са експертни биографите на новоизбраните управляващи, ще продължим с коментар на Велизар Енчев, познат ни като журналист и политически функционер.
2: Определено го като много радикална промяна по искането на българският народ, който след 14-15 години управление на партия ГЕРБ в различни колаборации се отвърти от това управление по много причини и реши да извърши този радикален завой българския избирател, който надявам се да е за добро. Но ако трябва да дам оценка за новият кабинет, нека предварително кажа, че всъщност ние ще ги съдим по делата ми, първо, и второ, те вече нямат 100 дни, както другите кабинети имат, тъй като много от тези министри, а и самият господин Радев, вече са 9 години във властта. 9 години беше държавен глава, назначи толкова много служебни кабинети, че е трудно да ги изборим. Затова смятам, че това, което става е на добро и се очаква добро и добри решения. Въпросът е, че веднага ще следим с лупа всичко това, което те планират да направят и дали ще го направят. Те са толкова много нещата и ми се струва, че политик

политика, които те ще водят, са по-важни от имената, макар че пък имената са знаци. Имам усещането, всъщност то не е само мое усещане, че тук при назначаването на министрите, предполагам и на заместник-министрите и шефовете на регулаторите, ще се следва принципа на лоялността и след това на експертността, а не обратно. Може би това е нормално за една нова политическа сила, която не се е пробвала. На първо място трябва да кажа, че при изборът на министри, очевидно в този министерски съвет има квота на Има такъв народ на Слави Трифонов. Това е без никакво. При съвсем Има такъв народ се вижда най-вече в, колкото да е странно, то няма отношение към кабинета, но за шефа на

0: очаквания. Общо взето бих казал, че България има достатъчно финансов ресурс. Въпросът е, че този финансов ресурс не се управлява правилно. И ако правителството не започне да прави така належащите реформи, за които вече говорим, бих казал повече от десетилетия сигурно, общо взето картината няма да се промени сериозно. Очакванията, обществените очаквания са за много сериозни промени, за справяне най-вече с проблемите с съдебната система, с наличието на много сериозна несправедливост, с проблемите с корупцията и така нататък. Ако правителството тръгне да прави тези неправилното и финансово разходване на обществените средства, но тази гледна точка, наистина тези реформи не само биха били подкрепени от обществото, но биха така, довели до финансов ресурс, който да бъде използван, нали, за подпомагане на, на тези кризи, през които минава обществото. Така че всичко е в ръцете на правителството общо взето. Това, което виждаме до настоящия момент общо взето, е нови дългове и абсолютно така безконтролно харчене, огромни средства, които отиват в една сериозна част за корумпирани вериги, нали, на добавената стойност, особено по строителство на пътища. Общо взето запознати сме с всички данни, които излизат в обществото. Само тази линия за налагане на контрол и прецизиране харченето на средства в инвестиционните проекти на държавата могат да бъдат спестени буквално милиарди, които да занулят бюджетния дефицит. Ако не се тръгне в тази посока, ако продължи това безконтролно харчене, нали, и овладяване на тези корупционни вериги...
1: Резултата с Стефан Вълдобрев.

0: Чуйте деня.
1: Стана 6 без 25. Продължаваме да чуваме деня с част от темите, прозвучали в ефира на Радио Благоевград. Европа на ценностите или Европа на интересите?
2: Върховенството на правото е най-вече на това да има един свят, в който международните отношения да се определят от правилата, а не от силния на деня. Тоест да не се връщаме към подхода на вземане на решение в една политическа джунгла, а да живеем в един свят, в който бяхме свикнали, подреден, на база на правила и на база на решения и на международни договори. Това наболява поне от 10 години, основно заради държавите от Източна Европа, и това го казвам не с самокритика към България, понятието Източна Европа е доста по-широко, най-вече заради това, че са покрацията върху ценностите на Европейския съюз, и то е абсолютно разбираемо като подход от страна на европейските институции. Ако една държава се е съгласила да спазва тези ценности в член 2 от договора и на базата на това тя е влязла в самия съюз, най-логичният изход е да се продължи с изпълнението на тези критерии, а виждаме, че на моменти това създава проблеми с държавите членки.
1: Българският евродепутат Илхан Кючук и още по темата Европа, Европа на нациите, предстоящия 9 май ден.
3: Младите хора, въпросът наистина е много важен и е много важно 9 май да се отбелязва не само като празник, който свързваме с края на Втората световна война, но и като празник, който обединява европейските хора, които искат мир и солидарност. По-голяма част от младите хора вече са родени в Европейския съюз. Друга част от тях живеят в свободна и независима България. И за по-младите европейци днес Европейския съюз означава възможност, свобода, сигурност. Но тук има един малък проблем, може би, когато нещо винаги е било така, то става в някакъв смисъл невидимо. Приема се за даденост. А истината и историята ни учи, че нищо не е даденост. Начинът ни на живот трябва не само да се защитава, не само да се подобрява, но и да се цени. И това е много голямо предизвикателство, специално свързано с младите хора, които живеят в Европейска България. И искам така да припомня един цитат от декларацията на Шуман, основата на празника на Деня на Европа. Робер Шуман в началото на своята декларация казва нещо, което звучи много актуално днес. Обединението по памет, ще цитирам. Обединение на Европа не беше постигнато и за това се стигна до война. Това обединение може да бъде изградено чрез конкретни постижения, които на първо място създават чувството на същинска солидарност. Тук говорим за същинска солидарност. И по мои наблюдения, тъй като центърът работи от 2008 година, имали сме много разговори, всякакви трудни и приятни, по мое лично наблюдение, не знам дали съм права, но солидарността като основна европейска ценност най-трудно се разбира от нас, възрастните хора. За младите хора този въпрос все още така не го поставяме като проблем.
1: За солидарността и за младите хора говори Красимира Хаджигоцева. Сега пък ще се насочим към творческите търсения на поколението Gen Z. А младите актьори на театралната школа към драматичен театър Никола Вапцаров в Благоевград утре ни канят на безплатна премиера на Сън в лятна нощ по Уилям Шекспир. Да чуем някой от тях заедно с ръководителя им Теодор Куков.
4: Посланието, може би, което бихме искали да подадем на публиката чрез това представление, е да не спират да мечтаят. Именно защото мечтите са безплатни, можеш да си представиш абсолютно всичко. Тази пиеса е абсолютна мечта, абсолютен сън, мога така да го кажа. Тоест, самата пиеса е уникален хаос, който се развива пред очите на публиката и поради някакви интересни причини става все още по-голям хаос и още по-голям хаос, и накрая се събира абсолютно всичко и се показва интересната интрига накрая.
5: Утре в 6 часа вечерта в драматичен театър Никола Вапцаров на голяма сцена децата ще играят Сън в лятна нощ, вход свободен. Заповядайте,

0: И вижте на какво са способни. Джей-Зи ли бяхте?
1: Джен-Зи.
0: Елате да видите какво са способни Джен-Зи. Прекрасни деца и много труд и много усмивки.
1: Ако ви се гледа една класическа драматургия с модерен прочит, заповядайте, ще ви харесам.
2: Утре ни канят на театър в Благоевград младите театрали, а днес, Международния ден на Червения кръст и Червения полумесец, ви срещаме пък с трима доброволци от младежката организация на Червения кръст Благоевград. Младите хора, запознах ученици от средното училище с изучаване на чужди езици, с дейностите и структурата на доброволната организация, мисията, визията, както и с историята на една идея, превърнала се в международна кауза, помагаща на...
3: Ширано, но е сила до някъде. То е нещо, което укрепи хората, събира ги. Би било малко трудно да го дефинирам, но за мен то наистина е важно, защото ако не върши нещата на доброволна основа, то смисъл изцяло се губи.
4: Йорданка Ваклинова е доброволец от 2 години. Чрез приятели става доброволец и още в началото била много позитивно настроена към тази дейност.
5: За мен лично е много приятно усещането да знаеш, че по някакъв начин си въздействал на някого, дали е било на дете или на възрастен човек, че по някакъв начин си го накарал да се усмихне, да се почувства по-добре в деня, дори да е било с 2-3 думи.
4: За тези 2 години, откакто сте доброволец, коя е така случката, която ви е направила най-силно впечатление, което няма да забравите? По отношение на, имам предвид, на кампаниите, които сте правили, на помощта, която сте оказвали, има ли така нещо, което бихте откроили?
5: Ами, има наистина не един момент. Понякога съм много изненадана от някои хора, защото наистина са много мили и много съпричастни в нашата дейност. Имали сме много така добри дарения, примерно на нашите фондонабирания, за което съм наистина много благодарна. Когато имахме книжен базар, също помня моментите, в които децата бяха много, много добре настроени към факта, че им даваме книги, което мен много ме зарадва.
4: Александър Качев бе малко по-лаконичен. Той е от 1 година в младеж.
2: Община Гоце Делчев празнува днес 80 години от създаването на Неврокопския ансамбъл за народни песни и танци, първият самодеен ансамбъл в България. Тодор Цветков, част от ръководството на трупата.
6: Ами, няколко думи първо за основаването на ансамбъла от фолклориста и етнографа Зефир Кънчев. Далечната 1946 година се създава колектива Яне Сандански, след което беше преименуван на Неврокопски ансамбъл за народни песни и танци. През тези години се дали срещи тук много видни наши фолклористи, музиколози. Мога да спомена тук Александър Кокарешков, Кирил Стефанов, които след това основават и ансамбъл Пирин през 1954 година. Ами за нас като изпълнители, артистите на ансамбъла винаги са приемали всяко участие като една голяма отговорност. За тях винаги е било, няма значение, може би в Америка, в Африка, в Америка, в Канада, в Африка, в Египет, почти цяла Европа, това са го приемали като голяма отговорност. Основната цел, основната задача на ансамбъла да издири, съхрани и пресъздаде българския фолклор. Затова ние държиме да не се отделяме от земното, от чисто изворния фолклор. И затова постоянно наблягаме на съвсем малки обработки, било хореографски, било музикални, да сме най-близо до автентичния фолклор. Неврокопски ансамбъл остава в нас и целият град, и всички изпълнители името на Запро Икономов. Тук са двете песни «Люлка на Пирин» и «Неврокопско месиоди», които са химните на нашия ансамбъл. И очакваме тази вечер в 18 часа в Дом на културата нашите привърженици, нашите любители, нашите ценители да заповядат в Дома на културата. Още сега има вече хора, които чакат отвън да могат да влязат на време. Постарахме се през тези 2-3 дена да всичко да ни е готово и чакаме нашите приятели и гости, които сме поканили да присъстват на концерта на Неврокопския ансамбъл за народни песни и танци град.

0: аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.

0: 18:00 започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 8 май, петък. 107-то правителство на България официално встъпи в длъжност, след като положи клетва в Народното събрание. На фона на критики от опозицията спрямо част от предложените министри. Уводяването на цените и подготовката на държавния бюджет открои като една от първите задачи на кабинета премиерът Румен Радев. Президентът Иляна Йотова изрази очакване правителството да оправдае обществените нагласи за бързи резултати и изпълнени обещания. Съединените щати очакват отговор на Иран по предложението за прекратяване на войната още днес. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина на фона на обявеното от Москва временно спиране на огъня по повод Деня на победата 9 май. От Несебър започна българският етап на колездачната обиколка Giro d'Italia. Останете с подробностите по тези и други новини, които ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Той седното правителство на България положи клетва в Народното събрание. Предложеният от премиера Румен Радев състав на Министерски съвет бе одобрен с гласовете на депутатите от Прогресивна България. Против бяха от ДПС, Продължаваме промяната, Демократична България и Възраждане, а ГЕРБ СДС гласуваха въздържал се. Обобщението е на репортера Даниел Инков.
1: Заклевам се в името на Република България.
2: Заклевам се в името на Република България.
1: Да спазвам Конституцията.

0: и законите на страната.
1: Да спазвам Конституцията и законите на страната.
0: И във всичките си действия.
1: И във всичките си действия.
0: Да се ръководя от интересите на народа.
1: Да се ръководя от интересите на народа.
0: Заклех се.
1: Заклех се.
2: Пред депутатите премиерът Румен Радев благодари на българските граждани. По думите му, на лице е край на политическата криза у нас.
3: Масовото гласуване на тези избори върна така необходимата легитимност на най-важният политически орган в страната ни, Народното събрание, и отвори възможността то да работи оперативно и ефективно.
2: Още в понеделник ще бъдат внесени предложенията за спиране на галопиращите цени и за промени в закона за съдебната власт.
3: Ние считаме, че трябва първо да променим закона и тогава да стартираме процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет инспекторат. Стремежът ни е за намаляване на дълга и дефицита без промяна на данъците и рязане на социални разходи.
2: ГЕРБ СДС гласуваха с въздържал се. Тома Биков обясни.
4: Този вод е не вод срещу някакви абстрактни врагове, а срещу невъзможността през последните 5-6 години в България да има ясно мнозинство, устойчиво, което да произвежда управления, които да отговарят на предизвикателствата на времето.
2: От Демократична България не подкрепиха кабинета. Ивайло Мирчев се усъмни в неговата способност да разгради модела Пеевски.
5: Да ви изглежда днес този модел притеснен, господин Радев. На първия ред е Пеевски. Гледа по същия начин, както гледаше и преди. ГЕРБ преди малко излязоха и буквално ви се предложиха по безпрецедентен начин за ГЕРБ до сега.
2: Велислав Величков от Продължаваме промената разкритикува предложението за министър на правосъдието и подчерта важността в съдебната реформа.
6: Не може да го
7: заварят в различни министерства, които са от години. Те не са само от последния месец и малко повече от управление на служебното правителство. И според мен работата си трябва да започна с един много сериозен анализ на това какво заварват.
8: Заяви и президентът Илияна Йотова. След клетвата на новото правителство в Министерския съвет се проведе церемония по предаването на властта. Премиерът Румен Радев заяви, че встъпването в длъжност на кабинета е първа стъпка към стабилно управление с приоритет.
9: Модерното развитие на България като съвременна европейска държава и гарантиране сигурността и благоденствието на българските граждани с ясни ценности, от които ние се ръководим. Демокрация, свобода, солидарност и справедливост.
8: Каза Румен Радев. Предшественикът му на поста Андрей Гюров посочи, че за няколко месеца екипът на служебното правителство е показал, че властта може да се упражнява почтено, въпреки трудностите, пред които кабинетът му е бил поставен, и добави.
10: Не предавайте гражданите и властта на тези хора, не позволявайте закона да се движи от телефона и не се страхувайте от истината, а от хората, които я премълчават.
8: Каза Андрей Гюров. Премиерът Румен Радев даде една седмица срок на министрите си да направят детайлен анализ за финансовото състояние на ведомствата, за които поемат отговорност. След това ще започне работата по бюджета на държавата за тази година. Положилото клетва ново правителство се събра на първото си оперативно заседание няколко часа по-късно, а министър-председателят постави първите задачи пред своя екип. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
11: В рамките на следващата седмица аз очаквам да извършите детайлен анализ във всяко едно ведомство.
12: Каза Румен Радев. Поясни, че целите на правителството могат да се постигнат само ако се знае реалното състояние на държавата.
11: Проблемни договори и обществени поръчки и как
12: гарантират социалните системи,
11: социалните плащания на най-уязвимите социални групи. Това е наша също първостепенна задача.
12: Изграждането на Националната детска болница отново става приоритет.
11: Ускоряване на изграждането на болницата, на нейното оборудване, да имаме личен състав за нея, лекари, които от сега трябва да се залагат паралелно със строителството.
12: Поименно Радев изброи какви приоритети стоят пред всяко от министерствата. По думите му, неговото правителство трябва да е двигател на борбата с корупцията.
11: Правителството ще прави всичко възможно, така че да пресича, да разследва корупционни престъпления и закононарушения и да събира годни за съда доказателства. Защото това ще върви паралелно с нашите усилия съвместно с Народното събрание за избор на нов, независим, легитимен главен прокурор.
12: За новините Цветелина Стоянова.
8: По-рано премиерът Румен Радев каза, че в понеделник в парламента ще бъде внесен пакет от мерки за овладяване на цените.
11: Таван на цените няма да налагаме.

0: санкции към всички, които работят за нелоялна конкуренция.
1: Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев съобщи, че започва ревизия на дейността на публичните предприятия, структури и агенции и обяви цялостна реформа в икономическата и инвестиционната политика. По думите му, сред основните приоритети е борбата с инфлацията при храните и горивата.
2: Започваме проверки, глоби, има до голяма степен привнесена инфлация при горивата. Ние сме готови и там. Над 15 различни мерки, които са разписани в момента.
1: Каза вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. На своя ред вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обяви, че бюджетът за 2026 година ще бъде подготвен до месец. По думите му, не е проблем, че дефицитът ще бъде поръчки в агенция Митници. Премиерът Румен Радев каза още, че предстои правителството да реши дали Георги Кандев ще бъде титуляр на поста главен секретар на Министерството на вътрешните работи, но изпълняващия функциите председател на ДАНС Деньо Денев няма да запази позицията си.
0: Предстои усилията на МВР да бъдат пренасочени към борба срещу корупцията и закононарушения.
3: Кога ДАНС как ще постъпи?
0: Ще има ново име.
1: Темата за новия евентуалния нов главен секретар коментира и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той заяви, че не вижда причина главният секретар на ведомството Георги Кандев да бъде сменен.
4: Нито аз, нито премиера имаме компетенции да сменяме главния секретар. Процедурата е ясна, разписана в закона. А моето лично мнение е, че той се справи с задачите си до момента и няма причини да бъде сменен.
1: Заяви и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Министърът на правосъдието Николай Найденов се обяви за краткосрочно ограничаване на кръга от решения, които може да взима настоящият състав на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат и за приемането на специални правила за избор на следващите съдебни кадровици.
5: Считам, че търсенето на причините само в върховете на съдебната власт, макар и критиките държа да подчертая, са напълно основателни, те няма да решат основния проблем.
1: Коментира министърът на правосъдието Николай Найденов. Обществото очаква политиките в сферата на образованието да продължат. За тях трябва да има приемственост и политически консенсус, каза министърът на образованието професор Георги Вълчев, който пое поста от професор Сергей Игнатов.
6: Защото няма модерно развитие, нямаме модерно бъдеще без модерно образование.
1: Отбеляза министърът на образованието си, одобрение дойде и от президента Илияна Йотова. Реакциите по темата събра репортерът Мария Филева.
7: Най-толерантни към новите министри се оказаха от ГЕРБ. Томислав Дончев.
8: А вие защо смятате, че в България има 6000 човека, които са годни за министри и заместник министри? Хайде да ползваме библейския принцип да ги съдим по делата.
7: От Демократична България изразиха резерви. Ивайло Мирчев.
9: Има няколко подозрения за влияние на икономически кръгове в самото правителство.
7: На прицела на Продължаваме промяната се оказа министърът на правосъдието Бойко Рашков.
10: Той е работил с прокурори, които са назначавани от Борисов и от Пеевски.
7: От Възраждане разшириха кръга на критикуваните. Цончо Ганев.
11: Енергийният министър е през всичките министерства, свързани с Пеевски, с Борисов. Здравният министър е по абсолютно същия аналогичен начин свързан.
7: Румен Радев защити подбора, признавайки, че не е бил лесен.
0: Ние не можем да вземем хора от улицата, които не разбират нищо от администрация и държавно управление.
7: Президентът Илияна Йотова заяви, че има доверие на министрите, които познава и коментира критиките за присъствието на кадри на ИТН.
12: Аз не смятам, че те са влезли.

0: на новото правителство изпълняват функциите си. И така, на мястото на министър-председателя Румен Радев от столичния 25-ти МИР в парламента влиза Александра Ангелакова, а на мястото на вице-премиерите Гълъб Донев и Александър Пулев, съответно Васка Милушева от Пазарджик и Момчил Петров от Старозагорската листа. Мястото на новия МВР шеф Иван Демерджиев в парламента от Кърджали ще заеме Емине Гюлестан, а Тефик Парафитов сяда в пленарната зала на мястото на министъра на отбраната Димитър Стоянов от Хасково. Стела Илиева заменя регионалния министър Иван Шишков от Враца, а Георги Кунчев заменя в Народното събрание екоминистърката Русица Карамфилова-Благова от Благоевград. Юлиан Димитров влиза в парламента вместо министъра на туризма Илин Димитров от Варна, а на мястото на спортния министър Енчо Керязов от Ямбол ще бъде Добромир Георгиев. Предстои новообявените народни представители да положат клетва в Народното събрание. За новините, Мария Костова.
1: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев за избирането му за премиер. Във времена на дълбоки геополитически промени ни предстои да работим за силен дневен ред, от сигурност и отбрана до работни места, конкурентно способност и енергийна независимост. Заедно продължаваме напред за България и за Европа, написа още председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Съединените щати заявиха, че очакват иранския отговор на последното си предложение за прекратяване на войната в Персийския залив още днес. На фона на сблъсъци между американски и ирански сили в региона и подновени атаки срещу Обединените арабски емирства. Редакторът Силвия Петрова с обобщение по темата.
2: Днес би трябвало да разберем нещо, каза държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио пред журналисти в Рим.
3: Очакваме отговор от тях. Ще видим какъв ще бъде той. Надеждата е да ни въведе в сериозен процес на преговори.
2: Техеран заяви, че все още не е взел решение по американския план. Президентът Доналд Тръмп заяви, че примирието все още се спазва. Вашингтон очаква отговора на Техеран на американското предложение, което предвижда първо официално прекратяване на войната, а след това преговори по най-спорните въпроси, включително бъдещето на иранската ядрена програма. Късно снощи Съединените щати съобщиха, че са осуетили нападение срещу три военни кораба на американските военноморски сили в Ормузския проток и са нанесли ответни удари по ирански военни обекти. Пред журналист на ABC Тръмп омаловажи размяната на удари между Иран и военноморските сили на Съединените щати, като ги определи като просто леко потупване. Иран обвини Съединените щати, че са нарушили примирието, което до голяма степен се спазваше след обявяването му на 7 април. Иранският външен министър Абас Аракчи обвини Вашингтон, че многократно подкопава дипломатическите усилия в полза на военна ескалация. Конфронтацията не се ограничи само до Ормузския проток. Обединените арабски емирства съобщиха, че противовъздушната им отбрана е прихванала две балистични ракети и три дрона от Иран, при което трима души са получили средни телесни повреди. Иран отрече да е извършвал ударите. Цените на петрола останаха стабилни, като фючърсите на сорта Брент се колебаеха около $100 за барел, докато пазарите преценяват противоречивите сигнали от сблъсъците в Персийския залив и съобщенията за дипломатически напредък. За новините, Силвия Петрова.
1: На фона на едностранно обявеното от Москва примирие във връзка с честването на 81-та годишнина от победата във Великата отечествена война, Русия и Украина продължиха да си разменят въздушни удари. Редакторът Ангел Григоров с обобщение.
4: Президентът на Украина Володимир Зеленски обвини руснаците, че нарушават обявеното от самите тях примирие. От Министерството на отбраната в Москва отговориха, че са реагирали реципрочно на нарушаването на примирието от украинска страна. Въоръжените сили на Украина извършиха над 880 атаки с дронове, артилерия, реактивни системи за залпов огън, минохвъргачки и танкове в зоната на специалната военна операция. Те продължиха да обстрелват и руските региони. Противовъздушната отбрана унищожи 396 средства за въздушно нападение, включително 6 ракети, пише в сводката на Руското военно ведомство. От Генералния щаб на украинската армия съобщиха на свой ред, че от влизането в сила на примирието в полунощ на 7 срещу 8 май, руснаците са атакували украинските позиции 52 пъти. Най-интензивни са били настъпателните действия на Покровското направление. Ожесточени боеве са се водили също така в района на Гуляй поле и Константиновка. Службата за сигурност на Украйна потвърди, че е поразила за трети път за последните две седмици нефтопреработвателния завод Перм Нефтеоргсинтез и помпената станция в град Перм, разположени на повече от 1500 км от украинската граница. Междувременно, говорителят на командването на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат разкрива,

0: че Киев изпитва проблеми с доставката на ракети за противовъздушната отбрана. По думите му, Украйна е изразходвала много ракети през зимния период, когато преживя 15 масирани руски удара по енергийната й система. Запасите се изчерпват и трябва спешно да бъдат попълнени, посочи Игнат. За новините, Ангел Григоров.
1: Пети блок на НЕЦ Козлодуй ще бъде спрян утре, 9 май, за планов годишен ремонт и презареждане с ядрено гориво. Ще бъде направено и превентивно техническо обслужване на оборудването. За трети път ще бъдат заредени касети с гориво на американската компания Westinghouse, а процесът по поетапното преминаване към новото гориво започна през пролетта на 2024 година. Превозвачите отмениха насрочения за днес протест срещу драстичното увеличение на цените на застраховката гражданска отговорност. От Съюза на международните превозвачи, Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт и представители на транспортния сектор обявиха, че остават в стачна готовност и очакват новите управляващи да обърнат внимание на проблема. Жителите на пазарджишкото село Огняново блокираха за час тежкотоварния трафик, който преминава през селото за близката кариера за инертни материали. Според местните хора, натоварените коли достигат до 40 тона, а това води до напукване на къщите им и унищожаване на инфраструктурата. Притеснения жителите на селото имат и за живота на децата си, защото по думите им през селото дневно минават средно по 500 тежкотоварни коли. Информира кореспондентът ни Невена Петрова.
2: Село Огняново е побелело.

0: Жителите на Огняново ще протестират всяка седмица, като блокадите ще се увеличават до решаването на проблема. За новините Невена Петрова.
1: Рете на спортните новини, Борислав Нинов ги представя. Добър вечер.
2: Добър вечер. Димитър Илиев официално предаде поста министър на младежта и спорта на своя наследник Енчо Кирязов. Министър Кирязов подчерта, че приема поста с ясното съзнание за отговорността към
3: километра от Бургас до Велико Търново. Подробности за състезанието в предаването на финала след новините в 19 за новините Владислав Стоянов.
2: Отборите на Локомотив Пловдив.
1: Прогноза за времето ще ни представи Мариана Попова. Здравейте!
4: Здравейте! През последните часове на много места в страната се развиха гръмотевични бури. От синоптичните станции най-много валя в Монтана, 7 литра на квадратен метър. През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България все още ще има валежи от дъжд. Ще бъде и почти тихо. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, възможно и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 19 и 24 градуса. За София минимална температура около 12, максимална към 19 градуса. В планините ще има значителна облачност, купеста и купестодъждовна. След обяд на места в масивите в западната половина от страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 13 градуса, на 2000 метра около 7. В неделя купеста и купесто дъждовна облачност ще се

0: прерварващата лента. На място има екип на пътна полиция, който регулира движението. Още информация за обстановката по пътищата сега от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
1: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 км и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението на всички моторни превозни средства е пренасочено от пътен възел Силитли –

0: прямо част от предложените министри. Уводяването на цените и подготовката на държавния бюджет открои като една от първите задачи на новия кабинет министър-председателят Радев. Президентът Ирина Йотова изрази очакване правителството да оправдае обществените нагласи за бързи резултати и изпълнени обещания. Съединените щати очакват отговор от Иран по предложението им за прекратяване на войната още днес. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина на фона на обявеното от Москва временно спиране на огъня по повод Деня на победата 9 май. Пети блок на АЕЦ Козлодуй спира работа от утре за планов ремонт. От Несайбер започна българският етап на колоездачната обиколка Джиро д'Италия.
1: Хитовете, които не остаряват.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.

0: анализ на ефективността на администрацията и още.
1: Това е усилие от всички нас да се пречупи тренда на растящите цени, особено за стоките, хранителните стоки от първа необходимост. Това е работа по бюджета, изключително много работа. Това е също така спасяване на плащането по плана за възстановяване и устойчивост, не само спасяване на плащанията, но и извършване на реални реформи, които са заложени в този план. И разбира се, избор на нов Висш съдебен

0: човек в двора на математическата гимназия. След подаден сигнал към приюта, ръководството му отказало да залови и прибере животното и се е държало грубо към потърпевшия и учителите, подали сигнала, твърдят от общината. Оттам посочват още, че служителите на приюта са с предизвестие за напускане от края на април, но въпреки това са длъжни да изпълняват своите задължения до деня на прекратяване на трудовото правоотношение. От днес доктор Полина Чавдарова е освободена като управител на приюта за безстопанствени животни, както и Александър Ранов, изпълнявал досега длъжността ловец на безстопанствени животни. По-късно в общината се проведе и среща с неправителствена организация за търсене решение на проблема. Над 4000 антични предмета са иззети при спецоперация на Главна дирекция борба с организираната престъпност и ДАНС. В хода на акцията са извършени претърсвания на 7 адреса в Благоевград, Сандански и Кюстендил, както и в превозно средство. Иззети са 3819 антични монети, 180 антични предмети с белези на културни ценности, 13 пръстена, както и 4 металотърсача, електронни устройства, боеприпаси и над 5000 евро, съобщиха от МВР. Задържани са 4 души и по случая се води разследване. Материалите са докладвани в прокуратурата. Утре в Благоевград пристига традиционният ретро парад на автомобили. 23-то издание на събитието ще събере впечатляваща колекция от 250 класически автомобила и мотори от България, Сърбия, Гърция и Северна Македония. От 9 до 12.30 площад Георги Измирлиев ще се превърне в открит музей, където посетителите ще могат да се насладят на емблематични коли от миналия век. Тази година организатор
1: Радев беше успешно гласуван в парламента. Удоволствие да предам щафета на министър Керязов. Познавам го като честен, достоен човек, който винаги се е грижил изключително много за спорта и българските спортисти, каза Димитър Илиев. Керязов отговори, очерта приоритетите в Министерството на младежта и спорта. Това е важен и вълнуващ момент. Аз съм Енчо Керязов и това е първото ми интервю официално в длъжност. Няма да крия, че съм изключително развълнуван, не съм притеснен, по-скоро заставам с ясното съзнание за отговорността, която приемам. Арена Шумен ще приеме домакинствата на Варненския Черноморе Тичай във втория етап на плейофите в Националната баскетболна лига за мъже. Варненци ще играят срещу Балкан в полуфиналната серия, а първият матч предстои днес в Арена Ботевград от 19.15 часа. Два дни по-късно, 11 май, двата тима ще се срещнат отново в същата зала в Ботевград. Треньорът на Левски Хулио Веласкис говори за отношенията си с бившия собственик на новия шампион Наско Сираков. Испанският специалист даде интервю пред Мундо Депортиво, обяснявайки за постигнатите успехи с сините през настоящия сезон. Сръбският тенисист Новак Джокович подкрепя играчите, които са готови да бойкотират участието си в турнирите заради по-високи приходи от наградните фондове. Груповодещите тенисисти, включително лидерите в световните ранглисти на Яник Синер от Италия и Арина Сабаленко от Беларус, изразиха недоволство от наградния фонд на предстоящия Ролан Гарос. По-късно Сабаленко обяви готовността си да бойкотира турнирите. Чухте спортните новини.
0: Времето, утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна, на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, възможно и да прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса. Така завършват новините в 19.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Здравейте! Ето, че можем да започнем поредното си пътуване заедно в и чрез ефир за приятели. Предаването, което ни среща, предаването, което ни дава възможност да чуем и вашите гласове. Предаването, в което днес, в първия му час, ще се вслушваме и в гласовете на Кринка Белева, Георги Русев, Анета Сотирова, техните възгледи за изкуството и живота. Предаването, в което и днес можем да бъдем заедно до 21 часа. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград за звукорежисьорския пулт е Красимир Пигов, музикалният избор е на Анастасия Трайкова, аз съм Валентин Дишев, заедно с вас. Тези, които придават смисъл на нашите усилия.

0: Някои го наричат големия актьор на малките роли. И сигурно онези, които са гледали вчера, онези, които са гледали Опасен чар и незабравимия там Седларов, изигран точно от него, са напълно съгласни с това. Георги Русев. През 1952 година завършва Висшето театрално училище със специалност актьорско майсторство в класа на професор Филип Филипов. Работи 9 години драматичния театър в Пловдив между 1953 и 1962 година. Продължава чрез няколко годишна работа в Младежкия театър, за да се установи в Пернишкия театър между 1966 и 1990, където става и директор и оглавява театъра между 1977 и 1990.
1: Той има сили да работи наново. Освен това, той е търсен актьор. Аз съм човек, който уважава и цени много критиката. Приемам критиката. Въпреки че, откровенно казано, никой до сега не си е позволил да ме отрече в която и да е роля. А може би ме е премълчавал, но не ме е отричал. Винаги се намирали добрите неща да ги кажат и са ги казвали. Български актьор е преди всичко театрален актьор. Неговият дом е театър. Той се е учил като театрален актьор, поне ние някога, когато се учихме, не се учеше кино актьорство, а се учеше театрално актьорско майсторство. Но какво дава театъра повече на актьора и какво дава киното повече на актьора? Все пак в театъра една пиеса се репетира 2-3 месеца. Там повече се говори за характер, повече се говори за средства, повече се говори за даже за облеклото, повече се говори за грима, повече се говори. Тоест, като че ли там се развива актьора повече като професионалист в театър, отколкото в киното. В киното или го можеш, или не го можеш. Не можеш след като си започнал, да си започнал като слаб актьор и да завършиш като велик актьор.
0: Георги Русев.

0: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала,
0: това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика, биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
0: 073 88 5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.

0: на Югозапада.
1: Във вторник в Дома на културата Пейо Яворов в Гоце Делчев бе открита благотворителната изложба живопис «Стихии в релеф» на Валентин Стоичков и Калинка Белева. Изложбата може да бъде разгледана до 10 май, а още за нея ще научим от Калинка Белева, която е старши учител в професионална гимназия Димитър Талев в града.
2: Изложбата «Стихии в релеф», по моя идея, пробвахме една нова техника, която до сега не сме срещали, не сме обсъждали. Техника, която е

проучваме тази техника, известна ли е в България, колко се използва, колко е качествена и така нататък. Тоест, дали художниците използват, това беше едно предизвикателство за мен. Ало, ние обичаме да експериментираме. Между другото и клубът, в който работим, се казва провокация. Тоест, ние провокираме постоянно в учениците да могат да проявят своите таланти или да ги открият, тъй като и те самите не знаят, че ги имат. И по този начин постъпихме и с Валентин. Той се оказа един нешлифован диамант, страхотен художник, който е самоук, той не ходи на уроци. В 11-ти клас е Валентин, специалност конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил.

0: И така, стъпка по стъпка, ние направихме доста картини, след което решихме, че трябва да ги изложим някъде, трябва да споделим с останалите какво сме направили. И така стигнахме до решението да направим изложба. Изложба, която обаче не само на територията на училището, а в културния дом на Гоце Делчев, за да може по-голяма част от обществеността да е разгледа. А в същото време пък да дадем един тласък на този млад талант, хората да разберат за него, да го разпознават. Така че в един момент да достигнат под различна форма и до хората, които имат наистина нужда и да се чувстват обгрижени и спокойни, че някой мисли за тях.
1: Каренка Белева, съавтор в изложбата «Стихии в релеф», която може да бъде видяна в Дома на културата в град Гоце Делчев до 10 май. Фрагмент от нейния разговор с Ани Маринова.

първия том на сборника Западни български покрайнини, истории и перспективи, обединяващ 24 научни изследвания. Изданието бе представено от доцент доктор Ангел Джонев, посочил, че идеята за този сборник възниква в резултат на научна конференция, проведена в Българската академия на науките през 2024 година. Сред авторите на текстовете са учени, общественици, дипломати и обществени дейци, посветили се на въпроса за съдбата на българите от западните покрайнини днес в границите на Република Сърбия. Доцент Джонев допълни, че сборникът обхваща 10 века история, започвайки с теми от средновековието и достигайки до днешни дни. В книгата са включени историко-демографски, картографски и исторически теми, като отделено внимание на последиците от Ньойския договор от 1919 година и на социалния, културния и икономически натиск върху българското население в междувоенния период. След конференцията Западни български покрайнини, истории и перспективи, която споменах, конференция проведена през 2024 година, е възстановен и научния институт Западни покрайнини. Съществува в рамките на Царство България.

0: Парти петък.
1: Парти петък.
0: Парти петък.
1: Петък на Макс.
2: Петък, петък на Макс.
0: От 23 часа до полунощ.
1: По радио Благоевград.
2: По радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама телефон 8853 50.

0: Днес актрисата Анета Сотирова навършва 78 години и продължава да работи. Познавате я, може би, от десетките и роли на театралната сцена, но и от някои, поне от някои от тези 45 филма, в които тя се снима, сред тях и емблематични, като Войната на таралежите, Въздушният човек, Двойникът, Лавина, Кучев чекмедже и още и още. Анета Сотирова, която казва:
1: колкото повече човек се запознава с белетристика, толкова по си дава наистина дълбочинен анализ, че животът си заслужава да си живее. Силата ми е в радостта, а радостта не търпи връщане към отрицателни емоции. Просто не ги допускам. Самото съзнание ме пази от мисли, с които аз съм била натъжавана, невъзможна да откликна. Но аз съм един много, много, много щастлив човек. Затова, защото обичам. Аз просто обичам, имам живо чувство в себе си на обич. Към моят съпруг, с когото тази година също имаме юбилей, 50 години сме заедно. Към дъщеря ми, към внучката ми, към приятелите ми и себе си. Аз обичам, аз много обичам и себе си. Щастието е да бъдеш верен на себе си, да се стремиш към хармония с самия себе си, за да може да даваш сила и кураж на всички останали.
0: Анета Сотирова, вече на 78 години, чухте фрагмент от нейно интервю за Българското национално

6 са събитията, които предлагат за утре културния календар на община Благоевград, но ще насоча вниманието ви към 3 от тях. В 11 часа в Младежкия дом може да се гледа поставяне в Общински куклен театър Благоевград, постановка на Вълшебното огледало. Нещо, което, разбира се, има смисъл да споделите със своите деца. От 17 часа в театър Гестус пък ще можете да видите Гарджето Певец. А от 18 часа на сцената на драматичен театър Никола Вапцаров, Сън в лятна нощ, една постановка на театралната школа към драматичния театър Никола Вапцаров. С тези вести се и разделяме в този час на предаването, за да бъдем отново заедно след новините в 20.

0: Новините в 20 представя Екатерина Николова. Добър вечер! Спасяване на плащането по плана за възстановяване и устойчивост и извършване на реални реформи, заложени в плана, са сред приоритетите на новия кабинет, заяви премиерът Румен Радев на първото редовно заседание на новото правителство. Радев набеляза приоритетите на кабинета, сред които съдебната система, здравеопазването, транспорта, социалната политика и енергетиката. Радев иска от министрите оценка на ефективността на администрацията, като количество, качество на работа и като дейности. Премиерът посочи, че се е натъкнал на това, че някои административни звена имат двойно по-голям състав от времето на служебния кабинет на Гълъб Донев при същите задачи и очаква тези звена да се свият обратно до нормалните размери за тяхното функциониране. Заявка за приемственост във вътрешното и правосъдното министерство. Новият вътрешен министър Иван Демерджиев даде висока оценка за работата на Георги Кандев, но заяви, че назначаването на главен секретар на МВР зависи от решение на правителството. В другото ключово за справедливостта министерство, правосъдното управлението също беше предадено с заявка за приемственост от страна на новия министър Николай Найденов, а досегашният Андрея Янкулов изрази готовност за подкрепа и съдействие. Найденов оцени положително действията на Янкулов през изминалите близо 3 месеца и отбеляза, че последните 10 години са изпразнили от съдържание понятието съдебна реформа, а проблемите са много по-дълбоки от търсенето на причините само във върховете на съдебната власт. Станчо Станев ще изпълнява функциите на председател на ДАНС до назначаването на нов титуляр на поста. Това е записано в решение на Министерския съвет. Станев е назначен и за заместник-председател на Държавната агенция Национална сигурност за срок от 5 години, считано от 8 май тази година, съобщиха от правителствената пресслужба. Станчо Станев притежава професионален опит и организаторски и ръководни качества, придобити през последните години на работа в сферата на сигурността, пише още от кабинета. Той е дългогодишен служител на Националната служба за охрана, а от 2023 година до момента работи в териториална дирекция Митница София. Станчо Станчев е магистър специалист финанси в УНСС. Общинският съвет в Брезник одобри прогнозните годишни и тримесечни разчети на община Брезник за 2026 година. По банка за развитие е постъпило и финансиране в размер на 375 000 евро. В Международния ден на Червения кръст и Червения полумесец ви срещаме с трима доброволци от младежката организация на БЧК Благоевград. Младежите запознаха учениците от СУИЧЕ с дейностите и структурата на организацията на БЧК, нейната мисия и визия, както и с историята на една идея, превърнала се в международна кауза, помагаща на милиони хора по света. Репортажът е на Ива Сеизова.
1: Мисия и кауза е за София, Йорданка и Александър, доброволчеството и Българския червен кръст. София Маркова е от 3 години доброволец към Българския младежки червен кръст в Благоевград.
2: Доброволчеството за мен много е клиширано, но е сила до някъде. То е нещо, което крепи хората, събира ги. Би било малко трудно да го дефинирам, но за мен то наистина е важно, защото ако не върши нещата на доброволна основа, то смисъл изцяло се губи.
1: Йорданка Ваклинова е доброволец от 2 години. Чрез приятели става доброволец и още в началото била много позитивно настроена към тази дейност.
3: За мен лично е много приятно усещането да знаеш, че по някакъв начин си въздействал на някого, дали е било на дете или на възрастен човек, че по някакъв начин си го накарал да се усмихне, да се почувства по-добре в деня, дори да е било с 2-3 думи.
1: Александър Качев е от 1 година в младежката организация.
4: Чувствам се като с едно най-седне съм си намерил мястото.
1: А посланието на София, Йорданка и Александър към младите хора
3: в този така специален ден за нас: бъдете добри и най-важното, бъдете доброволци, правете всичко на доброволна основа.
4: Да продължат да

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Здравейте! Ето, че вече сме във втория част на днешното издание на Ефир за приятели. Част, който, както знаете, е посветен на вашите добри думи. Добри думи на добри хора за добри хора. Само с едно позвъняване на 0738833015 или 0738833316 и вашите думи на обич, благодарност, уважение могат да преминат през ефирани заедно с една песен, подбрана от нас, и да отпътуват към онзи, който някъде има нужда от тях, дори да не го осъзнава, и можем да сторим най-истинското чудо, да направим нечия вечер по-усмихната, по-топла, а и с това нашият, общият, големият свят по-добър и смислен. Очакваме ви. А следващата песен е за всички вас, всички, които в този момент слушате Радио Благоевград.

Ето, че вече имаме поздрави, позвонени нашия редовен слушател Митко Стоилов от Кюстендил. Искам да поздравим моята приятелка Лили Иванова от Благоевград, да е жива, здрава и все така красива, каза господин Митко Стоилов, присъединявайки към поздравените и всички ефирни приятели. Следващата песен ще е поздрав и на господин Иван Язиков от Гоце Делчев за неговия Чичо Митко Тодориев и за Савата от Гоце Делчев. Много добър приятел, каза Иван Язиков, присъединявайки към поздравените и Георги Язиков. А следващата песен е поздрав и на Красимир Миленков от Кюстендил за неговата приятелка Аничка Христова.

На поздравите му разбрах, че там е и дядо му. Така че следващата песен ще е и за Денислав, и за дядо му, и за неговите родители. А също ще бъде и поздравът на Митко от Дупница за всички ефирни приятели.

Със следващата песен съпругата на Георги Хаджиев иска да го прегърне, да го поздрави, да му пожелая много, много още споделени години на радост и щастие.

Следващата песен трябва да пренесе поздравите на господин Иван Бачев от Горна Железница за всички бивши миньори в рудник Пирин, както и за овчарите в община Симитли, които имат свой празник. Следващата песен ще е поздрав и за самият Иван Бачев.

0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо на едно

И понеже до края на предаването не остава чак толкова много време, а и като подсещане за онези, които биха искали да поздравят някого, следващата песен ще е за всички онези, които са очаквали да бъдат поздравени, които са очаквали някой да докаже, да покаже, че мисли за тях, но това досега не се е случило. Ние мислим за вас и затова следващата песен е точно за вас.

Дойде време и да се разделим. Да се разделим в днешното издание на Ефир за приятели. Знаете, имам едно традиционно, но винаги искрено пожелание. Нека остатъкът от вечерта ви е изпълнен с топлина, по възможност поделена и поне с усещане за път, посока и смисъл.

0: си за бързи резултати и изпълнени обещания. Тя отговори на въпроса за рисковете пред правителството.
1: Смятам, че има много подводни камъни, които тепърва ще заварят в различни министерства, които са от години. И според мен работата си трябва да започна с един много сериозен анализ на това какво заварват.
0: По-късно, на първото заседание на кабинета след полагането на клетва, премиерът Румен Радев даде срок от една седмица на министрите да направят анализ за финансовото състояние на ведомствата, които ще ръководят. Министър-председателят съобщи още, че в понеделник в Народното събрание ще бъдат внесени за обсъждане предложения за овладяване на цените.
2: Таван на цените няма да налагаме. Санкции към всички, които работят за нелоялна конкуренция.
0: На своя ред, вице-премиерът и министър на икономиката Александър Пулев съобщи, че приоритет в започващата от кабинета реформа в икономическата и инвестиционната политика ще е борбата с инфлацията при храните и горивата.
3: Започваме. Проверки, глоби, има до голяма степен привнесена инфлация при горивата. Ние сме готови и там. Над 15 различни мерки, които са разписани в момента.
0: Сред другите неотложни задачи за правителството е подготовката на държавния бюджет, в който според вице-премиера и министър на финансите Гълъб Донев не е проблем дефицитът да е над 3%.
4: Проблем е тогава, когато няма политики и съответно не се управлява.
0: Приоритет за кабинета ще е и внасянето за обсъждане в Народното събрание на промени в закона за съдебната власт, обяви Румен Радев. Министърът на правосъдието Николай Найденов се обяви за краткосрочно ограничаване на кръга от решения, които може да вземе настоящия състав на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат и за приемането на специални правила за избор на следващите съдебни кадровици. Премиерът Радев и министърът на вътрешните работи коментираха и въпроса с оставането на поста на изпълняващия функциите главен секретар на МВР Георги Кандев.
2: Предстои усилията на МВР да бъдат пренасочени към борба срещу корупцията и закононарушения.
5: Нито аз, нито премиера имаме компетенции да сменяме главния секретар. Моето лично мнение е, че той се справи с задачите си до момента и няма причини да бъде сменен.
0: По-късно тази вечер преслужбата на Министерския съвет съобщи, че с решение на правителството за изпълняващ функциите председател на Държавната агенция национална сигурност е определен Станчо Станев, който поема поста от досегашния временен председател Деню Денев. Правителството определи и Николай Копринков за началник на политическия кабинет на премиера Румен Радев. Част от министрите в новото правителство бяха посрещнати с критики от опозицията в Народното събрание. Томислав Дончев от ГЕРБ СДС коментира.
6: А вие защо смятате, че в България има 6000 човека, които са годни за министри и заместник министри?
0: Критика отправи Ивайло Мирчев от Демократична България.
7: Има няколко подозрения за влияние на икономически кръгове в самото правителство.
0: Бойко Рашков от Продължаваме промяната изрази недоволство от избора на министър на правосъдието.
8: Той е работил с прокурори, които са назначавани от Борисов и от Пеевски.
0: Критика дойде и от Възраждане. Цончо Ганев.
9: Енергийният министър е през всичките министерства свързани с Пеевски, с Борисов. Здравният министър е по абсолютно същия начин.
0: Въпреки критиките, премиерът Румен Радев защити избора си.
2: Ние не можем да вземем хора от улицата, които не разбират нищо от администрация и държавно управление.
0: Одобрение дойде и от президента Илияна Йотова.
1: Не смятам, че те са влезли в правителството на Радев като представители на ИТН, преценено от очевидно тяхната експертиза.
0: Съединените щати заявиха, че очакват иранския отговор на последното си предложение за прекратяване на войната в Персийския залив още днес.
10: Очакваме отговор от тях. Ще видим какъв ще бъде той. Надеждата е да ни въведе в сериозен процес на преговори.
0: Техеран от своя страна заяви, че все още не е взел решение по американския план, който предвижда официално прекратяване на войната и след това преговори по най-спорните въпроси. Франс Прес предаде, че премиерът на Катар, Мохамед бин Абдул Рахман Алтани, ключов посредник в преговорите между Иран и Съединените щати, е в Вашингтон, където е планирана среща между него и вице-президента Джей Ди Ванс. Руската армия води настъпателни действия по цялата фронтова линия, написа в социалната платформа Telegram главнокомандващият украинските въоръжени сили генерал Александър Сирски. Най-напрегната е ситуацията в Покровското направление, където руснаците са съсредоточили повече от 100 000 души, допълни той. По думите му, украинците удържат позициите си и контратакуват при наличието на благоприятни условия. Сирски

0: Вече руската армия губи ежедневно повече от 1000 души, убити и ранени. Междувременно, говорителят на командването на украинските военновъздушни сили, Юрий Игнат, разкри, че Киев изпитва проблеми с доставката на ракети за противовъздушната си отбрана. По думите му, Украина изразходвала много ракети през зимния период, когато преживя 15 масирани руски удара по енергийната и система. Запасите се изчерпват и трябва спешно да бъдат попълнени, заяви говорителят на командването на украинските военновъздушни сили. Арете на спортните новини, Борислав Нинов ги представя. Добър вечер.
1: Добър вечер. Локомотив Пловдив победи Арда с 2 на 0 в среща от 33-я кръг в първата ни футболна лига, втора четворка, и се утвърди на петото място в класирането с 52 точки. Арда е на седмата позиция с 45, а след първото полувреме на стадион Витоша в Бистрица, в матч от първата четворка, ЦСКА 1948, ЦСКА 0 на 0. Срещата предаваме пряко по програма Хоризонт. Бероен не получи лиценз за участие в първа футболна лига, съобщават от лицензионната комисия към Българския футболен съюз. Клубът от Стара Загора има 7 дни, за да представи необходимите документи в съответствие с финансовите критерии, които до момента не са изпълнени. Реал Мадрид глоби Федерико Валверди и Аурелиан Чоамени с по половин милион евро всеки от тях заради избиването им по време на тренировка, което чрез социалните мрежи стана достояние на целия свят. Французинът Пол Мание спечели първия етап от колоезащната обиколка на Италия, чието 109-то издание започна в България. Мание завърши първи по 147 км между Несебър и Бургас. 500 метра преди финала се получи масово падане в колоната, като само първите 8 колоездачи успяха да финишират нормално. Утре е вторият етап от Бургас до Велико Търново с дължина 221 км. Пьотър Несторов се класира за финала на тенис турнира в Санта Маргарита ди Пула, Италия. Поставеният под номер 2 българин се наложи на полуфиналите над иранеца Касра Рахмани с 6 на 3, 2 на 6 и 6 на 2. Французинът Себастиан Ожие с Тойота поведе в класирането след първите отсечки на рали Португалия от световния шампионат по автомобилизъм. Ожие има преднина от близо 4 секунди пред втория белгиец Тиери Нювил с Хюндай.
0: Боряна Маркова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната облачността е значителна, валежи има на много места, количествата са между 1 и 5 литра на квадратен метър. Само в района на Монтана валежа е по-значителен 11 литра на квадратен метър и в Кнежа 18 литра на квадратен метър. Към този час температурите в страната са от 14 градуса в Сандански и Дупница до 20 градуса в Шумен. Поморския бряг са малко по-ниски, там са между 12 и 18 градуса. В София температурата сега е 14 градуса, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, но през нощта бавно ще се понижава. Относителната влажност на въздуха е 80%. И в столицата преваля дъжд, количеството около 1 литър. През нощта ще е предимно облачно и на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд, почти тихо време. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 12. Утре облачността ще е значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, възможно и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Над планините облачността ще е значителна, купеста и купестодъждовна. След обяд на места в масивите в западната половина от страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 13 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Забранено е

0: Парти петък.
1: Парти петък.
0: Парти петък.
1: Петък на Макс.
2: Петък, петък на Макс.
0: От 23 часа до полунощ.
1: По радио Благоевград.
2: По радио Благоевград.
3: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
4: Шарения.
3: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
2: Ефира на вашето радио.
5: Сусмивка в събота. Започни уикенда свежо, позитивно. От 6 до 9. Всяка събота сутрин.

0: Медии. Всеки делен чендър. Български световни имена. Музикални следи. Незабравими песни. Любими хитове. От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
1: Тин зона.
2: Тин зона.
1: Тин зона.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Премиерът Румен Радев назначи със своя заповед 18 заместник министри, а поста началник на политическия кабинет на министър-председателя ще заеме Николай Копринков. Той е бивш съветник и секретар по вътрешна политика и гражданско общество в мандатите на Румен Радев като президент. Порано днес Народното събрание избра новото редовно правителство с 122 гласа за, 70 против и 36 въздържал се. В кабинета, начало на който е започнато покачване на цените. Михаела Доцова изтъкна, че изборът на нови членове на Висшия съдебен съвет е тема, която трябва да бъде разглеждана през призмата на цялостната реформа в съдебната система. Председателят на парламента каза още, че е време да бъде възстановен законодателният съвет към председателя на парламента, както и Народното събрание да бъде повече отворено за обществото. Стотици жители на Габрово се събраха тази вечер на протест с искане за сигурност и справедливост. Недоволството е предизвикано след сбиване, провокирано от забележка за шум от съседи. Какво се случва в този момент на протеста и приключи ли той, ще ни каже сега нашия кореспондент Велина Махлева-Шиева. Добър вечер!
2: Добър вечер! Протестът приключи преди минути и хората вече се разотиват. Той беше обявен днес. Недоволството събра тази вечер в 19 часа стотици жители на Габрово, на централния площад Възраждане.

0: скандал започна от забележка за шум. Около 23-30 часа в празничният ден. По-рано днес беше изнесена за този инцидент от областната дирекция на полицията, както и от районната прокуратура. Стана ясно, че има 3 пострадали след инцидента. Задържаните са били освободени, тъй като на този етап няма достатъчно данни да бъде искана тяхната мярка за неотклонение. За сега разследването се води за причиняване на леки телесни повреди по хулигански подбуди, като днес от прокуратурата уточниха, че тази формулировка търпи, разбира се, промяна, но това зависи от съдебно-медицинската експертиза. За сега информацията е, че процесът ще продължи и в следващите дни. Те са празнични за Габрово, тъй като наближават майските празници и карнавала. Това е за сега от Габрово. Следим ситуацията по възникналото напрежение след този инцидент.
1: Благодаря. Пряко от Габрово нашия репортер Велина Махлебашиева, тази вечер жители на града, излязаха на протест с искане за справедливост. Преустановен е ремонтът на водохващането Робовица, което подава вода за селата Смочево, Мурсалево и Слатино. Проектът е на стойност над 670 000 лева, а работата по договор трябва да приключи този месец. Предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: На практика на обекта не се работи от нова година, а преди седмица проверка направили от напоителни системи и от кюстендилска вода, но при водохващането нямало работни екипи, каза кметът на село Смочево Стефка Зашева. Понеделник кметът на общината Георги Кабзималски организира работна среща, за да се разберат причините за застоя на ремонтите. Водохващането е изграждано преди около 70 години. Вода от него се подава за селата Смочево, община Рила, Мурсалево, община Кочериново и Слатино, община Бобошево. Приключването на ремонтите ще реши проблема с водоподаването за трите населени места, които всяко лято изпитват недостиг и въвеждат режим за водата. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: 150 участници се включиха в инициативата на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, голямата диктовка, пазител на български език. Събитието е посветено на 150-та годишнина от избухването на априлското въстание. Участниците на възраст от 7 до 70 години писаха част от мислите на Любен Каравелов от политическата му брошура «Български глас». Борена Маркова представя прогноза за времето.
3: През нощта ще е предимно облачно и на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд. Утре облачността ще е значителна, на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, възможно и да прегърми. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 10.

Здравейте, започва предаването Представяме ви по Радио Благоевград. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. Днес рожден ден има Енрике Иглесиас. Макар да е син на световно известния испански певец Хулио Иглесиас, Енрике дълго време крие своята музикална кариера от баща си. Когато започва да записва песни, той използва псевдонима Енрике Мартинес и дори финансира първият си демозапис с помощта на детегледачката си, за да не бъде свързан с известното си фамилно име. Целта му е била да постигне успех сам, без да се възползва от славата на баща си, и това му се отдава напълно. Енрике Иглесиас става известен съвсем млад с албум на испански език. Той е изключително успешен и му спечелва наградата Грами за най-добър испански изпълнител. По-късно продължава кариерата си с албумите Vivir, Cosas del Amor и други. През 2003

0: Освен с музикалната си кариера, Енрике Иглесиас участва в редица филми и в сериалите «Двама мъже и половина» и «Как се запознах с майка ви». Печели много награди и неведнъж достига първи места в музикалните класации. Участва в концерт за кампанията «Да спасим света». Песните, с които е най-добре познат на аудиторията, са «Байламос», «Hero», «Be with you», «Escape», «Love to see you cry» и така нататък. За първи път пее в България през септември 2010 година. На 14 декември 2015 се завръща у нас за самостоятелен концерт, част от световното му турне. Поради огромния интерес към събитието, Енрике изпълни своите световни хитове в България отново през 2016 година в зала Арена Армеец и две години и половина по-късно отново. Сега ви оставям с музиката му.
1: Would you dance

Дебютният албум на Ван Хален от 1978 година достига първите места в Билборд 200. И с времето продава над 10 милиона копия само в САЩ, получавайки диамантена сертификация. Албумът 1984 с безсмъртният хит Jump и 5150 с новият вокалист Сами Хагър затвърждават позицията им като една от най-доминиращите рок-групи на десетилетието. След като Еди Ван Хален си отива от този свят през 2020 година, групата официално се разпада месец по-късно. Братята са единствените двама членове, присъствали в нея от първия до последния й ден. История за музика и братска любов, която рокът няма да забрави. Оставям ви с музиката им.

0: Българско национално радио.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Няма опасност от епидемия от хантавирус в България, обяви в Сливен вирусологът професор Радка Аргирова. Тя поясни, че с изключение на аржентинския щам, този тип вируси не се предават от човек на човек. Според нея, заболяването остава изключително в сферата на професионалния риск, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
2: Професор Аргирова подчерта, че липсват условия за масово разпространение на инфекцията.
3: Няма нито един, освен този, който е установен там в този кораб Андес, но той е такъв аржентински щам. Другите не се предава заразяването от човек на човек. Няма условия за епидемия.
2: Заразяването обикновено се случва при вдишване на запрашен въздух, съдържащ екстременти от гризачи в местата без санитарна обработка. Спазването на стандартни предпазни мерки и хигиена е напълно достатъчно за превенция на инфекцията. От Сливен, Стоян Радев.
1: Здравните власти в Испания са идентифицирали предполагаем случай на хантавирус в провинция Аликанте. Жената е била в един самолет с пациент, починал в Йоханесбург след заразяване с вируса на круизния кораб, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Жената, която в момента се намира в Аликанте, е показала симптоми, предимно кашлица и общо неразположение. Държавният секретар по здравеопазването в Испания, Хавиер Падия, съобщи, че испанката, която в момента е в дома си, ще бъде прехвърлена в болница в Аликанте. Падия посочи, че служителите на общественото здравеопазване в Баленсия са започнали да се свързват с хората, с които жената е била в контакт, след като се е прибрала в Испания. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В Рим премиерът на Италия Джорджо Мелони

0: Възможно и да прегърми. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11 вечерта.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Хоризонт.
3: Той 5,2 FM стерео. Радио Благоевград.
4: От София до Кулата.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Парти петък.
6: Парти петък.
5: Петък
6: вечер.
5: Парти. Парти без граници.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за събота, 9 май. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. 107-то правителство на България положи клетва в Народното събрание. Техран все още не е взел решение по американския план, който предвижда официално прекратяване на войната и след това преговори по най-спорните въпроси. Русия се е съгласила с предложението на американския президент Доналд Тръмп да удължи до 11 май едностранно обявеното премирие. Ето сега новините в подробности. Той седното правителство на България положи клетва в Народното събрание. Предложеният от премиера Румен Радев състав на Министерския съвет бе одобрен с гласовете на депутатите от Прогресивна България. Против бяха от ДПС, Продължаваме промяната, Демократична България и Възраждане, а ГЕРБ, СДС гласуваха въздържал се. Обобщението е на репортера Даниел Инков.
1: Пред депутатите премиерът Румен Радев благодари на българските граждани. По думите му, на лице е край на политическата криза у нас.
2: Масовото гласуване на тези избори върна така необходимата легитимност на най-важният политически орган в страната ни, Народното събрание, и отвори възможността то да работи оперативно и ефективно.
1: Още в понеделник ще бъдат внесени предложенията за спиране на галопиращите цени и за промени в закона за съдебната власт.
2: Ние считаме, че трябва първо да променим закона и тогава да стартираме процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат. Стремежът ни е за намаляване на дълга и дефицита без промяна на данъците и рязане на социални разходи.
1: ГЕРБ СДС гласуваха с въздържал се. Тома Биков обясни.
3: Този вод е не вод срещу някакви абстрактни врагове, а срещу невъзможността през последните 5-6 години в България да има ясно мнозинство, устойчиво, което да произвежда управления, които да отговарят на предизвикателствата на времето.
1: От Демократична България не подкрепиха кабинета. Ивайло Мирчев се усъмни в неговата способност да разгради модела Пеевски.
4: Да ви изглежда днес този модел притеснен, господин Радев. На първия ред е Пеевски. Гледа по същия начин, както гледаше и преди. ГЕРБ преди малко излязоха и буквално ви се предложиха по безпрецедентен начин за ГЕРБ до сега.
1: Велислав Велишков от Продължаваме промената разкритикува предложението за министър на правосъдието и подчерта важността в съдебната реформа.
5: Не може да гласуваме за човек, когото ние въобще не познаваме. Това е грешна стъпка.
1: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов добави, че политическата криза не е приключила. Той обвини управляващите в подмяна на предизборните обещания, както и с приемането на България в еврозоната.
6: Няма как да подкрепим правителство, което продължава още в първата си програмна реч, така да го кажем, всички практики, срещу които ние се борим последователно последните 5 години. Практиките на унищожаването на българската държавност.
1: За новините Даниел Инков.
0: След клетвата в Министерския съвет се проведе церемония по предаването на властта. Новият премиер Румен Радев заяви, че стъпването в длъжност на кабинета е първа стъпка към стабилно управление с приоритет.
7: Модерното развитие на България като съвременна европейска държава и гарантиране сигурността и благоденствието.

0: името на българските граждани с ясни ценности, от които ние се ръководим. Демокрация, свобода, солидарност и справедливост.
1: Предшественикът му на поста Андрей Гюров посочи, че за няколко месеца екипът му е показал, че властта може да се упражнява почтено въпреки трудностите, пред които кабинетът му е бил поставен, и добави:
2: не предавайте гражданите и властта на тези хора, не позволявайте закона да се движи от телефона и не се страхувайте от истината, а от хората, които я премълчават.
1: Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев съобщи, че започва ревизия на дейността на публичните предприятия, структури и агенции и обяви цялостна реформа в икономическата и инвестиционната политика. По думите му, сред основните приоритети е борбата с инфлацията при храните и горивата.
3: Започваме проверки, глоби, има до голяма степен привнесена инфлация при горивата. Ние сме готови и там. Над 15 различни мерки, които са разписани в момента.
1: Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обяви, че бюджетът за 2026 година ще бъде подготвен до месец. По думите му, не е проблем, че дефицитът ще бъде над 3%.
4: Не е проблем това, че дефицитът ще бъде над 3%. Проблем е тогава, когато няма политики и съответно не се управлява.
1: Всички министри

0: си до момента и няма причини да бъде сменен.
1: Министърът на правосъдието Николай Найденов се обяви за краткосрочно ограничаване на кръга от решения, които може да взима настоящият състав на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат и за приемането на специални правила за избор на следващите съдебни кадровици.
2: Считам, че търсенето на причините само в върховете на съдебната власт, макар и критиките, държа да подчертая, са напълно основателни, те няма да решат основния проблем.
1: Обществото очаква политиките в сферата на образованието да продължат. За тях трябва да има приемственост и политически консенсус, каза новият министър на образованието, професор Георги Вълчев, който пое поста от професор Сергей Игнатов.
3: Защото няма модерно развитие, нямаме модерно бъдеще без модерно образование.
1: Социалната система не е място за политически експерименти, подчерта новият министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова при приемането на поста и увери, че действията й ще са насочени към подкрепа към хората, които най-много се нуждаят от нея.
4: Да подкрепям и социалния диалог, така че хората да получават достойни доходи.
1: Премиерът Румен Радев назначи със своя заповед 18 заместник министри, а поста началник на политическия кабинет на министър-председателя ще вземе Николай Копринков, бив съветник и секретар по вътрешна политика и гражданско общество в мандатите на Румен Радев като президент. Станчо Станев е определен за заместник-председател на Държавна агенция национална сигурност за срок от 5 години и ще изпълнява функциите на председател на агенцията до назначаването на нов, реши правителството. Станчо Станев е министър, магистър по специалността финанси в Университета за национално и световно стопанство и е бил дългогодишен служител на Националната служба за охрана. От 2023 година до момента работи в териториална дирекция Митница София. По-рано премиерът Румен Радев каза, че ще предложи нов председател на ДАНС, тъй като досегашният и ръководител Деню Денев е изпълняващ функциите. Председателят на парламента Михаела Доцова заяви, че сериозната политическа подкрепа, която получи Прогресивна България, задължава управляващите да създадат условия, при които да върнат доверието на обществото към институциите, но в същото време да променя всичко онова, което е разрушило доверието в тях. Пред Българската национална телевизия Доцова каза още, че една от темите е стабилността на съдебната власт, която минава през избор на нов Висш съдебен съвет, но и текущите задачи, сред които председателят на парламента посочи високата инфлация и сериозното покачване на цените. Част от персоналния състав на новия кабинет беше посрещнат с критики от опозицията. Румен Радев защити избора си, одобрение дойде от президента Илияна Йотова. Реакциите събра репортерът Мария Филева.
5: Най-толерантни към новите министри се оказаха от ГЕРБ. Томислав Дончев.
6: А вие защо смятате, че в България има 6000 човека, които са годни за министри и заместник министри? Хайде да ползваме библейския принцип да ги съдим по делата.
5: От Демократична България изразиха резерви. Ивайло Мирчев.
7: Има някои подозрения за влияние на икономически кръгове в самото правителство.
5: На прицела на Продължаваме промяната се оказа министърът на правосъдието Бойко Рашков.
8: Той е работил с прокурори, които са назначавани от Борисов и от Пеевски.
5: От Възраждане разшириха кръга на критикуваните. Цончо Ганев.
9: Енергийният министър е през всичките министерства свързани с Пески, с Борисов. Здравният министър е по абсолютно същия аналогичен начин свързан.
5: Румен Радев защити подбора, признавайки, че не е бил лесен.
10: Ние не можем да вземем хора от улицата, които не разбират нищо от администрация и държавно управление.
5: Президентът Илияна Йотова заяви, че има доверие на министрите, които познава и коментира критиките за присъствието на кадри на ИТН.
11: Аз не смятам, че те са влезли в правителството на Радев като представители на ИТН, преценен от очевидно тяхната експертиза.
5: Йотова не вижда проблем и в едно от първите действия на новото мнозинство, а именно отказа от създаване на комисия, която да разследва Пеевски.
11: В общата ни работа с господин Радев много пъти сме виждали колко негативни резултати има, когато се прави законодателство, правят се комисии срещу един или двама човека. Ние го изпитахме на гърба си.
5: Румен Радев също застана зад гласуването на депутатите си.
10: Има си органи, които да разследват.
5: За новините, Мария Филева.
1: Стотици жители на Габрово се събраха миналата вечер на протест с искане за справедливост и настояха за сигурност и спокойствие в града. Напрежението беше провокирано от случай в късните часове на Гергьовден, когато след забележка, направена на съседи за шума, се стига до сбиване с тримара

0: Репортаж на кореспондентката Нивелина Махлебашиева.
1: Протестът беше организиран за часове, а за охраната му полицейските сили в Габрово допълниха и части на жандармерията. Протестното шествие потегли от централния площад Възраждане и продължи по улиците на града, като затрудни движението. Стотици стигнаха до блока, в който живее кметът на Габрово Таня Христова, където недоволните скандираха оставка. След това се отправиха към улицата, на която е станало сбиването, но полицейски кордон ги възпря да преминат към жилищните кооперации. При сбиването в късните часове на Гергьовден след забележка, направена на съседи, има трима ранени. Участниците в инцидента, по данни на полицията, са петима, като още толкова са свидетелите. Съседка на пострадалото семейство, от която потърсили помощ, трудно сдържаше емоциите си.
2: Ние настояваме те да се изселят от града ни, защото ние не можем да спим.

0: съседка на пострадалото семейство, от която потърсили помощ, трудно сдържаше емоциите си.
1: Ние настояваме те да се изселят от града ни, защото ние не можем да спим. Децата ни не могат да спят. Полицията също не може да ни защити.
0: Протестиращите настояха за сигурност и справедливи мерки.
2: Дали са българи или други, просто не е нормално да има такава агресия.
3: Случи с това, което трябваше да се случи. Хората да излязат и да свършат работата на институциите. Институциите не си вършат работа.
0: По-рано от брифинга на полицията и прокуратурата в Габрово стана ясно, че след първоначалното задържане извършителите на деянието са освободени. Започналото производство е за причиняване на леки телесни повреди по хулигански подбуди, като е възможно обвинението да бъде променено след съдебно-медицинската експертиза. Шумните съседи, заради които е станало спречкването, са обитавали общинско жилище и от вчера наемните отношения с тях са прекратени, информираха от община Габрово. За новините Велина Махлебашиева.
4: От Вашингтон заявиха, че очакват иранския отговор на поредното си предложение за прекратяване на войната в Персийския залив. Техерон от своя страна заяви, че все още не е взел решение по американския план, който предвижда официално прекратяване на войната и след това преговори по най-спорните въпроси. Русия се съгласила с предложението на американския президент Доналд Тръмп да удължи до 11 май едностранно обявеното примирие в Украина във връзка с честванията на 81-та годишнина от победата във Великата отечествена война. Това обяви помощникът на руския президент Владимир Путин Юрий Ушаков. Той допълни, че Русия и Украина ще си разменят военнопленници по формулата 1000 на 1000. До сега обаче руската армия води настъпателни действия по цялата фронтова линия, написа в социалната платформа Телеграм главнокомандващият украинските въоръжени сили генерал Олександр Сірський. Рете на спортните новини представя ги Борислав Нинов.
5: Отборът на ЦСКА победи като гост ЦСКА 1948 с 1-0 в матч от 33-я кръг на първата четворка в първа футболна лига. Гол на Мохамед Брахими. В класирането ЦСКА вече е на второто място с 62 точки, колкото има и ЦСКА 1948, който е трети. Във втората четворка Локомотив Пловдив победи пред своята публика Арда с 2-0 и се утвърди на петото място с 52 точки. Арда е на седмата позиция с 45. Берое не получи лиценз за участие в първа футболна лига, съобщава лицензионната комисия на Българския футболен съюз. Клубът от Стара Загора има 7 дни за да предостави необходимите документи в съответствие с финансовите критерии, които до момента не са изпълнени. Реал Мадрид глоби Федерико Валверде и Аурелиен Чоумени с по половин милион евро всеки от тях заради избиването по време на тренировка, което чрез социалните мрежи стана достояние на целия свят. Французинът Пол Манье спечели първия етап от колоездачната обиколка на Италия, чието 109-то издание започна в България. Мания завърши първи по 147 км между Несебър и Бургас. 500 метра преди финала се получи масово падане в колоната, като само първите 8 колоездачи успяха да финишират нормално. Днес е втори етап от Бургас до Велико Търново с дължина 221 км. Пьотър Несторов се класира за финала на тенис турнира в Санта Маргарита ди Пула, Италия. Поставеният под номер 2 българин се наложи на полуфиналите на тиранеца Касра Рахмани с 2-1 сета. Французинът Себастиан Ожие с Тойота поведе в класирането след първите отсечки на рали Португалия от световния шампионат по автомобилизъм. Ожие има преднина от близо 4 секунди пред втория белгиеца Тиери Нювил с Хюндай.
4: И към прогнозата за времето, тя е на Боряна Маркова. Добра нощ!
6: Добър вечер! Над страната облачността е значителна. На много места има валежи от дъжд. За последните 3 часа валежите са между 1 и 4 литра на квадратен метър. Най-много дъжд валя в района на Оряхово, 9 литра на квадратен метър. Температурите към този час са от 10 градуса в Смолян до 16 градуса в Велико Търново, Кнежа и Плевен. По Черноморието температурите са между 12 и 15 градуса. В София температурата сега е 13 градуса. Атмосферното налягане е 946 хектопаскала, близко до средното за месеца, но бавно ще се понижава. Относителната влажност на въздуха е 80%.

65%. През нощта времето ще е предимно облачно и на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд, ще е почти тихо. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 12 градуса. През деня облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. Планинските райони валежите ще са значителни и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад, северо-запад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Над планините ще е предимно облачно, с купеста и купесто-дъждовна облачност. След обяд на места в масивите в западната половина от страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Ще е духоумерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 13.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт. С мен, Иван Русланов.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! В първите минути на съботния 9 май работим заедно с звукорежисьора Камен Жеков и музикалния редактор Здравко Петров. Надявам се, че ще ви бъдем добра компания във времето до 3 след полунощ.

0: нощен хоризонт.
1: Един добър приятел на предаването ни гостува в днешното издание. С български автор Димитър Петров Регин сме си говорили в предишни наши издания за неговите разкази и стихове, както и за книгите му с приказки. При нас той разказа, например, за живота му като хлебар, една тема, която много ви впечатли, уважаеми слушатели. Тази нощ ще си поговорим за най-новата му книга. Сборникът с миниатюри, разкази, с повести, една хромозома в повече. Та, Митко, добре дошъл за пореден път при нас.
2: Добре заварил, тук винаги се чувствам като у дома си.
1: Уважаеми слушатели, трябва да ви кажа, че една хромозома в повече ще ни срещне с темата за любовта като висша форма на смисъл. Митко, преди обаче да си поговорим за книгата, искам да те питам за първият ти спомен от нощния хоризонт. Кой е, който ти изплува така най-ярко? Защото ти си гостувал няколко пъти вече наистина при нас.
2: Първият спомен, спомням си тогава за парченца живот говорихме и за приказките. Спомням си колко включвания имаше от ваши зрители, които ме питаха много за хлебарството и бяха много положително настроени. И беше ми много приятно да общувам така с хората на живо.
1: Какво според теб нощния ефир дава допълнително на госта, тъй като ти покрай книгите ти си участвал и на други места през деня, главно предаванията. Но нощния ефир, той какво допълнителна стойност дава?
2: Доколкото виждам, особено от твоето предаване,
1: този нощен уют, който има така тази част от 24-те часа, през които преминава човешкия живот. Но, Митко, как реши следващата ти книга, в случая една хромозома в повече, да е точно един такъв много интересен сборник от кратки прозаични форми?
2: Както каза и моят редактор и голям приятел Денис Олегов,
3: той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Вие сте луди, бе!